او بالکل یقینا خوشحال اوسے آباد اوسے قدردان اوسے چاچا چمنگل د آواز اپڈیٹ رکھنے چ ڈاکٹر صاحب سان سواز کلیئر دے سفارے بس کا زبنگ پر دعا کی کہ اللہ تعالی رتا سر دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالی رسا سو ہر یو شری حجت پوری کی ٹھیک شو جی دعا گان ارت کولے ش نور بسو کو ٹھیک شو جی بہرحال جزاک اللہ ڈیر مہربانی موبائل نور باسی پر ریکارڈ لے گویا زبنگ دے پروگرام موضوع سے حوالے سر دا منگ جان سر ریکارڈ کو او تاسم جان سر ریکارڈ کی ٹھیک شو جی د ابراہ بادشاہ واقعی رسر ذکر کونن دوی پیسل کڑی وچ مونگا خانه کعبہ اورانول غواڑوا دا ولی دا سی حالات واقعات پیدا شول چی ابراہ بادشاہ دا پیسل او کچ زب خانه کعبہ اورانو ما زان سرے 60,000 فوج او یعنی ہتھیان دا ہم زان سر روان کڑی وا او دا شانتی آیا دا خانه کعبہ دا اورانا کیا نا صحیح دا قرآن کریم کی کم صورت د دې د پاره به نازل شوی دی د مسلمانانو د تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره صحیح دا لکه بعضی خلک وایي چې یاره دا کفار یا یهود یا هغه د دین اسلام چې کوم دشمنان دي هغوی بعض ټیم کې دا مضموم کوشش کوي چې یاره مونږه د خانه کعبه اورانه کوو ہو لیکن اللہ تعالیٰ بہ حس کل ہم عقیف اغف المقصد کی کامیاب نگی ولی زک جد خان کا بے ذمہ واری ہم اللہ پر ذمہ دا زک دا اللہ کور دے صحیح دا خا تذکر رسر کھو دو واقعی اصحاب فیل مشہور ہم پدغ دا صحیح دا دادا ابراہ بادشاہ یو ڈیر تاریخی واقعی دا صحیح دا دین اسلام په نظر کې ورته وګورو نو دې واقعي ته یو ډېر لوی مقام او ډېر لوی سبق آزمو د واقعي را د مسلمانانو ته تسلۍ د پاره دې ته یو لوی مقام ځکه حاصل لی صحیح ده واقعي فیل ابراہ بادشاہ ډېر یو ظالم سړی و د یمن گورنر هم پاتې شوی دی او نوم یې خپلو ابراہ الشرم د عیسائی وه ابراہ الشرم د نوم و خپل نوم یې سو ابراہ الشرم عیسائی بادشاہ د یمن گورنر هم پاتې شوی دی ډیر ظالم بادشاہ و سره خپل فوج هم ښه ډېر تعداد کې او هاتیان هم سره ښه ډېر تعداد کې و نو ده فیصله کوله مختلف ملکونه فتح کول چې کله یمن ته ورسېدلو د یمن چې کوم بادشاہ هغه وخت سره نو هغه د ده مخکې هتیار لړ کړل څه مطلب د ته وی چې زه خپل شکست تسلیموم ما باندې ته سله حمله کیا چې سستا په کار وي سری خوښه یغه وکه خو لیکن زمونږ په ملک باندې حمله مه کوه ابراہ بادشاہ چې کومو دا خبره ډېره زیاته خوښه کړله چې هلکه ته خو زما ډېر عزت وکړله زما مخې ته یې رانغو زما مقابلې ته یې تیار نه شلو او پورن شکست تسلیم کړلو لہذا دا خو ماته وي ډېر ښه سړی ښکاري نو سی وکړو اعلان یې ورته وکړلو وہ ساسو چکم دارالحکومت تے سنعا چی ورتے ویلی چی نن ہم دا یمن دارالحکومت تے سنعا مقام چکم یو دے نوی تاسو کا خوخی نو دل تب منگا یو داسی خانے کعبہ تعمیر کوا چکم یقینن خلق دا خانے کعبی اغا تواف تزی اغا عرب اغا خلق برازی دل تب دا دی خانے کعبی نا چکم دے اغا توافو نا کئی کنا نو تابا نے بویزی یو لوی احسانو کما نو سبو کما وساسو پا دی ملک کی با یو داسی یو خانه کعبه تعمیر کم یو گرجا گر با گرچا پیر با گرجا گری با میانس کی با خانه کعبه وی داسی یو کمرنما شکل با جوڑ کو سنگ چر خانه کعبه اغا تعمیر شوی دی دک شانتی بو کو نو دا چه کم خلق دا عربو کم خلق زی خانه کعبه نه توافو نکی نو دل تا برازی کنه دل تا نبا تواب کی نو وساسو ملک تا یو دیر لوی عزت حاصل شی و دا دم ربی وکو پا بادشاو چه دا ورته پتا نلگی چه آغا خانه کعبه چا تعمیر کرده دا ابراهیم علیہ السلام تعمیر کرده بخپول را سنمانی دا اللہ مرست ور سروا دا اللہ حکور دی چه پا مکه کی موجود دی او دا ظالم دلتا پا صنعا مقام کی چه کم دا یمن دار الخلافه و فعقی کی ورته تعمیر کرده یو امارت ولی تعمیر کرده او دیر خوبصورتا او بہترین تزین و ازائش او اعلان یو کړلو چې تاسو کوم خلک د عربو کوم خلک خانې کعبې ته ځي او هلته توافونه کوي نو یمن ته د راځي صنعا مقام ته او د دې خانې کعبې نه توافونه کوي کنه دغه کار یې وکړلو چې پته ولګي دا چونکې ډېر زیات حسدګر و حسد به کولم
چې ولې دا خلک د خانه کعبې نه طوافونه کوي. خانه کعبې سره حسد پیدا شوی. نو د عربو ته چې کله دا پته ولګېده چې یاره داسې یو سړی راوتېری چې ابرها نومېدی او په یمن کې یو داسې عمارت تعمیر کړو چې د خانه کعبې نوم یې ورله ورکړلو او اعلان یې کړی دی چې تاسو خلک راځي او د دینه طوافونه کوئ، تاسو شل ځای هلته طوافونه کوئ، دلته راځي لنډ کنه. نو د عربو باندې دا خبره ډېره زیاته بده ولګېده، انتهایي زیاته بده پرې ولګېده. یو عربي راغللو، د هغه ځای نه یو عربي راغللو چې په دغه د دې جوړه شوې چې کوم خانه کعبه ورته نوم یې ولې ورکړیو، د صنعا په مقام کې ابرها چې کوم یو عمارت تعمیر کړی د خانه کعبې نوم یې ولې ورکړیو. نو دغه شان یو عربي راغللو د عربو نه او سی وکړل، د مکې نه راغلو یو عربي او د دې په تعمیر شوې خانه کعبه کې چې کوم د سیوک ګندګي وکړه، غټ بولی پکې ورته وکړو شوې خانه کعبه کې چې کوم د سیوک ګندګي وکړه، غټ بولی پکې ورته وکړو. صحیح ده، موتیاز یې ورته پکې وکړلې. او هغه د دې جوړه شوې خانه کعبه چې کوم د داغې ولې لوی بې حرمتي کوله، ټوله ګند په ګند کړله. ابرهاله چې کله دا پته ولګېده چې موږ خو یو ډېر عالیشان هغه عمارت تعمیر کړی دی، د خانه کعبې نوم مو ولې ورکړی دی، او دا څوک راغلی دی؟ ویره چې دا یو سړی راغلی د عربو او عربي وه او دا ګستاخي هغه کړی ده. وی ښا، دا زمونږ د خانه کعبې بېزتي هغه کړې ده. نو ابرها بادشاه قسم وخوړلې وه چې زه به څه کومه، زه به ځمه او د دغه عربو دغه خانه کعبه به ورانومه. او دا وکی راغلی و د رسول الله صلی الله علیه د ولادت نه 50 یا 55 دن مخکې راغلی و. صحیح ده، نو ابرها بادشاه دا فیصله کوي چې زه به ځمه او قسم یې وخوړو چې زه به سره د خپل لخکره، سره د خپل فوج او د سره د هتیانو به ځمه او د دوی خانه کعبه به ورانوم، ځکه چې دوی خو زموږ د خانه کعبې هغه بې حرمتي وکړله. صحیح ده، نو څه کار یې وکړلو؟ ابرها بادشاہ اعلان کئی 60,000 فوج تیار کړلو او هتیان ځان سره بوتلل، او هغه کې یو ډیر لوی هتیو چې هغه مخ کې چانو لیدلې، هغه نوم محمود نومې واغې ته ایښی، هغه هتی نومې خو محمود نومې ورته ایښلی و. صحیح ده، نو چې کله ابرها بادشاہ د مکی د خار د تک فیصلو کې الته زو او دا خو الته د خانه کعبه او دا اورانو، نو خپل 60,000 فوج سره د هتیانو ځان سره روان کړل. په لار کې چې څومره کلی راتلل یا څومره یقینا هغه وادیانې راتلې، په هغه کې چې څونه زناورو غواګانې وي، هر څه چې هغه ټول قتل کړل، هغه ټول یې قتل کړل. او چې کله د مکی حدود ته ورسېدل، مکی یعنی هغه بونډری ته ورسېدل او مکی ته داخل شول، نو هلته 200 اوخان دوه، هغه د عبدالمطلب سیب، عبدالمطلب سیب څوک؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه و. دا 200 اوخان ابرها بادشاہ په خپل قبضه کې واغستل او اعلان یې وکړلو چې دا 200 اوخان د چا دیا؟ دا خو سډیر مالدار سړی ښکاري، ځکه چې اوخان او تاغه وخت یو ډیر لوی قدرو قیمت په نظر به خلکو کتل، ډیر یو د لوی عزت په نظر به ولی کتل. نو معلومات یو کچھ دا عبدالمطلب سیب دی او دا د مکی او لوی سردار دی او رنگ نم ډیر زیات خوبصورت دی. الله تعالی یو عجیبه حسن عبدالمطلب سیب لهم ورکړو، ډیر ښکلی و. نو چې کله عبدها بچا معلوماتو کو چې دا چاری دا 200 خان وای دا د عبدالمطلب دی، دا سوق دی وای دا د مکی او لوی سردار دی، ها وای ورشي هغه پس جواب واسوي چې ستا 200 خان مې کم دې قبضه په وکړل او دې سره سره خانه کعبه د لورانه وه. تاسو چې کوم طوافونه کوي هغه د لورانه وه. چې کله دا پته ولګېد عبدالمطلب سیب له، نو په منډه منډه راغللو، وای خلکو ورته وایي چې دا غم عبدالمطلب دی. پورن ابرها بادشا د خپل تخت نه راکوزیږي، په هتی باندې ناسو، محمود نومې هتی باندې ناسو، یو لوی تخت پې جوړ کړی و، دا هغه نه راکوشلو. وای ته خو ډیر خوبصورته چهرې والا شخصیت یې، لهذا ته پر ځمکه مه ودرېږه او زما په تخت ما سره کینه. نو هغه تخت ته پیل وخېجلو. بیا ابرها بادشا په خپله کیناسو وروختلو، ورته وی څنګه راغلی یا عبدالمطلب؟ ته وایي ته څنګه راغلی؟ ابرها بادشاہ ته تپوس کیا، وای زه د خپل اوخانو پسې راغلی ما، وای ته د مکی سردار یې، او زه د مکی سردار یم، زه د مکی اوسیدونکی یم. صحیح ده جی، نو وای څه پسې راغلی؟ وای زه خپل اوخانو پسې راغلی ما. حالانکه ابرها بادشاہ چې کله عبدالمطلب باندې نظر پرېوتو، نو خپلو ملګرو ته ویلې، وای دا سړی خو ډیر اثر دی دې په دې چهره کې، کچره دې ما ته دا خبر وکړي چې دا خانه کعبه مه ورانوه او واپس لاړ شه، نو وای زه به څه وکړم؟ زه به دا خانه کعبه ورانه نه کړم، زه به واپسي وکړم. زه به د دې سړي خبره منم چې ته ما ته څه ویلې. خو چې کله عبدالمطلب سیب راغللو، هغه ته مطالبه کیا چې نه، زه خپلو 200 اوخانو پسې راغلم، دا ماله واپس کړه.
دا دې زما پک زما د اوخان تا ولی قبضه کړی دی دا ما ته واپس کا ابراها با چې خپل مرګرو ته او قتل او خیور پورې او خاندل وای ما خپل چې دا به ډیر عقل من سړی وي خو دا خو ډیر ساده سړی او خطوا ځکه چې ما خو په زړه کې دا خبره راوسو تاسو ته هم دا خبره ښکاره کړله که دې ما ته و چې خانه کعبه مور رانه واپس شه نو زه به واپس شم خو لیکن دې خو د خپلو 200 اوخانو مطالبه کوي دا دې څه ویه نو هغې ورپورې وخاندل وایي ایله بیله 200 اوخان غواړي وایي ما خو ویل که ته به ما ته دا خبر وکړې چې خانه کعبه مور رانه واپس لاړ شه عبدالمطلب سي ورپورې ښه وخاندل وایي یاره وایي ته هم ډېر بېوکوب بادشاه یې وایي ولې وایي هغه کور سره زما څه کار دی چې خانه کعبه ورته وایې نو وایي ته څله راغلې وایي زه مالک یم انا رب العبل وایي زه د 200 اوخانو مالک یم او هغه کور چې ته هم کوم ورپسې راغلې چې زه ورانوم خانه کعبه چې ورته ویلی شي بیت الله شریف

ورتویل شي نو داغه متعلق ور چې ولل بیت رب سيهمه اغه خو چې یو رب دی الله داغه مالک دی نو هغه پوشو کار پوشا زر دی 200 خال مالک ما نو دا مال راکا باقی چې تکم خور ورانه دو بس راغلی شابه اغا غدی زګور مچ دا تسنګ ورانه زکه چې دا خود الله رب العزت کور دی کنه او زم خامخ پغه غر باندې کینم دا زګورم چې تسنګ ورانه زستا تماشا کوم ابراهام اچھا وای چې زدت اوس ګور لکه وی دی مونږ ته اوس چیلنج را کو چې دا به تسنګ ورانه 60,000 فوج دی را سره او دومره غټ ساز و سامان دی را سره جنگی هتیان دی را سره او دی ما ته اوس چیلنج را کو چې داغه کور چیرې چا دی هغه پوه شو کار پوه شو هغه به د هغه په خپله حفاظت کوي او زره 200 خان مالک مال دا را کړه زه وی چې د خیره دغه دا خانه کابه ورته ورانه کو زه وی چې ورسو به هغه اتی چې کم دی پاسه ولو هغه اتی ته وی زدخ او په دې خانه کابه باندې ورزه او دا ورانه کا اغا تی مجاش ته یو قدم مخ کی کیک دی یو قدم مخ کی کینه غسو هاتی په خپل ځی کینه استلو وهلو باندې دسی او وهلو چې ته ولی نسیا او چې کم فوج دی سره اغه مخ کی نور قدم نشیک دلی د خانه کابه دورانې دو په شراغلو ابراها بچا عبد المطلب سے بولا چیلنج ورکو کنه چې سره 200 خانو مالک ما زما ته سره کار دی او اغه کور چې چا دین وغه تا ګوري اغه پوښو تا پوښه یار ابراهام بچا دومره محنت پا ہاتھی باندھے کو کنا پا وہلو باندھے چی یار پھانسے گا پزمک کی نا سوغت لو نا خوچ کل بے مخ ولا د یمن طرف تک نو بالکل با پاسی رو پا منڈا برا روان شو خوچ کل بد خانی کا بے طرف تے ورتا مخ کو نو قدم بے نک دلو خو بہر حال 60,000 فوج ور سرا ہتھیان ور سرا او د مشر ہتھین میں وا محمود نو میں ورتا اخلے وا ډیر غټ ہتھی وا عربیانو اغه کال بیا منو کو داس جدا د ہتھیانو کال لے صحیح دا سیب خو چې کله دا بیا دغه کو چې یاره داسې کار کو چې یاره بس خانه کابل لازمن اورانو نو خپل پوج ته تاسو ور مخ کی شي هغه یو قدم مخ کی نور نشو تلی بس داسې جام شو بیا خي سٹاپ شو دا الله مدد توس ګوره د خپل کور حفاظت څنګه کوي نو څه شو د سمندر د غاړي داسې یو پرندې راوالو ته چې هغه ته ابابیل وایي سیدا قران کریم کی اللہ تعالی تذکرہ کوي کنه بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول دغه صورت نازل شوم دي د پاره چې د مسلمانانو ته صلی د پاره و لکه هغه وخت کې خلکو دا دغه کړو چې را مونږ به خانه کعبه اورانو خو لیکن الله چې کله فیصله کړي د خپل کور د اورانې دو نه چې نه اورانېږي نو بیا دا سی علم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل اے زما محبوب پیغمبره چې تا ونه کته دا خبره چې داغه هتیانو والا کم لخکر و غیسر مون کم سلوک کړلو کم سلوک ورسره کو چې کلا خانه کعبه د اورانه دو کوشش اغي وکړو الله تعالی د سمندر د طرف نه داسې یو پرندې راوالو زولي چې اغي ته ابابیل نوم ور کړو صحیح ده او اغي په دې چونچ کې د چنو د دال دغه شان دی برابر دانه و او یا یو یو دانه په چونچ کې نیولې وا یو په یو پنج کې نیولې وا بلې په بل پنج کې نیولې وا درې دانې به نیولې وي او یو دانه به چې کله بر نه راله لکړ پی نو دې سړی باندې او پرې هاتی باندې به په مینس بالکل هغه نیم کړل او به چې دویمه دانه راله لکړل نو هغه دویمه دانه سره به کوم دا پرې زمکه کې نه وتل درې دانه سره مکمل باندې دی به هلاک شول ابراهام بچام په دغه دانو باندې اولګیدلو او په منډه منډه روان شلو او بازی روایتو کوي چې یره په یمن کې به دې مردار شلو او یا دغه شانتی مغه وخت کې به چې کوم دې هلاک شلو خو الله تعالی د هلاکت یقیني کو حالانکه کړلو د دریو دانو باندې یو داسې وړو کې مرغه چې په یو دانه په چونچ کې نسی یو دانه په یو پنج کې یو په بل پنج کې او د الله تعالی نصرت او مدد وسره د الله په حکم سره چې کوم دې ابراها بچا 60,000 لخکر 60,000 او سره د اتیان هغه ټول حالات کزه کدی راغلو د خانه کابی سوشی پسی راغلی اورانی دو پسی راغلی نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دور کې هم باز خلکو دا کوشش کولو چې خانه کعبه اورانه کو نو الله تعالی دا آیات نه دغه صورت نازل کړلو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوب پیغمبره تنه ګوري تاونه کته دغه خلک چې د هاتیانو د خاوندان کوم ځان لې سویلی هغه سره موږ سوګه سسلو کوم وسره کو علم یجعل کیدهم فی تذلیل دا غی چې کوم تدبیر کوم اغي منصوبه بندی کړي وا کوم ترتیبی کړي وا هغه ورته موږ په خور سره خورې کو و ارسل علیهم
تویرن ابابیل او الله تعالی د سمندر د غاړې داسې یو پرندې راوالو زولې چې د هغې په تعداد کې ښې ډېرې وي او په چونج کې ورسره یو کاڼی یو پنج کې یو کاڼی بل پنج کې یو کاڼی او دغه د ابراها باچا لښکر سره د هتیانو سره د فوج ټول هلاک او تباه برباد کړل سپه هر سره راغلی وی خانه کا بورانو ترمیهم به حجارت من سجیل هغه اغی سره بخپو کی کانی اغی سره وړ وړ کانی و دغه کانو مقدار چکم دغه د چنو د دال برابر دغه شانتی کانی برابر کانی و او اغی چکم یو دی بر نه را لک الله تعالی ته داسې غټ غټ حساب کې هغه دومره وزنی ول ورکو سم لک د یو یو غټ بم چ سونه لگا غ طاقت وی سیدا باجا علهم کا عصف ماکول اللہ تعالیٰ داس نسل و نابود کو کنه لکه یو سړی چی یو سیس پاکوی یا غنم یا جوار او هغه بوس نه دی بوس هغه چې څنګه د دې بیلیږي او هلاکیږي هغه نو د کشان د ابراها بادشاہ چې کوم هغه فوج او هغه لښکر سره د هاتیانو الله تعالی هلاک او تباہ برباد کړل ولې څه لپاره راغلی وایي سیبه مونږ د خانه کعبه ورانو نن سبا کوم د چا شوق دا جوړ شوی چې مونږ د خانه کعبه باندې حمله کوو یا خانه کعبه ورانو کو نو دا شوق به الله پوره نه کړي تدوی اللہ بے نیست و نابود کی امنگ تے بے خائی اللہ تعالیٰ چھے او گوری دا زما کور دے ما را دے حفاظت کرے دے حضور دے حفاظت کون کی صحیح دا نو دا شوق دے سو کم دے پورے کئی پا دا شوق کے بچے کبھی ہو دے آغا با پخپل حلا کی گیا انشاءاللہ تعالیٰ او اللہ تعالیٰ دے دا مسلمانان و آغا دشمنان دا خانے کعبے آغا دشمنان چی آغی یقیناً کوشش کی دا چی خانے کعبہ اوران کو یا مسلمانان چی کم دے آغی دا نقصان ہو رسو اللہ دے آغی پخپل مشن کے پخپل آغا مقصد نو کے چی کم دے آغا ناکام کی اللہ تعالیٰ دی پر ٹول خبر بانے اول ماتا او بے تاسو عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زو محتاج بے چاہ تاسو تک ما او دا چا پسل کمران جی ڈاکٹر سے منگ تلے گئے نہ ٹول خبر بذات خود زو محتاج ما او بے تاسو لکو ما

0: صدق الله العظيم.
1: الوی سړی شي خان سړی شي بچی تا ته به مونږ 500 روپۍ هم درکوو آسماني کاسمیټک سره طرف نه د غاښونو پوډر به هم دله بالکل مفت درکوو. په بټیګرام کې جیل مول کې محسن شاه کاسمیټک یا لیډیز کاسمیټک سونا مارکیټ کې دکانونه دي. خو تاسو برسی د لاړ شي په جیل مول کې محسن شاه کاسمیټک والا ته ډاکټر صاحب سره مې تلاوت کړی دي او ما ته 500 روپۍ آسماني د غاښونو پوډر پکار دي او د هیلپ لاین نمبر به زموږ لازمن ملاوي چې هغې سره خبرې درته وکړي. ټیک شو جی. پروګرام کې نیکسټ کال اخلو په 0333 72 72 533 باندې مونږ سره څوک دی؟ رقم زین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مشرد معشوم دی خپل پریک دا چې مونږ سره خسته خبره تریو کې خطه کړه معشومان دی. ها هغه معشومان نری چې خبره ولې نه وردی. نوم دې سره بچي کم زنه نکال کړي دي؟
2: شاکر دی جی.
1: شاکر بچي کم زنه مکال کړي دي؟
2: کو زبان دی بڑا گرام نه جی.
1: کو زبان دی نا. څنګه بچي خې؟
2: او جی.
1: خاطلاوت وکي موبائل اوپن لوڈ اسپیکر بند کا. دا موبائل اوپن لوڈ اسپیکر دے بند کا. خبر جی او کا بچے تلاوت کا شاب شاب دا خیر ٹیم لیٹ دے. ہاں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിർ റുസുലി വഖാതമുൽ അംബിയാ അമ്മാ ബാദ് ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ਗ੍ਰਾਂਦੋਲਦਨ ਕੋ ਤਸਵਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਬੜਗ੍ਰਾਮ ਐਫਐਮ 88.4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵ ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਸ ਹਰ ਰਜ਼ੀ ਦਲ ਸਬਾ ਜੋਨਾ ਤਰ ਯੂਲ ਸਬਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਔਰਾਈ ਪਦਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮੰਗ ਤਸ ਤਾ ਪਦਨੀ ਯੋ ਮੌਜੂ ਬਾਂਦੇ ਖਬਰ ਕਉ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਦਵੇ ਮੈ ਸਕੇ ਸਾਸੁਰ ਕਾਲ ਸਾਸੁ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬ ਹਵਾਲੇ ਸਰਾ ਤਸ ਸਰ ਖਬਰ ਤਰ ਕਉ ਗ੍ਰਾਂਦੋਲਦਨ ਕੋ ਤਸ ਮੰਗ ਸਰਾ ਪਦਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਮ ਸ਼ਰੀਕ ਯੈ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਸਾ ਯੈ ਨਮੰਗ ਸਰਾ ਬਾ ਅਖਬਲ ਲਗ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਕ ਵੈ ਪਦਗ ਨੰਬਰ ਬਾਂਦੇ ਜ਼ਮੰਗ ਨੰਬਰ ਬਜ਼ਾਨ ਸਰਾ ਨੋਟ ਕਾਈ 0397118899 دارنگ 0997310400 تاسو د میسج په لار باندې هم مونږ ته خپل غږ आवाज را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیت لاړ شي الته کې به آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع به وي چې کینا او بغض دا څومره لوی ګناه دی او د دینه به انسان ځان په ستريقه سره بچ کو په دغه موضوع باندې خبره اترې کول نه مخکې ز تاسو ټولو شکریا ادا کوم په پروګرام کې تاسو ټولو ته هر کله وایم امید ساتم دی الله نه چې تاسو ټول به خی ای روغ موټ به ای خوشاله به ای په صحت به ای کڅوک بیمار وي الله پاک دغه شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی کڅوک پریشان وي الله پاک دغه پریشانی په خپل فضل سره په خوشحالي بدل کی او سوک چنن په یو غم کې مبتدا دي نو یقینا مونږ تاسو څخه په دغه ساسو غم کې شریک یو سوک چې په خوشحالي کې دي یقینا مونږ تاسو خوشحالي کې هم تاسو څخه شریک یو ګران اوردونکو زمونږ د دغه پروګرام تاسو ته درسي اسټ ګود میډي سیرا پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرا په یاد ساتای نن سبا زمونږ خوراکونه او خوراکي عامي او اکثر غیر معیاري دي هغه د میډي د پاره د انسان د صحت لپاره انتهائی مضر نقصانی دي نو د چا میده خراب وي میده کې درد وي میده کې زخم وي میده کې ګیس تیزابیت وي خوراک ته مزر نه کیږي یا میده کې قبض وي یا په سر باندې بوج وي درد وي یا په ځیګر باندې دي درد درازي یا ډیپریشن او پریشانی لتا تا نو دا ټول له میده د خرابتیا علامات دي د دې لپاره بهترین سیرپ دی زمونږه اسید ګو د میده سیرپ دارنګه پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دی چې په بدن کې کمزوري وي بدن کې وینې کموي یا هغه ماشومان چې غلوي کېږي غټیږي نه د هغو دپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک دا بتاتره بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي زمونږ امیان ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موند بډګرام دینه علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا ملاوي دی شي تا ته د کمزې چومې چرته چومې موږ سره رابطه وکړه ساخوا کې دا ته نږدې بتا تا ملاو شي ګران اوریدونکو زمنګا د دغه نننی پروګرام موضوع دا کینا او حسد کینا ستو ویلې کیږي نو کینا ویلې کیږي دشمنی تا یعنی چا سره پزړه کې دشمنی ساتل دې ته وایي کینا د کینا یو ډیر خطرناک ګناه دی ډیر لوی ګناه دی یقینا دا داسې ګناه دی چې په دې باندې انسان خپل ځان ته نقصان رسوي اخپل ځان پریشانه کوي اخپل ځان محرومه کوي د الله د فضل نه د الله د رحمتونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تا وای چې قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایل چې یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش کپ دې منستا قدرت وس د طاقت رسی چې ته په دې حال کې سار کې او ما خام کې
چې لیس فی قلبک غش لاحد ستا په زړه کې اس چاته اس قسمه کینا نه نو ففعل بس دا کار وکوي. یاد بساتی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آغا عظیم الشان صحابی دے چې دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د خادم په نوم باندې امت مسلمه کې پیجندل کیږي او مشهور دے. دا د دواړو جهانو سردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دے. د ته خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کیږي. د پیغمبر علیہ الصلات والسلام لس کال خدمت کرلے وی ما لس کال د پیغمبر علیہ الصلات والسلام خدمت کرلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتا چرتم دان دی ویلی چی دا کار دی ولی کرلے یا دا کار دی ولی وکو. دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عظیم اخلاق باندے صبر استقامت باندے دلیل لے. نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آغا عظیم الشان صحابی دے چی دے مور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کل جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینا ہجرت کو مدینی تلار نو دا مدینی انصارو ہر چا دے اخپل وس دس مطابق پیغمبر علیہ الصلات والسلام لا تحفی تحائف دا راوڑل شورو کڑل. سوک یو تحفه راوړي سوک بل تحفه راوړي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا وی چې ما وکتل نو چونکه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا یتیمو د پلار هغه وفات شوی ما سره اس شی نو چې ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا په تحفه کې وړی وی نو بس خیال کې مراغله لا چې بس یا الله ما سره خو نور هیڅ نشتره خو بس دا یو بچی را سره ده او دا زما د زړه ټوکړه ده دا زما یو نازولې بچی ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې دا ته وکالو دي مور په غیګه کې راوچت کو او لاړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اے دی الله رسولا د مدینی خلق انصار ستا صحابه هغه تعالی مختلف تحفی تحائف راوړي د ام سلیم په وس کې هیڅ قسمه تحفه نوره نشته بس زما هم دغه یو بچی دی او ما په تحفه کې تعالی دا راوړو دا زما بچی ما تعالی په تحفه کې راوړو ته دا قبول کا دے بستا خادم وی او دے بستا خدمت کئی. ډیر عظیم قربانی وا ډیر لویه قربانی وا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ هغه عظیم زنانه ده چې ډیر لوی احادیث راویه ده او د شریعت ډیر زیات احکامات د دې په وجه باندې د امت ته را رسیدلی او د هغې په وجه باندې دغه د دین احکامات مسائل احادیث هغه منګه او تاسو ته را رسیدل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دغه تحفه قبول کړله او یقینا دا د ټولو خلکو د تحفو تحایفونه یو عظیمه تحفه وه لوی تحفه وه ناشنا تحفه وه چې د دې زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم شو تر قیامت او پورې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خادم په نوم باندې هغه پیژني. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما بیا د هغې نه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کالو پوری خدمت کړلې. نو هم دې دا خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل دا ادب راته خو د ژوند د تیرولو طریقه راته خودلا وی چې یا بنیا اے بچی زما د ژوند د تیرولو د خوشاله ژوند د خوشاله زندگی طریقه دا ده چې ان قدر تا کپدی بنستا وس دس قدرت توفیق دی رسی ان تصبحا و تمسیا چې تسار کی او تما خام کی پدی حال
چې ولیس فی قلبک غش لاحد ستا پزړه کې اس چاته اس قسمه کینا دشمنی دا نه نففعل دا کاروکا دا ستاره پارا ډیر خده. نو ګران اوریدونکو مقصد د حدیث تاړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې د دې عظیم اصولنا علاوه نورم ډیر زیات مسائل لی هدایات دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته فرمایل چې یا بنیا اے زما بچیا. دین دا معلوم شولا چې یو مشر کشرتا بچی وی روار وی خورای وی دین علاوه د بل یو رشتی ذکر کوي او حقیقت کې هغه رشتی هغه څخه نه خو بتور د شفقت د مهربانګۍ او د محبت د اظهار د وجنا د هغه رشتی نسبت کوي چې بچیا ارواره یا خوری زما نو دا جایز دی او په دې کې ګناه نشتی. ځکه چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی نه دی هغه ته وی چې یا بنیا اے زما بچیا. ها که یو سړی خپل نسب بدلی حقیقت کې خپل پلار نه علاوه بل چاته د پلار نسبت کوي یا یو پلار په حقیقت کې بل چاته د زوی نسبت کوي چې دا مې زوی دی او په رشته کې هغه زوی لګی نه نو دا یو عظیم ګناه دی. دی کې سخت ګناه دی خپل نسب بدلول او دارنګه خپل رشته بدلول دا خو عظیم شان ګناه دی. ها که به طور د ادب وي د احترام وي د مینی محبت په شکل وي نو بیا دی کې اس ګناه نشته چې ته چاته زوی وای ته چاته رواره وای ته چاته خوری وای یا دین علاوه بل سرشتې ذکر وکي یا یو کشر چې کوم دی هغه مشر ته نسبت د پلار کوي چې دا مې د پلار په ځای دی دا مې د رور په ځای دی او دا مې مشر دی نو دا عمدی ادب او الفاظ دی داسې ته ویلی شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث نه دا یو عظیم اصول هغه مونږ او تاسو ته هغه میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین بعد او فرمایل چې د ژوند وصول دادی بچیا چې سارو ما خام کوا په دې طریقې سره یعنی خپل طبیعت داسې جوړ کا چې چا ته هم په زړه کې کینه مساته چا سره هم دشمنی بغض په زړه کې مساته. یاد بساته ګران اوریدونکو کا خپل ژوند خسته کول غواړی خپل ژوند خوشاله تیرول غواړی خپل ژوند آرام او سکون سره تیرول غواړی نو خپل طبیعت خپل عادت دا بداسې کوي چې چا سره به دوکه نه کوي چا سره به فراډ نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي اس چا سره به حسد نه کوي چا سره به بغض نه کوي چا سره به کینه زړه کې هغه نه ساتي نو په دې طریقې سره باستا ژوند هغه خسته کیږي. کته دا غواړي چې زما ژوند دې په آرام وي دا دې په سکون وي دا دې د خوشحالۍ واله وي او دې بل هغه دې داسې نه یي نو داسې چرته هم نشي کېدی. د دنیا نظام ته نه چلی دا هغه عظیم رب او بادشاه چلی هغه داسې نه چلی دا نظام د دنیا لکه چې ته غواړې هغه هغسې چړی لکه چې هغه غواړي نو هغه بستا ژوند په دې طریقې سره خسته کوي چې ته خپل زړه صفا سترا لکه د شیشي هر انسان تن ته هغه کې نو خپل ژوند به دې برابر وي. دویم یاد به دا ساتی چې چرته به هم خپل د ماشومانو په مخ کې د چا د بدو ذکر نه کوی کله چې خپل کور کې خپل اهل او عیال خپل ماشومانو سره کینی نو د هغو مخ کې به بل سره د حسد د نفرت د نالګۍ د بل د عیوبو خصوصا د رشتہ دارانو د دې تذکره به د ماشومانو په مخ کې چرته هم نه کوي. د کم کس چې دا عادت یې چې هغه خپل کور کې کینی هغه د ګاونډي سپکوي هغه د رشتہ دار سپکوي هغه د مشر وي هغه د یو کلیوال وي نو دا سړی یو ډیر غټ ظلم کوي ډیر لوی زیاتې کوي خپل د مکشرانو سره خپل د اهل عیال سره په وجه د دې چې ماشوم او کشر داسې دی
چې دا هغه طبیعت هغه شان جوړیږي سچ هغه اوري. نو چې تا هغه ته نفرت انگیز خبرې اترې کوي، هغه ته د حسد والا خبرې کوي، بل سره د نالګۍ والا خبرې کوي، نو د هغه طبیعت هغه طرف ته روان دی او هغه سي جوړیږي. که تا هغه سره د همدردۍ خبرې کوي، د غمخوارۍ خبرې کوي، او بل سره د امداد خبرې اترې کوي، نو بل سره د مدد خبرې اترې کوي، د مینې محبت کوي، د بل حق د ادا کولو خبرې اترې کوي، نو د هغه دا طبیعت په دې طریقې سره جوړیږي. نو دې وجنا که خپل بچو سره ستا مینه محبت وي، خپل کشرانو سره اهل عیال سره ستا شفقت وي، نو چرته به هم د هغو په مخه د چا متعلقه د چا د عیوب متعلقه خبرې اترې او بحث مباحثه دا به نه کوي. ماشومان چې بس او طبیعت جوړي داسې ځان پوه کوي چې د ماشومانو طبیعت، نو چې دا نفرت انگیز خبرې دا خپلو د رشتہ دارانو یا د پردو دا ته د هغو مخکې کوي، نو د هغو طبیعت هغه شانته شي. د هغه طبیعت کې بیا نفرت دی د خپلو نه، هغه خپل رشتہ دار گاونډي کلیوال قومیز د علاقې والا او د هر چا نفرت انگیز خبرې چې تا د هغه مخکې کړي، نو د هغه طبیعت کې د هغه نه هغه نفرت هغه

سره دشمنی بس دا جوړ شي او دا خبري دی هغه په طبیعت کې راشي لکه ګوره یوې خبرې په خوله کول یو دای چې طبیعت د انسان هغه شانی هغه جوړ شي نو دا ته دی هغه طبیعت چې کوم دی هغه په هغه طرف اړای نو ډېر دارنګه مسجد جماعت قران عالم پیغمبر علیہ السلام صحابه او زمونږه اکابر مشران علما علم دین سره محبت د دې د محبت واقعات تذکری خبري دا به د ماشومانو په مخ کې هغه تک کوي نو دې سره به د هغو محبت پیدا کیږي دین ته به نږدې کیږي د هغو طبیعت به دینی طبیعت هغه جوړیږي نو ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ماشوم چې د هغه خادم دی هغه ته وایي چې تا په داسې حال کې سار کوا او ماخام کوا چې لیس فی قلبک غش لاحد چې ستا په زړه کې هیڅ چاته هیڅ قسمه کینا بغض دا نه وي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یاد ساته دا خو زما سنت دی وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما سنت دی سنت طریقې ته وي زما طریقه خو دغه ده وي زما طبیعت دا دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې زه سار کوم داسې چې زما په زړه کې اس چاته اس قسمه کینا اغنشتی یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره تکالیف رسولیو د کینو د مدینی یهود نصاراو د مدینی منافق پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته څومره تکالیف رسولیو جسمانی طور سره ذهنی اخلاقی طور سره دین اسلام تا پخکارا پا پتا پخپلا پا بل هر قسم نقصانات اغو رسولی او در رسولو حتی الامکان کوشش کرلے دیاغین باوجود پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی چه وزالک من سنتی زما سنت دادی چه زما پزرکی چاہتم اس قسم حسد و کینا و بغض دانشتی ومن احبا بسنتی فقد احبني بیا فرمای سوک چې زما سنت زما طریقو سره ساتي فقد احبني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه سره ما سره چې کوم دی محبت ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل حسدا لدی او ول اجمعین فرمای عامل مؤمن نشه جوړ دی تراغ پوری چې ستاسو په زړه کې زما محبت د هر چا نه زیات نه سردی چې د مرنا دولت او د دنیا نه د هر سونه زیات محبت با زما استاسو پز نو دا د سره بتا سو کامل مؤمن جوړیږي ایمان با کاملېږي اغه دې سره ومن احبنی کان معی فی الجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا میات ساتای چې څوک چې ما سره محبت ساتي کان معی فی الجنه هغه په جنت کې ما سره اغه تب الله تبارک و تعالی زما معیت دیکت جنت کی اغه نصیب کی سمرا عظیم خوشخبری دا سمرا لوی بدل دا سمرا غټ اجر دی پدی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاون ګور انبیای کرام دغه مقام او مرتبه په جنت کی اغه خو ډیر اعلی او ډیر اوچته ناغو ته نږدې والی کیږي په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت سره څوک مینه محبت ساتي ګران اوریدونکو مختصر بریک طرف ته بزو بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرې کو دغه موضوع سره

تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرا د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیتا ریپ یا ساتای ساسو میده کې زخم وي میده کې ګیس وي تیزابیت وي میده پړسیږي یا د خوراک نه بعد په میده باندې بوج راځي یا په سر باندې بوج وي او درد وي یا پریشانی وي ډیپریشن مبتدا وي د دې لپاره بهترین سیرپ دی ایسګي چاتره طاقت مسله وي بدن کې بدن کمزوري کیږي یا ویني کمی وي یا اغه ماشومان چې غټيږي لوی کیږي نه یا ماشومان او تا د ویني مسله یا سترګې د منتوريږي یا په سر باندې ستا چکر راځي نو دا د طاقت د کمزوري علامات دي د لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته ملويږي د بډاګرام په هر کټ جنرل سٹور کې او دا رنگ دا به تاسو ته په هر علاقه کې ملويږي تاسو چې کوم ځای هم یاي نموسه خرابې ته وکړئ ان شاء الله تاسو خو کې تاسو ته نږدې به دا تاسو ته ملاو شي ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع چې حس کینا پر سره کینا پزړه کې ساتل چاته دا عظیم ګناه ده د انسان لپاره ډېر لوی نقطه تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې شریکي یا خپل غواز به موږ سره شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لاره باندې هم خپل غږ آواز موږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل زیت لاړ شي ان تک به آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې موږ ته میسج وکړئ ستاسو نمبر ستاسو د فون نمبر دا محفوظ وي دا پر راز تاسو ته هیڅ نقصان هغه نه یي نو ګران اوریدونکو زمونږ د نننی پروګرام موضوع دا ده چې کینا څه شی دی او کینا ساتل په زړه کې چاته دې سره د انسان څومره نقصان کیږي تاسو به مخکې د رحمه الله حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په حواله سره هغه ما بیان کړم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خاص خادم دے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ډیر وخت کله الله تبارک و تعالی د تا ډیر عمر او هم ور کړو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تا یو دعا وکړه او وی ویلا چې اللهم اکثر ماله او ولده او بارک له فيما اعطيته د دمور ام سلیم رضی الله تعالی عنها یو وار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته لاړل او وی وی چې اے دی الله رسول دی خپل خادم حضرت انس لا دوا وکا نو دی وی چې پیغمبر علیه السلام ماته دا دوا وکړه چ اللهم اکثر ماله یا الله د مال او دولت زیات کی و ولده او د الواد زیات کی و بارک له فيما اعطيته او د لچ تسوم ورکه یا الله نو پاغي کی وتا برکت ورکی نو دیوی د پیغمبر علی صلوات و سلام دا دعا زما په حق کی داس قبول شوا ولی بن قبل دا رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دعا مقبول ده وی چې الله تبارک و تعالی زما مال دومره زیات کا دومره زیات کا چې زما په باغونو کې با په کال کې دوه فصله کېدل د نور خلکو هغه کې به یو فصل کېده زما هغه کې به دوه فصله کېدل او الواد دومره زیات شول چې زما الواد دی هغه الواد دا چې ما کم شمار کړل په خپل نو دی هغه تعداد تر سلو پوری دی او دا خپل عمر تر 91 کالو پوری دی او د هغه نه بعد به بیا سمر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دد دغه دعا دد په حق کې وکړه الله تبارک و تعالی دا دعا یې دد په حق کې قبول کړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاص خادم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه تربیتوم کوي یوازې پاغه باندې خپل خدمت نه بلکې دیاغه تربیت اوم کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د تسویلی یقینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغامات او احکامات او هدایات خاص او عام هغه یو شانته ولې دی الله تبارک و تعالی رسول هغه زمونږ د ټولو یو شانته رسول

نو داسی نه دا چې هغه ته به خاص خبره کړي او نور چاته نه نه بلکې هغه د ټولو لپاره ده. پکار دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دا ادب او طریقه ښیي. دا اهمه ده، دا ضروری ده، دا زموږ لپاره دینی حواله سره دنیاوی حواله سره ډیره نافع او فایده مند وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته یو بل عظیمه دعا ام خودلې ده، د دې ذکر شاید چې مخکې پروګرامونو کې ما کړلې، د حجاج بن یوسف په دور کې، چونکې حجاج بن یوسف انتهای ظالم و قاتل و ډیر زیات ظلمونه کړي وو، ظلمن ډیر خلک یې وجلې وو، تر دې چې صحابه یې اومه هغه قتل کړي وو. دی هغه ته لاړ او مخامخ ورته وایي چې ته ظالم یې، ته قاتل یې، ته بدبخت یې. نو هغه ووایي چې ای انسا، ته یاریږي نه زمانه، ولې تاته دا پته نشتی چې زما دا لاس د هر چا په قتل کولو باندې رپیږي نه؟ ما خوستانه مخکې سو صحابه هم قتل کړلی، نو دومره جرأت پتا کې څنګه راغې چې ته ما ته مخامخ داسې خبرې اترې کوي؟ نو وایي چې دی ورته بیا شروع شو او وایي چې ته ظالم یې او ته قاتل یې او ته بدبخت یې. نو هغه ورته وایي چې آخر دا دومره دلیری او بهادري ته کوي ولې؟ نو دی وایي چې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو دعا خودله، هغه به ویم نو د هغې په وجه زه ستانه نه یاریږم، ته ماته نشې لاس کولی. نو ګران اوریدونکو، حجاج بن یوسف ویارید او ده ته یې وویل چې که تا د پیغمبر علیه الصلات والسلام خدمت نه وی کړی نو ما به فورا ستا سر قلم کړی، خو زه تا پرېږدم په دې چې تا د پیغمبر علیه الصلات والسلام خدمت کړلې. حد انس رضی الله تعالی عنه دا دعا خی وی چې نبی علیه الصلات والسلام ما ته دا دعا خودله چې دا ته وایا د هر ظالم جابر هغه نه به الله تبارک وتعالی ستا حفاظت کوي. بسم الله علی نفسی و دینی، بسم الله علی ما اعطانی ربی عز وجل، بسم الله علی اهلی و مالی، الله اکبر الله ربی، الله اکبر الله ربی، لا اشرك به شيئا، اجرني من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا عظيم دعا دا یاد کای ازدای کای اخپل معاملات کی شامل کای. مختصر بریک نه بعد ستاسو خدمت کې دغه موضوع سره حاضرې.

ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته در رسي اسید ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ نن سبا دغه غیر معیاري خوراکونو بی احتیاط خوراکونو د لاسا چې زمونږ کمی میډي خراب شوی دي، زمونږ صحتونه خراب دي، دا رنګي زمونږ په بدن کې طاقت نشته ده. نو دا خوراکي صرف د بدن د صحت لپاره کافی ندی، دې سره به معیاری د دوایانو استعمال هغه هم کو دا به ضروری وي. نو د چا معده خراب وي، معده کې چې څه قسمه هم مسئله وي، معده کې زخم وي، معده کې درد وي، معده کې معده باندې بوج وي، یا خوله تروی ترخی اوبه راځي، یا ستا خوله کې دانې دي، خوله دې پخیږي بار بار، دا ټول د معدې د خرابتیا علامات دي. د دې لپاره بهترین سیرپ دی زمونږه اسید ګو د معدې سیرپ. دارنګه چاته طاقت مسئله وي، بدن کې کمزوري وي، بدن کې وینه کم وي، یا سر باندې چکر راځي، سترګې پتوریږي، یا هغه ماشومان چې هغه غټیږي لوی کیږي نه کمزوري کیږي یا کمزوري دي، نو د هغو دپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونک. زمونږ دغه سیرپ به بتاته چرته میلاویږي، دا د بډاګرام به هر غټ جنرل سٹور کې دي. زمونږ امین ډسټریبیوټر دی محسن شاه، ټریډ رس، جیل مور، بډاګرام. دې نه علاوه تفصیلي ایڈریس منگا د پروگرام په اخره کې ان شاء الله شاملو. ګران اوریدونکو نن زمونږ دغه پروگرام موضوع وا چې کینا پزړه کې ساتل چاته دا عظیم ګنا ده، دا ډېر لوی ګنا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنه چا غي یو خاص خادم ده، هغه ته دا هدایات بیانې، هغه ته وی چې تا چې وس د سرسی ستا چې توفیق رسی نو ته چا سره کینا پزړه کې هغه نه ساتي. کینه ویلې کې کی دشمنی ته چاته پزړه کې دشمنی ساتل، چاته خپل زړه بدول دی تا کینا او بغض ویلې کېږي، او هم دغه ته حسد هم ویلې کېږي. دا دی اخلاقی برایانی، دا د خپل زړه نه وکل ضروری او لازمی دی، او دا د ماشومانو د زړونو نه وکل هم لازمی او ضروری دی. ګران اوریدونکو نن یو عظیم شان رز دا د جمعې ورځ ده، دغه ورځ ته د اختر رز ویلې کېږي په اسمانونو کې. فرشتي دې ته د اختر رز وی، علماء کرام هم دې ته د اختر رز ویلې. عیدانې اجتماع وی چې کله دوا اختری یو ځای شي، او په یوې ورځې دوا اختری شي، نو په یوې ورځې دوا اختری څنګه کېږي چې یعنی د جمعې په ورځ باندې اختر راشي. نو مقصد دا د اختر رز وی، دا عظیم ورځ ده، دا لوی ورځ ده. دا رز د څه دپاره ده؟ د الله د دین د زده کولو دپاره، د الله د عبادت دپاره. په کار داره چې د جمعې پر ورځې باندې سړی ډېر زیات عبادت کوي، د الله تعالی د خپل معمول نه زیات، خاص طور سره د دې ورځې عبادت هغه دا دی چې د سورت کهف تلاوت سړی وکړي، دارنګه پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې درود شریف سړی ووایي، کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وویل. دا خو د خپل معمول حصه جوړول پکار دی. هر ورځ پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې درود ویل پکار دی، د جمعې پر ورځ باندې زیاد درود شریف ویل پکار دی. درود شریف سره صلی الله علیه وسلم، یا د ټولو نه افضل درود هغه درود ابراهیمی دی. درود ابراهیمی څه ته وایي؟ کوم درود چې مونږه په التحیات کې وایو، اللهم صلی اللهم بارک، دی ته هم باز خلق وی. نو دا اللهم صلی اللهم بارک دی ته درود ابراهیمی وی، دا هم ته ویلی شي. دا د ټولو نه افضل درود شریف ته چې په موږ کې شامل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلا، دا د انسان د پاره د ژوند د خوشحالی د حاجاتو ضروریاتو د پوره کیدلو یو لوی عظیم سبب دی. په کار دادا چې هر ورځ موږ نبی علیه الصلوات والسلام باندې درود وایو. پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمای چې څوک ما باندې درود شریف وای، الله تبارک وتعالى داسې فرشتي مقرر کړلی چې هغه فرشتي ار رزی چې کم کس درود وای اغه راوړي او ماته یې پیش کی، او وای چې دا فلان کې د فلان کی زوی دا درود شریف پتا باندې ویلې. نو ګران اوریدونکو خامخا بنن درود شریف اغه ویو. دارنګه یاد ساتای اغه ماشومان تاسو په کورونو کې چاغو قران کریم په نازلی سره ویلې، یا په یاد باندې ویلې،
نو لازمی با دیاغو دا معمول جوڑ کو چی ار رزی پا یو وقت مقرر کو پا آغا وقت پا آغا ٹیم آغا بندی تلاوت کو دی جمعی پر زبانی ضرور پا آغا بندی با منگا صورت کاف ویو پا آغا بندی با منگا هم درود شریف آغا ویو نو دا دی معشومانو پا منگ باندی حق دی دا زمانگ لپارا هم کار خیر او کار ثواب دی زکا کمو کسانو چې قرآن کریم نه ویلې هغه مشران چې هغه قرآن کریم نه زده کړې هغه لپاره خو لازمی ضروری ده چې هغه ماشومانو باندې تلاوت کوي هر ورځې پې کوي او په خپل بیا هغه تلاوت ته غوږ ږدي اوري نو د اوریدونکي او د ویونکي د دواړو یو شان ثواب دی بلکې علما کرام لیکي چې اوریدونکي ته ثواب زیات میلاویږي د ویونکي نه تلاوت کوونکي نه دا ځکه چې تلاوت کوونکي چې تلاوت کوي که هغه چرې غلطي کوي نو دغه غلطۍ ګناه هغه ته میلاویږي اوریدونکي ته نه میلاویږي نو ضرور خامخا تاسو چې کوم دی دغه ماشومانو باندې تلاوت هر ورځ کوئ خیال به ساتئ چې دغه ماشومانو ډېر غټ محنت وکړو ډېر لوی کوشش یې وکړو دو نه یخ ته کتللی نه ګرمۍ ته کتللی نه چې کوم دی خپل پریشانۍ ته کتللی نه د استاد سختۍ ته کتللی په هر حال کې تللی سبق یې ویلې او هغه یې پوره کړلې د الله عظیم کلامی یې زده کړلې اوس یې عقل پوهه فکر سوچ سمجھ کم دی نو ستا پورا دے لہذا تبا غو سرا مدد کئی تعاون با کئی پدی طریقہ چیا غو با تلاوت لپارا کی نئی دیاغی دا پارا با اغو تا وینا کئی اغو بند با سختی کئی نو پدی طریقے سر با دیاغو عادتا اغا جوڑی گی ستا کور بو سرا ہم برکتی کی گی حدیث شریف کے رازی چکم کور کے تلاوت کی گی اسمان والاو تا اغا دا سخکاری گی لکزمک والاو تا چلی اسمان کی دا ستوری خکاری گی دا غرنگی دا پڑکیگی قرآن کریم ویل دا د تمام حاجاتو ضروریاتو پورا کولو لپاره د ژوند د خوشحالۍ لپاره د سکون ژوند لپاره دا یو عظیم سبب دی او ډیره لویه وظیفه ده چې موږ خپل په معمولاتو کې دا هم شامل کو چې هر ورځ د قرآن کریم تلاوت کو ګران اوریدونکو د پروګرام کې باز میسجو طرف ته ځو زموږ ورور میسج کړل السلام علیکم مولانا صاحب تاسو پروگرام ډیر ښه دی ډیر بهترین دی منگا پروگرام اورو جزاک اللہ ساسو ډیره مهربانی ډیره شکریا چې تاسو زموږ دغه پروگرام اورئ پروگرام مقصد هم دغه دی چې تاسو ته خیر در ورسی دغه پروگرام زموږ ټولو لپاره دی الله پاک د هدایت او د اصلاح ذریعہ اغه وګرځي نو ګران اوریدونکو تاسو ته د دې نه فائدہ در رسی نو ضرور دغه فائدہ خپل بل رور بای ته خپل دوست ته خپل یار دوست ته دا ورسوي بل چاته هم دغه لار او خیای چې څومره زیات خلک دا اوري څومره زیات خلک د دې نه فائدہ اوچتای نو دا زموږ لپاره هم کار خیر دی ساسو لپاره هم دی چا چې هم د چا په وینا باندې ښه کار او نیک کار وکړو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه ته هم د هغه کولو والا په شانتي اجر او ثواب الله تبارک و تعالی هغه ورکوي برور زمونږ میسج کوي چې السلام علیکم مولانا صاحب موږ ساسو پروګرام ډیر شوق سره ورو او موږ هر ورځ دی ته انتظار کوو ډیره مهربانی ډیره شکریا جزای خیر در کی ګوره دې سره موږ ډیر غټ خوشاله شو موږ اوري او زمونږ نه چاته فائدہ ضرور

اے کلا وقت را نہ خفا او کلا بخت را نہ خفا اے کلا وقت را نہ خفا او کلا بخت را نہ خفا چیرختیا خبر او کم خلق سخت را نہ خفا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک تھے او غگ دا امن ریڈیو بٹہ گرام دے مینوالو زنگ ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشحال بے امید دا رب دے چتا صبح روغ رمٹ خوشحال ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبر ہے مینوال سنگے ٹھیک ٹھاک ہے گڈ مارننگ سار مو بخیر سار وقتی و پاسے دلی چا و منسکڑی چا و مزنی کڑے چا بو سپوری کلیم ویلی او چا بو سپوری کلیمم نی ویلی نک چا کلیم نی ویلی نہ درست کے زا درست کے یو فائدہ خوبوشی کنا درست کے کلیما او سٹارٹ واخ لے د نوی سحر نہ سٹارٹ واخ لے د نوی کار نہ سٹارٹ واخ لے د یو خال فاسٹ کو نہ سار وختی خو نہ دے خدا سره چې زما استاد سو ملاقات خو اس کی کرے زم د پاره خو سحر دے کنا میوالو کار سٹارٹ چکم دے کنا دا د خکلی کار نہ خلے سوک چې په بسم الله شروع کوي کنا پاک کار کې وسره ملائکی وی صحیح ده کنا ملائکی پرختی ور سره دا سی اغي وسره محنت کوي همت کوي پاغه کې برکتی نو دا سی دا چې هر یو کار کوي د دې لپاره کوي چې کله چې ته په یو سیس باندې کلمه وی کنا نو پاغه کې چې کم غلط اثرات یې غم ختميږي لکه ته چې خامخا ته په غلط سی باندې کلمه نه وی کنا په خسي زونه به ته کلمه وی نو تا به ته چې کله د یو سیس سٹارټ شروع چې کم د کلمې رکھے کنا نو کستا غا حرام اومی نو هغه به الله تعالی غی نتا خلاصی او طالب د حلال رزق توفیق درکئی لکه مطلب دا سے چې کله ته کلمه وین الله تعالی وای شو ګره سٹارټ چې کم دے د کلمې نه اخلی او کای کار غلطه نو دا سے دا چې د دې غلط کار نه ما تعالی خ کار درکئی مطلب یو حرام کار کے ناغب حلال کی بدلی او پا حلال کی بتال اللہ تعالی ډیر برکت چي او خوشاله بای نو دا سده چې کلمه وای بیا سٹارټ اخلی ایک کټوي ته مالګم ور چوي کنه نو په بسم الله ور چوي کدا سی واکی نه دا بدوی ته شفا کیږي مړه نو تاسو الله تعالی مونږ ته ډیر آسان کړی دا خو مونږ چې ته پویګو یو کار نکیږي عزت اوستوي پدے کے شات سشتا نو دا سدا چې کله تاسو کلمہ وای نو دغه نه بس تاسو چې کم تاسو نقصانات تی غمنه ملاوي روټه چې دا نه خو بخا مخا مونږه خو بکو کنه لکه مطلب دا دی خو چې په کلمہ باندې کو نه خنه دا چې مالګه کټوي ته ورچو وړو کې ورچو نو په کلمہ وای چې شفا شي غلط کم اثرات تی غته ختم شي ردا سره مینوال نور حالات واقعات خدي ټیک ټاک نو مو امید دي چې تاسو به سٹارټ اغستی د کلمې نو هم سٹارټ اغستی کې چا نی ویلی اوس نو وای الاخر الاول ول جناب نور تاسو سره غیر چا پیر خلق سنگ دی تاسو په کور کې چې کوم رشتي دی بابا بیبی ماما خزا خوره ماما تر مامي چاچی پپو ماسی خدي کنه الله دې تخصاتی الله دې سب نه کوي او خاص کر چې په کور کې بیبی وی تاوی ګرا تاوی ګې شکر وبا سه ک پیسې سره نشته او بیبی سره شته کنه دا تاسو لپاره دعا ده دا تاسو لپاره هر سحر زده بابا لاڑو بیا با سمجھنے والے سمجھ جاتے سورے اور سب خبر ہو سما گانا ہوا ہے بیاہ میں درد ٹوٹی دی درد
پتشی ری درد دے خدا صحیح دے زمانگ زیل پسر درد ول جناب رکسو دے وقت ڈرائیب کئی نو ڈرائیب تاسو پا گاڑو کی چا پا رکشو کی چا چار ریڈیو لگولی ندا سے دے چے اصل کې دا زما سره چې کله دا شور راشي کنه زمونږ دا کور چې کوم دی دا ایئرپورټ سره نږدې دی مونږ چې کله په خپل چت باندې د پاسه ودرېږو وګوره دې غر ته ګورې ښه دا جهاز دی د چا خبره جزی جز نو مونږ کور خوا ایئرپورټ سره دی کنه دیوال په دیوال دی نو چې څنګه دا جهاز راخیږي کنه نو دا داسې شور یې کنه منکرا او زما دا روم چې کم دی دا سټوډیو چې کم ده دا دی دغه سره لګه جوخت تر نور کوم ته خو دی خدای یو سټوډیو چې کم ده د جهازونو سره خوا کېدم نو دا غي په आवाज پکې راځي چا چې ریکشو گاډو کې لګولي ریډیو نو تاسو احتیاط کوي ښه جنگ جګړه م کوي یو غلطه غلطه کنځلې یو بل تمه کوي په دې اډو کې چې کم رکشي دي دیکھے چکھل کا ناستی دا الکان الکان یوبل سر ٹوکی کئی یا کنزلے کئی نہ دیکھے دا زنانا چکا میں تیری کی تاثر یا تاثر استا سو ٹول کار دا زنانو دے مدا زنانا مرضے کی ویدی بل سکار نشتا خو پارام خوگے درہنی کور کے کینے گنا خو بہرحال دا سکولون تا کالجون تا کمی جنکے زی الکان زی یا دا غم آمیگان سکار روزگار لورزی نو تاسو رکشو والا دا کنزلے کنزلے غلط غلط کنزلے مکوے بد خبر ہے دا ډیر بد خبره ده ښه او د رکشو والا سره خو دا کنزل سم نږدې پراتی لکه څنګه چې نسوارو چونډی ور سره په دې ترخ کې پراته داسې ور سره کنزل یم پراتی بد خبره ده ښه کنزل یې مه کوې ښکلي خلک ښکلي کارونه بدرنګ خلک بدرنګ کارونه ښکلي خلک مونږ څنګه پیژنو هغه به ښکلي کارونه کوي ښه بدرنګ خلک مونږ هغه سے پیژنو چې بدرنګي بدرنګ کارونه کوي خکلی خلق پا مونگا دا سی پی جنو چه نو ٹینشن کریم استعمال کردی خکلی شوی اور ایک گت دا خکلی خلق دی او تا اس تا پتا اشتا پا خکلو خلقو بانے مزما خبر عمل کئی پا بدرنگ و بدرنگ لگی کتا سو خکلی ہے مبارک شی مبارک شی که زما خبر پتا سو بانے خلقی نو تا سو خکلی ہے خواب مینوالو زما یو خبر نه دا یاد ساته په گپ شپ کې به زه تاسو سره خبره وکم کنه خو به تاسو سره گپ شپ لګوم خدا یاد ساته ښه دا یاد ساته چې زما د یوې خبرې نه به تاسو ته نقصان نی ښه زما د یوې خبرې نه به تاسو ته نقصان نی هغه څنګه هغه داسې چې کومه خبره کوم نو چې ستاسو پکې فائده وي نو بیا به کوم چې نقصان پکې نو بیا به نه کوم مینوالو زمانه رستم کریم دی زمانه مخکیم کریم دی دا سه کار دی کنه زبا د خپل کریمو زمواری واخلم دا نور دی پتو پولگی نه دا نور دی که سوک په حق باندې کنه او تاسو له حلال رزق پیدا کی بچو له تاسو له انسانیت پی جنی مسلمانی پی جنی مومن پی جنی رور پی جنی خور پی جنی او کاروبار کی نو الله دی کامیاب کی اللہ دے ناکامہ کئی نامک چھے اس ناکامہ شنو بیا خو بد خبر ادھا کنا عقیدہ پارا بم دو آگانے کو کم خلق چھے صحیح کار کئی ٹھیک دا کنا نو چھے سوک صحیح کار کئی اللہ دے اغی کامیاب کی سوک چھے صحیح کار نہ کئی آغا دے نا اللہ ناکامہ کی خو پدے معاشرہ کے چھے کم دے سوک چھے گڑ وڑ کارو نہ کئی نو پدے دا اللہ تعالیٰ پا دغه کې بالکل صحیح دی خو د دې معاشري والا خلک چې کم دی الټه روان دي چې د خپل بچی د تلاو د مدرسې په ځای انګلیش میډیم سکول ته لیګونو الټه روان یو کنه دا سه لکه سړی چې پشا رواني نو پشا چې سوک رواني نه هغه غلط هغه ټیک غلطی دا راته وایي نو دلته خو سیستم زمونږ الټه روان دی کنه عربي چې کم دی زمونږ لکه مطلب دا دی مونږ له پکار دي چې مونږ عربي زده کو کنه مونږ له خو پکار دي مونږ پښتو زده کو کنه
مونږه پکار دي چې مونږه تلاوت اسلامیک طرف ته لاړ شو کنه مونږه خو پکار دي چې مونږه مدرسې جمعه ته لاړ شو کنه سار را له خو کول سترګې مول تور کی او خو مدار کپڑے مرته واچي او ویزه بچی انگلش میڈیم سکول تا مدرسه پکې چارا و الٹا روان یو کنه نو دلته چې کم دی کس کامیاب دي چې څوک دروغ وای دلته دا هغه کس کریم خرسیږي چې هغه دو نمبر کریم خرسی دلته هغه شیمپوان خلق اخلي کنه چې څوک دو نمبر خرسی دلته سیستم الٹره زه خو سیستم نه لکه زه د خلکو سیستم نه خفای او بیا چې کم دی د خلک چې کم دی غلط سیزون اپلای کوي خلق غلط خبر خلق دروغ خبر کوي نو دلته به کامیاب خو به دې ته نه وایو کنه که زما سره گاډی نشته کنه نو ماته یو کس وی مبارک شاه وستا چې کوم هغه سټوډنټ و کنه لکه تا نه زده کړه کړې ده نو هغه په هغه اوس تقریبا 7 کروڑ کو 6 کروڑ روپۍ گاډی اغستر په هغه کې ګرځي او دوه ور سره کسان وي او ستا د خپل حصے موټر سایکل دلته ته نشي اغستې ما وته داسې کار دی یغه کامیاب شو یار وي ته مومغه پروګرامونه کې او مومغه پروګرام ته ناستې او مومغه ریډیو کې کار کې او سیلری ته ناستې نو ما وته وي تاسو وی چې هغه کامیاب دی او زه ناکام یم ما راځه دې مایک ته کې نه وکنه راځه دې مایک ته کې نه و او خلکو ته اوای او کال زواخله چې آیا ته د مبارک شاه طرفه یک پلان کی طرف ته آیا ته مبارک شاه خوخه کې ته پلان کی خوخه نو يم چې کم کالر راضی خیر سیستم خولټه د خو بیا بم پزما پزان می دومره یقین دی چې هغه وای چې زما طرف چې کم دی هغه د مبارک شاه دی زه د طرف د مبارک شاه کو هغه به صرف زما نوم دی ما هغه پیسې ګټلې دي هغه په عزت پانی سکه کوي ما عزت ګټلې دي هغه پیسې ګټلې دي ما وته دا سکار دی الله نه مې کور غوښته کور راکا د الله نه مې چې څوک غوښتل هغه راکا د الله نه مې اړومبې ماشوم چې غوښتو ما یو الک او یو جینې بس نو الله تعالی را لاغم راکړل ما وی چې زمانه په ټوله دنیا کې ټول خلک یې رانه خفي خو چې صرف مور رانه خوشاله مور رانه خوشاله ده ما وی زما یو ډیر غټ ارمان دی چې زما مور په اف ام هغه وسیلې وینه هغه ما مور چې کوم دی هغه عمرې لم بوتله ما وتی بس کورکی مې غوښتو د الله نه کورکی مې را ل الله راکو او مهنت زو خدا کومه ته ویلو راځه رازد ول کر روپے لاکھ روپے میاش تل درکو مونگل کار کوا میں دو نمبر کار نشم کولے دروغ نشم ویلے دا مال تری سوکنا ستی کنا دا زچ کم کلیمہ ویم دا دا خل کوم دا کلیمہ وئی کچا تہ پیندوانو کے چتا اندوانو ترے پروگرام مونگا کو یا پا افغانستان دا دغه کې بیا کې ما پروگرام کو نو ما زمونه دا پکې چارا وستی ز په غی باندې هم سخ دو نمبر سیزونه خرڅو نا زمونږ د کلمې خلق دی دا دی ته ولې دروغ وای ما کامیاب د الله تعالی په نظر کې کامیاب دا تاسو الټه لګی آئے دا دل ته چې چا سره بنگلی دی او دا دراتو وای کنه د 500 کروڑ روپو بنگله چې کم ده کنه دا به یو مزدور جوړ کی چرم نه دا په حلالو پیسو ته جوړ کی په میاش دو کی چرم نه ته د 500 ارب روپو بلډینګ چې واخلې نو دا دا حلال پیسې چرم نه اے دل ته ماته ستوي کنه صرف سوچو کې کنه چې الټا روان یو کو نیو روان چکل روټه اخری کنه نلته د جړاګانو ډنګ ډنګي مخامه خوته کورته جمعه او جمع پری دی او الته د غل روان شي اجړاګانو لره ډمانو لره روان شي او ډانسون لره روان شي او چرسو پاوډر لره روان شي او جروتا لدار اتو وای چې دا سیستم الټر ایک الټنر مور چې کم دی خخ کولی سری کړي جامع بچی ته واچي سوتونه وته واچي خ مهنګا ترين بوټان وته واچي مهنګا ترين بیگ وته واچي مهنګا ترين کپڑے وته واچي په جیب کې ولا خټټ پیسې کی دي په پرس کې وته په ټپن کې وته خ انډي پراټي کی دي او انګلیش میډیم سکول کې وډي کې انګلیش از د کی
مدرسې ته خو نه لیږه الټه سیستم دی غلط دی کنه دی ځه نزو په دې معاشره کې خشم زد الله په نظر کې زدا نشم مل زخیم او تاسو خنه یا زخیم یا تاسو خیر خو زو اخرت کې به پته لګي ول جناب نور حالات واقعات خري ردا سره مینوالو چې تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ څومره تاسو له دغه درکوي پروډکټ درکوي نو هغې کې به دای چې غلط سیزونو پکې نه مطلب دا زما په خوله استعمالوي نو زه پکې ړومبی دا سوال کوم چې یا الله زما چې کوم دا پروډکټ دی نو یا الله په دې کې ورته شفا واچې ځکه چې شفا د الله لاس کې ده زه د دې ته روغنیت یم نو بیا بیا پکې ورته شفا واچې مینا والو کو چرتا سوای چې مونږه د مخ نه تیر سریلر کو غلر کو تور تور د سکن سپین شي زال نو ټینشن ګولډ کریم را واخلې یو سیرم یو صابون را واخلې ته څوک ور سره صابون نه استه بیا ور لدا سکارو کې مینوالو چې ځان ته پیسواش وته رایس پیسواش را والې مخ کې ته په پیسواش مخ لا سنو وینځي او بیا چې کم دی بیا صاحب چې کله تاسو مخ اوچ کو نو او کریم لا ګول کریم چې سار پاسيږي نو بیا په پیسواش باندې مخ لا سنو وینځي که تاسو صابون ناغستی نو صابون باندې ماسختن مخ لا سنو وینځي سار بیا چې کم کریم لګوي بیا سار وختي بیا په صابون باندې مخ لا سنو صحیح ده یو ډبی ختم شي بل ډبی کې سیرم ورواچوي نیم سیرم ورواچوي ان شاء الله مخ پم صفا ستر شي کدوړ ډبی او دریو ډبی مدل کارونه کو اے نو تاسو کسوروار نی خپل ډبی روړ خپل پیسې واپس وای بس لکه ما ته

تر شکار کوي خو طریقه زما په طریقه دانا چې یو ډبه نیم ډبه استعمال کړي او دکاندار ته واپس کړي مال خپل پیسې راکړي کارونه کو نیم ډبه کار نه کوي دا سټیرایډ والا کریم نه دی ښه دا مرکری والا کریم نه دی مینوالو لار شي راواخله نو ټینشن ګولد زت د وختو د وخته چې کوم ستا سوزی خشکی ده انا دا سراغ نه راواخله تیل او شیمپو راواخله نو به مختوزی لکه وخته دا سکار غنه د عام قسم سل وختوزی دروازه د عام کس او کو دار دینه سیوا شي کر بیا مرز ده دا غیره پرخه شیمپو تیل چینج کې دا سکار دے چه تیل او شیمپو دا نو ٹینشن نواله زما په طریقې استعمال کې ان شاء الله وخت به منو دي مینوالو سن بلاک پکې راغله دی غنه به سن بلاک تاسو راواخله دا ایز ا فاونډیشن استعمال کې ښه مطلب دا زین ولا سنو مخ لا سنو تک سپینی یو به فائدہ دا درکې چې دا سن بلاک هم دی مطلب دا دی چې بارو زین او مخ پانه چې کم ستاسو ننور شو اگانې دي او هغه تاسو له غلط اثرات درکې مطلب دانې رو باسي د مخ تل سور کوي جی وی تورې دل سور کوي دل هغه بن کیږي صفا ستروي نو سره یو ډبې راواله مینوالو د خپل اسونو د پاره غ کریم شوې او دا لاسونه خپې بم د سو کوچ زما نکونه خېستې تک سر سپینی سو کوی زما د خپل نسخه بوې نه زی سو کوی زما پوند نه چوي نو کول کریم راخلې شورو کې شابه کې بس ګرمه مرمه ختمې شو مینواله پدې کې چې کم دی که سو کوی کنه زما کریمون ته ضرورت نشته بس ما لګوي مخ صفا دے نو ځان بیا پیسواش وټامن سی پیسواش راوالې چې یو خوستا سو په مخ میخونه ناراضي یو ستا په مخ باندې ګنده وخته نه راخیږي بل ستا په مخ باندې چې کم دی توروالې ناراضي یا په ګنده دانې نه راخیږي نو وټامن سی پیسواش راوالې د مخ نه باندې تندی نه بل چوډي چوډي ختمي مخ په دلاوار ساتي صفا ګلو به ساتي هر وخت به ګلو ګلو کوي یو چې کم دی ستا په مخ باندې کم آئل رازی اغه آئل بدل ختمی زکه چې دغه آئل تاسو له توروالی دغه آئل تاسو له دانه رو باسي وټامین سی په سواش سوکم استعمال دغه سیس بنی درې ټیمه به استعمال وي عمر جن سٹور دے کمزے کې دے عمر جن سٹور دے د ثوابه بازار ثوابه بازار کې چې کوي د ثوابه نشاته نستور دی ورشه په زیمواره او دا نمبر ځان سره نوٹ کې چې کم ځای کې مې په پاکستان په کم ځای کې مې دا نمبر مې لاوخې وته وې دل تر تک کریم نشتا 0319-98-98-841 بٹاگرام خلکو تاسو خپکه گئے مارشه دا بٹاگرام بازار ته چرانه نوز دا ګډ مان هوم پېټک سنټر دی یا چاتو اف ام کم یو دی اف ام نلاندې چې کم دی دغلته محسن بای دی ورشه محسن بای ته راته را له نو ټینشن ټول پروډکټ په زیمواره باندې وی پروډکټ راکه زاله مراکه نوې پروډکټ راواله په زیمواره سره ول جناب تاسو میسج تاسو کالز چې کوم دی هغه به زه هم د پروګرام حصہ جوړوم او تاسو میسج را روان دي دا وختي داسې کرن خان لګیو خو مونږ ته پام نو

کله الله تعالی مونږ له پیسې نه راکړې، مونږ له دولت نه راکړې، مونږ له بنگلې نه راکړې، خو مونږ له داسې خلک راغلي چې هغې ته مونږ ګورو نو بس من من غټېږو، چې هغې ته مونږ ګورو ټوله دنیا را نه هېرېږي. د ګل په شان مور راته په کټ کې ناستې وزدا هر څه هر څه، د ګل په شان د وړو مور راته په کټ کې، د ګل پشان بچی، د ګل پشان بابا وی، د ګل پشان روړو خويندي، یا یو داسې انسان چې په زغته مونږ ګورو زندگی تیر وو. نو داسې ده چې ډېر په حیرانه اسمان ته وګورم، زه چې خپل خسته جانان ته وګورم. دا ځینې خلک بے نقصه خسته، دا ځینې خلک په دې باندې دا سترګو را دمو خېږي، سمې ستړي شي، بس ټلک ټلک ټلک ټلک دا مونږ سترګې را پورا را پو کړه ستړي شي. خلک وي زه وي سترګې بل کې دمکو، دا دې ځینې خلکو ته چې مونږ وګورو دا سترګې دمو شي، دا سترګې په تور شي. ډېر په حیرانه اسمان ته وګورم، زه چې خپل خسته جانان ته وګورم. او خدای مسافر لالې به څنګه وي او څنګه به وي، خدایا مسافر لالې به څنګه وي او څنګه به وي، سر کم بهر باران ته وګورم او ډېر په حیرانه اسمان ته وګورم. اٹک والو دا ځینې خلک ورې په قلم جوړ شوی، دا بے نقصه خسته، پدی باندې سړی دماو خېږي، پدی ته چې سړی وګوري نو

ول جناب لک شانتی مسلوا مطلب داسی چې موبایل کې چارج ختم شو بټګرام مالو تاسو سره مونږ په شپې لګولې خو بس هم قسمت خراب دیتا سره زموږ د مینه ولې داسې نه پخېږي یاره محسن بھائی لور شی مینا و پخشی محسن بھائی نہ تیل امرا والے گورے زما پروڈکٹ استعمال ہے صحیح دا گورا تیل لے سن بلاک امرا وا خپول اسونو د پر بابا او بیبی د پر خپول اسونو کریم را واخلې د ځان د پر سن بلاک تیرا واخلې ځان د پر تل شیمپورا والې ځان د پر ته پیس واش را والې دوه قسمه پیس واش ته یو رایس پیس واش ته یو ویټامین سی پیس واش ته ټیک شو بل خبر پکې دادا ځان له کریم را واخلې یو ساده کریم دی یو چې کم دی ګولډ کریم دی ګولډ کریم داسې دی چې هغه چا یو کریم مل کار نه کړي کنه نو هغه کریم را واخلې مخ په صفاس تک سپینشي

اول جناب ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ټولو مینوالو د چا میسج چې کړو هغه پاتې شو بخره سره اصل کې ما تاسو ته

کی و پیس د پوری د زیاتوال اعلان هم کړی دی. د رسم په مختلف قسم مروزو کې د خوراکي توکو قیمتونو کې هم کافی حد پوری زیاتوالی شوی دی. خیبر پختونخوا وزلالا سویل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان اچکزی او علامه ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روانه میاشت ستمبر په ویشتمه نیټه د مارچ او راتلونکي سیاسي حکمت عملی باندې د بدون خیال درلې شوی دی. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشریزه غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې به د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولې کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې نه مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. واړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمون سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامي ګوند با په خپل درنو نه رښتو شي نو زمون سره پلان بي او سي هم شامل دي. حافظ نائب الرحمان زیاده کړی دا چې موږ تاریخي درنې ورکو دا کوم چې پر لوسي دردشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو وار بیا مخ نیولی ده. ایران باندې پابندۍ دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزه سلامتي کونسل رپورټ ورکړی دی او د نورو کاروایي سفارشي هم کړی وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباب ویلي دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتي کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویلي دي چې زر تر تر دې د امریکای د داسې قسم اقداماتو مخه ونیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشین گیمز کے اومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سرا شروعات کری دی. تھائی لینڈ اومنز ٹیم لے مات ورکڑی دا فینل دبارے کوالیفائی کری دا. جاپان کی گدن کی دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فینل کی پاکستان اومنز کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ اومنز ٹیم لا خیت رکی سرا مقابلو رستو دا دریوکٹو سرا مات ورکڑی دا. ایشین گیمز میں فینل دبارے کوالیفائی کری دا. دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فینل کی تھائی لینڈ ٹیم پارٹاکلشوی یولز اورنو کی دا سلورو وکٹو پزیان یونوی رنزون جوکڑیو. پاکستان اومنز دا هدف دا دو بالو باندې د وکټو په ځان باندې پوره کړی دی. کوم چې شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 21 نزونه جوړ کړی وو. بلخوا د هندستان او افغانستان ترمنځ د روانو شلوریز میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندستان تکړه بیټسمین اوپنر ابھیشیک شرما په نړیوال شلوریز کرکټ کې هندستان لخوا د 33 سنچری جوړولو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د نړیوال شلوریز میچونو په سیریز په دریم میچ کې ابھیشیک شرما په سلور دیش بازونو باندې 1 رنونه جوړ کړی دی. کوم کې چې 14 چکی او 9 چوکی لګولې دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کم زیر ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې تر مې 350 فیصده پورې ریکارډ شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې تر مې 350 فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نن سهار 3 منټه کم پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام 45 منټه پاسا پښپک بجې با ډوبېږي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

0: जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی مفتی عبدالقیوم دا وقت تاسو اورئ د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڈگرام اسلامی نشریات
2: نو مور چې چاته دعا کړی دا رنگ ګرځي مور چې چاته خیره کړی دا تباہ ګرځي زمونږ د دین پر علماء کې اولوی عالم تیر شوی دی ابن القیم حافظ ابن القیم رحمه الله یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح هغې کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزیدارې خبرې لیکلي دي دی لیکي دا ابن القیم وی چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر او بصره کې بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه هلته یو ګودر و د هغه ګودر په غاړه یو کلی و او هغه کلي سره یو مقبره وه مونږ هلته کې دمه وکړه وی په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز را اوچتېده خره چې څنګه برړېږي که نه او خره چې څنګه هغه شړېږي او د هغې کم اواز دی وی دا غی قبر نه د خرې اواز را اوچت شو سبا ته بیا را اوچت شو بلور ته بیا را اوچت شو ما وی که دا چېرته دلته خره ده او دا خره چغې وی خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نه و او دا اواز مې واورېده وی د کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څه مروز ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې ما خدا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خره وي یا خره به وي او به چغې وي مزار چې مې وکړه نه خرشته نه خرشته نه کوچاڼه شته یا خلکو وخندل چې دا د اواز د دې قبر نه راوځي او دا روزانه دا اواز د دې قبر نه راوځي دا مړی چې کله خښ شوی دا اواز کېږي نو چې دا ولې وې دا یو ډېر بدبخته سړی و او چې مور به کله هم خبرې کولې نو دې به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي د خر په شان برړېږي نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږ مواز اوچت کا نو ده به دې به ورته دې هلک به ورته وایي چې مور به چې خرې غوندې برړېږي وایي بس دې چې کله مړ شوی دی مونږ خښ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو قبر نه راوچتېږي ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي اوازونه چې کوي اسې نه کوي خو دننه پې عذاب شروع دی دننه پې د خدای قهر شروع دی او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته یې کمه سپکه خبره کړې ده الله هم هغه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر کړي مور عجیبه شی دی جی مور چې ده ته خیره وکړه حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره غایبانه چې مور او پلار نه ته بار وځې او هغې دته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ او په خیر یې واپس را ورسوي دا دعا خدای پاک قبلوي خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي دا اله کوي چې ته په دوا نه فارغ صد شي چې ته د مور او پلار نه ورشي چې بیبی مورې روان یم دوا را ته وکړه نو مور خوشحاله شي لی خوشحاله شي چې ګوره بچی مال راغی نو ته به بارې او دا مور به درپسې لګې دعاګانې به کوي او که چېرته به دوا نه فاتې رخصت نه شوې نو سپېرې چې واپس کور ته راشي نو بیا لومبې ښځه پرېږده السلام علیکم په دې ستا نه څه لا نه دې په عزت کړ په چا مېږي

نه در نه په دې پیسې دي، نه په ستا ډوډۍ کمیږي، مور به خوشحاله شي. زړه نه به یې دعا ودي، اوخو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده او دې دا دې ما له راغې په مې سلام واچو، او که دا دې ورته وچې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دي، لا به خوشحاله شي، زړه نه به دعا وخېږي. هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې، هغه کار وکړه چې په کم کار د مور د زړه نه دعا وباسې، هغه کار مه کوه چې په کم کار د مور د زړه نه خیر وباسې. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، علامه زمخشري، تفسیر یې د قرآن شریف لیکلی دی، لوی تفسیر، تفسیر کشاف، غټ تفسیر یې لیکلی دی. دې په دې خپه ګوډو ګوډو انسان دې خامخا څوک ګوډه څوک شل، چاته یو تکلیف نو دې خپله واقع په خپله وایي چې دا په خپه ده ولې ګوډ شوم. چا دې تپوس وکړه وایي دا ګوډوالی دی د خپې کله نه دی پیدایشي دی، وایي نه نه زره کوټې وم، یو مرغۍ مې نیولې وه، مرغۍ مې ونیوله وه، هغه مې بنده کړه پنجره کې، مرغۍ به بار زور کوه ما نه پرېښوده. مور راته بچی دا مرغۍ پرېږده، تا چې څوک په جیل کې بند کړي په پنجره کې دې بند کړي ته به خپه کې به خوشحاله، ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کړي نو تب ستا ته به خوشحاله که خپه به دا مرغۍ ده پرېږده. وایي زره کوټې وم کشر وم، نو ما دا چل وکړه چې هغه مرغۍ ته مې خپې ته تار واچو او پرې به خوده، تار مې لاس کې نیولی دی اوس، هغه چې دا مرغۍ اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلی دی زه نه پرېږده، دا پروي او مې خپې پورې تار تړلی دی. وایي ما را تار خلاص شو، وایي چې خلاص شو دا مرغۍ لاړه والوته په یو سوله ننوته، زه پسې وروختم. وایي چې وروختم هغه تار مې راښکه چې دا مرغۍ بار راوباسم، مرغۍ خو دننه کلکه وه خو نه راوته. نو ما دونه زور ورکړ چې دا مرغۍ هغه پوټېنې اغه ماشوم خپه مې ولا ماته خپه مې تېره وستله او مرغۍ دننه کلک پاتې شوه. وایي چې مور مې وکتل چې یه د خدای نیکبخته مرغۍ له دې خپه ماته کړه، دا دې څه ظلم وکړه د خدای ظالمه. نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا دا خپه ماته کړي، مرغۍ له دې خپه ماته کړه، خدای دې خپه ماته کړه. خپه شي کړه انسان دی، او زمونږ دین هم دقه وایي چې په مخلوق باید رحم کې ظلم به نه کوې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق به رحم نه کوې. په بخاری شریف کې حدیث دی، یو ښځه په لاره روانه وه، ډېره زیاته ګناهګاره وه، ډېره ګناهګاره، او یو کوي ته اوبو ته تږې شو، نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي بورقه نشته، نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او بیې پکې راوویستلې هغه اوبې وستلې، چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه، دومره تږې دی. دا ښځه وایي وایي زه چې څنګه تږې وم او تکلیف و راته معلومېږي دا چې دې سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی، دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی. نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راوېستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې، هغه سپي اوبه وڅکلې. نبی علیه السلام فرمایي وایي د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړ د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله. صحابه ورته وایي وایي مونږ ان لنا فی البهائم اجرا، وایي په حیواناتو کوم ثواب شته؟ نبی علیه السلام وفرمایل او فی کل ذات کبد رتبت، په هر جمدیشی کې اجر ستا ثواب شتا چې رحم پی وکې. او عمدق بخاری شریف کې حدیث دی چې یو خزم اولیدلا په جهنم کې می اولیدلا او پیشو واپس انخته و چکونه پی لگول، او دا ولی وی پیشوی ساتلی و گیره کلی و نی فخپل دوڑه ورکولا او نی پری خودا چې ځان لس خپل اخکارو کی او سا حشرات د ځمکه او څه اخري او ځان په د لوګې نه بچ کی. نو هغه پیشو د لوګې مړه شوه، د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته در نکړه، او هغه پیشو یې په مقرره کې چکونه پیدا کړي رحم به کې بهر کې. وایي مور راته خیری وکړه چې د دې مرغۍ خپه دې ماته کړه، ظالمه خپه دې ماته شه. وایي خیر سبق مې وایي طالب شوم عالم شوم، یو ځل په اس باندې روان وم او اس ته مې منډه ورکړه، وایي په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته، د اس ته مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې، او چې کله سوزې ته لاندې پرېوتم وایي چې پرېوتم خپه مې ماته شوه، هغه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه، او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو.
دا ولی دا دا مور خیرا نو مور کوشش کوا بعد اس پیر خلقی دتا دا مور دا نظر نا یو نوکرخ کاری دا مور ورطا یو وینزخ کاری دی پا خپلا نشکی دا مور پروا دی خپا نشک بچی دا و خزا دا و مال دا و دولت دا و موٹر دا و جیداد دا و کارخانه دا و من دا و تردی دی مور وطا دا نظر نا اسم نخ کاری پس نظر مور تا نگوری دی وقتی خودی پا جوش که دی لیکن اللہ خرم تیریگی کنا دا سی بخروس تو راشی چی بیاد بس دا مور که پا خلی سونوی خود زلن خو خفگان اوزی کنا دیر مین دیوی نیکان خزیوی پا خلی بانده خیره نکی بچوتا خو زلی دلدو کی زلی خپشی او اللہ خود انسان پا زلی بانده خبردار دی یو سلی نیک سلیو دیر نیک سلیو حج بیت اللہ لتو مور و توی بچی مز حج لا ز محتاج ام زما خدمت بسوک کئی وی خموری ٹک تا نبزم کال لی بیا ارادا اکلا چی حج لازم مورو تی بچے زما دش مرگ رازش پی تیری گی او سخ کال لی حج لامزا کال لی بجارش پروانیش تا باز علماء چی حج واجب دے علی الفور ندی علی التراخی دے خیر دے که یو کالی او نکی پا بلی او کا کنی پا بلی او کا اگر چی باز علماء و تا واجب علی الفور وی چی زرے کوا بل کالو تا بیا وی اے بچے نا جوڑے او زب بیمارے ما او چھے زم لش منو بیا زکرن کہ تمانا لالی ما یوادی چاہتا پرے دی زمان خدمت بسوک کئی وزاد تبا یا مرے یا با نمرے تا سو کالو چو چستا دا وجہ دا حج نا پا تکے گئے پل کار کوا لال جی حج نا روان شو پا خواہ با قافلے وی پرد پا قافلہ کی روان شو یو دے کی او خار کیا قافلے دمو پلا یو خار سر خواہ کی او بانڈا کی او جی سنگے دمو پلا نو دا خلق لاړل چې زمون بخار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چاغلا کړی چې غلا کړی وه خلک ورپسې و هغه غلط جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلک ورپسې دي اوس دا سالی چې دا د مور نه بیجاده ته روان دی دې غریب جومات ته تللی په نفلو نه دی تللی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي اغل جماعت تا نناوتا خلق ورپسی دی چی دق غل دی رو نیسے خلقم جماعت تا ورنناوتا غل تی پڑا لکی زان غیب کف او خلق نیغ را لیلو دق سلی اکلا کنی ویوز غلا کیا و دلتا لی دنفلو نیت تا لی دی حل تلی من نغلا اکلا و دلتا پنفلو والا عجیب لو بکی دیو تقصمو نخوری کم اغلا کلی نا ناوس بنگو نلی دی دا غدی ندی را مندکلی او پا جماعت را نناوتی او لا پا منزلو دری دیس پیرا او خلق بیاد داسی سڑی خبری تکم زیق وگیگ دی غرز او غرز ابلو الاور کی چیغا جو دے کی کم دیو آغا دماکو شو پا آغا دقا باندے پا آغا این دوانو باندے یہ دماکا پیو شو لا عیسایان کسو کو ناغی پا کی دو کسان غریبانان چیتا پلار تیرے دل اغیر اونی ولا دون پولیس تخلاص سولا وغوی نپری خودل او جمدی او سوزول پتو لگی دل چه اگه غریبانان پلا روانه تیره دل ده یو چه سرس قرضاو آقی پسی تا او بل سه اگره پسی روانو اگوی چه غیوالی چه من خون نیو کنه نیو پده لاره تیره دو نوی تا پکی پولیس اخلاص که لگی دونه زوره ورو جلسه جلوس چه پولیس سلاس نیو پس واقشتل او او ری پی بل که ویس جمدی و سوزو ده من خلق خو بیا سوچ نکی کنه بی سوچ کارو نکی دق قلو باوا اگی دیرو نیو و دیه ده خدای بندگان و قافلی ورن تا پوسو که نو خروانیم ده بیت الله حجلا پا ده قافله که دی جماعت تا منزل غالم منس کن پا دی جماعت که وی نه نکنم ده قصی خلق پا دی پیسو جنو لزی کنه اغلا دی اکلا منگو نلی دی سالی پا ما خنیق بوتا لسنا دو نا دری نا لسنا شل گوان او نیقی قاضی تا مخی که چون ده سالی منگو لی ده که ده غنی بطو والا او من رکلی او جماعت کی من پا پمانزه بیو دیدو منگ راواتو بس قاضی فیصلو که وی دا لاس والا پری که دا خیلاس او پا خر سور که او چغی و پسی پا دی پرول بازار کیو گرده وی او چغی وه چه سو کم غلا کئی دقا بی سزای او دا لاس والا دی سر سراویزان که دا پری کلی لاس با جلاد را غلا سی تی پری که او چه پری که دی غالک شی و تاویزان که او پا خر سور که او بازار کې ګرځي او چیغي وای خدای مو بخا یسو غلا کوي دغه به سزای دغه انجام چې چیغي والي دا سړی خلکو ته وی چې مامله یو چیغي ته پرې دی کنه تاسو چیغه وخه چې زم پکې یو چیغه وامه نور خدای ما خبر تاسو اسه ونه منله هغه ویل کړه پرې کې دا چې دا دې سوي د لاسو چت کوي

حاتم دروغونه وي بچي غرزا او حديث دکوا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ګور ډېر لوی عالم مونږه صرف د تصوف په نظر وته ګورو لوی صوفي لوی بزرگ ولی د خدای لیکن ور سره ډېر لوی عالم په تفسیر جیلانی چاپ شوی دی ما سره شتا چې هغه کې دغه علمیت ته وګورو حیران بچي چې دی سړی الله سونه لوی علم ورکړي دا دومره لوی تقوا بزرگی علم دا د مور د برکت نه مور خواري کړی ده مور دعاګانې کړی ده دا موجه دا بوډای په کور کې ناست ده او دا سپین سرې ده دا زما ډوډۍ ته محتاج ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به ورټې به نه نه بدقسمته دعا ته وایي شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکو دې نعمت نه دعا والا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دعائیں قبلی گی و خیر قبلی گی نو حضور پاک مبارک خود دروغ نو یا فرشتیا دعا والا دم مور نو خیرے نے دانو ساتا اور نزدے شواتا قدر اوکا عزت اوکا عبداللہ ابن مبارک دا پلار چو مبارک سے بو دا مبارک سے بو دا دا دا غو غلام و دیو امیر دا پلاری دا غامیر سب یوزل ملمان را لن چه ملمان را لن نو باخت بود لن ملمانو لخلق چکر ورکی بود او پا باخت دی پلار ملمانو تا لگیا دی که زما یو باغبان دی او دیر کل باغی را لجو کرده دی او دیر قیمتی خشت بوٹی پکی کرده دیر نیک و صالح دی دیر دیندار دی او دیر فرمان بردار او خبر منون که دی دی ملمنو تا سیپت که که دی باغ تا کل وردن نشو دی مبارک توی دی غلام تا مبارکا یو انار رولا چه اناری ولی سنگ رولا او دی مات که اتریو اتریو دا امیر سی پزلکی لگون دی پریشان شو چه ما خو پتو لگار دا دی سیپتو نو کل دی ملمنو تا او میانس که انا روشو کهو او غم تریو دی ورچه بل لولا چه بل لالو بل انا روشو کهو ام تریو علا که زمان پشان پا نارو نپوی دل ما یو دل دیر زمان مخی پی خور که انا را گشتل نما پا که غط غط را گون دول اصر غط نی ما دکاندار ما توی مولی سیب تازه چه کم در کم دا خواگه دی دا یو سا اگر چپلاقی چپلاقی سپین والا را کن نو ما پا بدگوب پا غو دکاندار بدگوبان او ممی دیدا چه سو تکم نالی غرا بانده خرسی مینه نه بابا پرید از دان لپخ پلا گرنو وی ما دا تاوی استاخ وقت دنو مینه دا نو ما پا کیا چه کم سرسرو او غر اڑا میرا گرن کرن چه کورتا میرا رول او ما تم کل ما تاوی دادی نردانی دا روڑی دی که خوراک لده روڑی دی مینه ما خو پا کی غر غر شو کتل وی دا خود امر تراوی دی که دا نردانی نردی یا خدا یا می دا غ دکاندار پویده اگه دا مالا نرا کل مالا غسپین تو واقعی غسپین والا چه پراخی غم زیداری اگه خواگی نو دما دام زما پشانو زما رو رو اگه چی لارو تی بل رولا نو قطع ناری پکی بلو کت بل ناری پکیو کت چه غیر رول چه غیر ما کام تو شو حالا کت پا دی باخ کی گرد تا پکی خو گو تری وانا تا پی جنه ور چه بل رولا اگه لار بشیر جان پشانی پکی بل غطو کت چه راش دا با خوگی اگر پک غٹو پسے گر دے در چی بلے راولا چی ماتے کا غینا تور شو بس غصہ شو تا وی تپا دی باق کسی تا ناستے تپا کی خوگو تریو نا پی جانے واتے وی نا دا نا پی جانے زفو دی باق کے دے لنے مقرر چی زب دا باق انار خرم و خواگت راو پکی گورو زفو دی باق کے دے لنے مقرر ایما چی خسماناو کم گورسو نخکولی کم میوا پکی مزیدار نشتا دیو بو تاو گورا چمن تاو گورا گلونو تاو گورا زخ دیر پارا ناستیم بس یا خود دی امیر سے طبیعت گرد ورد چی بیو یا رو خانه شو جدا میل منو تا خو میزت لال خو عزت واپس را گئی تلی خوال علی دی چی سنگا میل مان رخصت شو امیر سے دا دفائل رو گختو او دست خط پیو کو است دی باغ نمیستا ڈیوٹی ختم اکلا تما ٹرانسپر کلی بدل میکلی تما محل کی وڈیوٹی کے دل تا ډیره خلاصانه وکړي باغ نه لار د امیر صاحب محل تا هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابی او بی دینه سړی بی ایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی اپ دې دنیا هم ذلیل
په بل دنیا هم ذلیل دی. او ایماندار کامیاب دی. عمر له چې کامیاب ایماندار به کامیاب وي. هلته ډیوټي لګېد. یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه. یو ځل ناستې په خپل چمن کې یو فکرمند دی. دا مبارک والا راغی امیر صاحب ولې فکرمند یې؟ مبارکه یو لور مې ده، د هغې په حق کې فکرمند یې. ډېر بادشاهان یې زامنو لغواړي، څوک یې ځان لغواړي. او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده، څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده. نو د هغې په حق کې فکرمند یم چې دا چاله ورکړم. پلان کې پلان کې پلان کې په دې سوچ کې پروت یم. واقعي پلار سره د لورو فکر زیات وي د زامنو په نسبت. مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده، ډېره اسانه. فکر او سوچ به په دوه منټه کې ختم شي. یو فارموله به درته وښیم، په هغې عمل وکړه، ته به هم خوشحاله، لور به دې هم خوشحاله، ښځه به دې هم خوشحاله، د لور خاوند به دې هم خوشحاله. مبارکه تا سره دا فارموله شته که نه؟ تا منه صاحب ته پوسته دې کړې څه فارموله ده؟ وی ګوره، مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو او مونږ مسلمانان یو، او حضور پاک وایي چې لور هغه چاله ورکړه چې کوم دیندار وي او نیک او صالح وي. مال ته مه ګوره، بادشاہ ته مه ګوره، مال ته مه ګوره، دین ته وګوره. نو چې دا کومې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کوم پکې دیندار وي، صالح وي، مونږ ګزار وي او نیک وي، لور دې غلا ورکړه. خیر دې کې سوچونو څه څه په ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی. که لور دې یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بې دینه وي، عملدار لوپری، لور به دې ورسره ټول عمر خپه وي. او که یو غریب سړي له دې ورکړه، خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یریږي، لور به دې خوشحاله. که دا خبره وکړه وی مبارک وي، تا خو زما پریشانې ختم کړې، زما خو دې جون بدل کړ، تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه. لال ښځې ته وی یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما له مبارک ختم کړل. څنګه دله ختم کړل؟ بس وی ما ته وی چې کم نیک سړی وی غلا ورکړه، لور به دې پکې خوشحاله. نو بس دا خدم پہ خوشحاله شوه. وی سړی ټیکې راته ویلي دا چې کم بادشاهان او د بادشاهان او شهزادګان یې دنه غواړي، بس کم پکې نیکې غلا. وی ښځې ما خوړه کې یو بل سوچ راغی، وی دا مبارک ډېر نیک دی، نه ورکړو دې نیک دی کنه؟ صالح دی، مونږ ته پته ده کنه، اخلاق یې ښه دي، مونږ کوي د خدای نه یریږي، ذکر اذکار کوي او دیندار. ښځې ته خو ده ووایه توبه، وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو، زمونږ جارو کښه، دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ میلمنو ته، دا به زما زومي، دله ورکوم. کېنه ښځې، ټټت دې جوړ کړل، کېنه ټټت نه کوه، هم دله ورکوم. نیک دی، بس صالح دی، ډوډۍ به خدای ورکړي، زما ډوډۍ ډېره، زه به ورکوم ډوډۍ، نور خبرې به نه کوې. بس چې دا نیک دی اورېدل، تا دا خیال و چې کنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي. نو وختي خدای چې یو نیک له ورکو او چې اوس مې ته سم نیک سړی و، خو نو پکې خوا دې خوا کې مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کې. زمونږ خلق په شریعت نه دي کړې، لور رضا نه او په زور یې چاته ور په غاړه کړي، سبا یې لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي، فتنه ترې جوړه شي. لږ لم چې کې مشوره وسره کوه، بې مشورې مه کوه. دا لږ نه خوښه او نه خامخا به کې بعد پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي، لاټي برنس جوړ کړي، خامخا به کې. نه دا زما خورزه ده، نه دا زما رویره ده، دا ما په ماشوموالي کړې ده، او خامخا به کې. زوی وتی بابا نه مې ده خوښه، مې کوه رانه وي دومه پې وکړه، خو خامخا به کې. ولې ظلم کې؟ ولې ظلم کې؟ ولې زیاتې کې؟ کینې ده خوښه بله وړه وکړه. نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي. ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده، مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي. ډېر لکانې پلار ورته همدقه وایي، وایي نه دا د وکړه بله پېده پاسه وکړه، سبا چې به بله کوي بیا ورته وایي اقوم دی، ولې به بله پاسه کوي؟ او که بله پېږي نو سبا ژوند دی ورته بانه کړه په ماشوموالي، ولې کې مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې. سبا چې جینۍ لویه شي، دا لږ به یې خوښي یا به نه یې خوښه. دا لږ چې لوی شي، یا به هغه جینۍ خوښي یا به نه یې خوښه. په شریعت عمل کوه. مونږ شریعت نه عمل نشته. لک لک یې وعده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي، په خپله خوښه دې کار نه کړي، ته ځان نه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جینۍ هم چې ورکې، نو مور ته ووایه چې لږه مشوره ورسره وکړي.

چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک لري عبدالله بن مبارک لره راغله، ځکه بله لور خو یې نه وه، بله پیسې ولا راغلي. نو دی خو ماشوم و نیازبینو چې رورو لویده لویده لویده، زموږ دا ماشومان مونږ نیازبین لوی کړو، چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی کړ، غرق دی که غرق غرقی به نه، دا ماشوم رورو لویده لویده لویده، د بچو به تربیت کوي ښه نیازبین به نه لوی کوي، چې د بچي تربیت دی نو کو نیازبین دی لوی کو، د هغه نه به لوی مصیبت جوړیږي. دری دغه بادشاه و د کسرا د فارس د فارس بادشاه و، او زوی ته پیدا شو، هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ، ماشوم نه تربیت کو نه ګورې، تربیت هغه تربیت چې اصلي انسان جوړوي هغه شریعت او اسلام دی. هغه ماشوم رو رو پرویز نومو دغه بادشاه، د پلار نوم یې هرمز و، او د نیکه نوم یې دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان، دا دغه نوسی و دا پرویز چې زوی پیدا شو، بس زوی نیازبین ساته ساته ساته ساته ساته ساته، دا هغه زوی نه څه شی جوړ شو، وایي چې تربیت دوی لهونه کې د هغه نه یو ګنده سخوندر جوړ شو، یو سخا ګنده دومره ګنده سخوندر چې د دې پرویز ښځه وه شیرین نوم یې و، په هغې عاشق شو، په خپلې مور عاشق شو. خدای دا بس اوم اقتا قصه و قصه اگده دا و اغا پلار ملک دا اغا خدی دا پار دا اغا میره مور دا پار اخپل پلار ملک گره تربیت نده شوی چه پلار ملک پلار خو پیو چه دازوی خود ما لوی شوی ده و نیازبین ملوی کرده ده او گنده لوی شوی ده او دی داد اغا پا مرزم پیو اغا ولی پا المره که یو بوتل اخو ده و پا اغا بوتل که دارو زهر چولی او دا پاس پیلی کلیو که دا دارو دا مردانه قوت تا پار ده قیمتی شوی مطلب ادا کہ دا زوی ارکا دی چی ما ملکی نو چی ملکی خوچی دیم رانجم دی پاتی نش. او عجیبه اتفاق داو کہ دی پرویز یو دو کسان دا حضور پاک مرد پسی لی گلی او چلی والا ور کڑی وی پا زهرو کی والا سری کڑی وی وی ورش نبی علیہ السلام پسی خط را لی گلی نبی علیہ السلام دی پرویز تا خطو لی گا وی تا پا میمان راولا اگا دا نبی علیہ السلام خطی وش لاو ریز مریز ایک نبی علیہ السلام متخیر او قال اللهم مزقهم كل ممزق خدای دې مری پری چیری چی کی خطی دما ولی وشتو نور یو بل بادشاہ له خط لګلو اغم ایمان رونلو خدای پیغمبر علیہ السلام اغه خط دې تی په اډو کی په نلا کې بند کو او د سر په پټکی کې بدل تا ګرځاو د سر پټکی کې او د خط وشلو حضور پاک متخیر او قال او دسه چلو که دونه غصه شو چې تورې یې په زهرو کې ومنډه بې ورکړې وي ولاړ شي ورپسې ابوی د شاه کې چاړې منډلې وې د شارې کمیس لاندې او حضور پاک له لاړه دلته خدای څه وکړل هغه سخوندر زوی پرې لګي شو چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې الک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی دا خو بړې لوی شرم وي چې زه مهره مورې مور دې زما په نکاح اخلي هغې دارو خوړله مړه شوه اغه زوی چې راغی چې د پلار یې ملک د پلار چې کوم خاص سامان او الماری کوله او کړه خاص سامان را دي هغه کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلی دي دواء نافع للبا چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي خو پلار ورته زهر بند کړی وو بس وی ښه ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا د داروګان خوړل شیشه یې کوله او کړو قل قل قل پخلې ورواړولې چې وروالو لاخو زهرو اغلته پرې ورته مردار لاړل ختم پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله پلارم دا مړ شو دوی مړ شو ختم لاړه لورې والا په بادشاه کېنوله هغه دوه کسان چې کوم لېږلو هغې له بلا پولیس هم لېږلو چې تاسو ورته بار کېنئ نبی علیه السلام ته مخامخ کېناستل چې کېناستل اوس موقت علاشکۍ کې په حضور پاک غزارو کې وي څنګه راغلی یې کوم ځای نه وی صاحب مونږ خو د فارس نه راغلي یو د کسرا د علاقې نه ګوره ځان یو څه منافقت کوي که نه چې ځان ملګري په وهو وایي چې چا را لېږلی یا ګورې مړې دي جبریل ما ته اوس اطلاع راکړې ده چې چا را لېږلی یا که نه زوی هم مړ دی ښځه هم مړه ده او پلار یې مړ دي او وایي تاسو څله راغلی یې شا ته م په کمیس لاندې چړې منډلې دي بس پوه شو چړې منډې په ما غزار نه راغلي نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې چې او دعاګانې به کې مور لمدا پکار.

تجوی خطر بیتو کی دعا وتو کی نو خبر میرے پورے کول چاغا مبارک نیاز بن ویش او عبد الله نیاز بن ویش هغه د مور د طرف نه د نیکه جیداد ورته پاتې شو نو مور به خدای ته چاله ګور دعا د مور اے خدایا ما چې د نکم بچی غوښته او ما او پلار ولا سونه او چې ډوډۍ خوړلې دي چې د باندې د پیغمبر د حدیث و علم کو نو الله غلو پر شو دی په ګډو وډو سر شو هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغه والو څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والو ده او په لوپرې پسې ګرځي یو ځل دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وی او د بلې نه بلې ته ټوپ وی لودې ما نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شوم وی دا مرغۍ خو ما ته واوروله لال پلار ته وی بابا مال پیسې راکه تجارت کو پلار یې وی ما خو بچی علم لغوښتې زه چې ملا کېږې نه علم نه کې تجارت کې تجارت ښه دی خو چې لو پری نه بچ شې څومره پیسې درکم دیر زره درهم والا سب بچی تکړه شه هغه پیسې یې واخېستې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث هغه به ځان سره جمع کو چا سره هم حدیث جمع کو چا سره هم حدیث جمع کو بلا مودې تېره کړه چې واپس راغې اوښان دي او پاغې بارونه دي د پاسه یې په ترپالونو څادرونه تړلي دي پلار ولا ولال ملاقات له مخې له استقبال له تر غاړه بسو پلار خوشاله چې بچیغ مې بلا مار ګټلې دی بلا تجارت یې کړی دی چې څنګه اوښان رادن نه کړل بچی تجارت تې څنګه او بابا ډېر کامیاب ګټه دې وکړه که تاوان بابا دا اوښانو ته نه ګوري دا ګټه ده بچی څه تجارت تې کړی دی اوس بره ته بابا د مار تجارت پته ولګي خو چې د اوښانو نه بره تارپالونو څادرونه لر کړل او بارونه کټونو کې کوس کړل هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه و دا تجارت مې کړی دی ہاں بچے کہ تجارت کی دی کمی ودا نور پیسے موالا تکلا شاہ عبداللہ ابن مبارک نہ خدے سوک پیدا کلل یو ذل بس یو ٹکی دا تویم یو ذل حج دروانو تا دیر بدی قیسی دا در حج دروانو نو پلار باندے مرگری و سرو او یو نوکر و سرو نو یو ذل کی یو ما شما و ملا مرگیر آوا غشتا نو هغه کور ته په مخه کړه عبدالله ابن مبارک ورته وی بچې دلته راشه په دا مړه مرغۍ سکې لوبې پکې وی نه مونږ یتیمانان یو پلارم مړ دی او مور مې د مونږ بچی یو نو دا ډوډۍ درک نه لګي نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به خوټ کونو په دې به خپله ګزاره وکړو درک نه لګي وی ښا هغه خپل شاګرد ته وی واپس کلي پورې څونه پیسې مروې پورې کېږي وی دومره پیسې وی دغه ته جدا کا سخت کال حج نه ځو ا پیسې ټول قافلین ځان له شو هغه ماشوم لی ورکې مور له دې یو څه تاسو شو ځکه قلب حجونو کو حجونو مې کړی دي واپس کور ته راغله مرګرو ته ځای تاسو حج لا هغه یې پی نه کړل د سخت کال نه دم یو سړی په عرفات کې خوب ولیده الله په خوب کې ولید الله فرشتو ته اعلان وکړو یو سخت کال ته څومره پلکونو خلق حج راغلی دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي دا د ټولو حج نه قبلو دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغلو نه قبلې دي الله اعلان وکړو خلق چپ شو ویل لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خدا سي دي حج ولا قبلول نه دي په کار خدای یو کس دی اغه حج لرا روانو خو لاله نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی اخو دی سره په دې میدان کې شریک نه دی خدا دا غد مخه مول حج قبول کړ او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د حدیث او د څومره استادان دي امام بخاری امام ترمذی امام نسائی امام ابو داود دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي دا د مور دعا د مور دعا چې څوک رنګ کړی دي کنه رنگ به ګرځي او د مور خیرو چې څوک چپه کړی دي کنه چپه به ګرځي زمارونو د مور نه به دعا اخلي یو پټې نه غونډه خبره درته کوم نو بس کوم حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ وی الله ما ته زما د جنت مرګره وخایا وی لاړ شه په پلان کې کلی کې پلان کې قصاب دی
ادي جنت مرګره د موسی علی السلام امت هم لکه زمونږ د نبی هم د امت ډېر دی د چلال قصاب لا اپینا لیدری مسلمان قصاب لورغه تپوس یو یو دا قصاب کی تکم نومی دے دا دے اگر تا ویچے مرگری ما دا بیگال شپیر زیرا کی وی دیر اخدا قصاب وقت خرس تکلو دا سلگ غندی وقت پری خودا اگر وہ ٹوٹے ٹوٹے کلا دکانی بن کا اگر ٹکلا کی واچو لو روان چو موسیٰ سن تو ارادر پسی ملما موسیٰ علیہ السلام کورتا بوتا تے کورتے بوتا موسیٰ علیہ السلام تا قصاب ہوئی وی تا دل تکینا او زمان سا ڈیوٹی دا کار دے اگر دا غینا فارغ شن بیا بسر گپ لگاو خواہ قصاب لا لغه غوخه کټوي کې واچول اوري وته بلکو باندې کلا او اوبه واغشت په بل نغری کې خو دیغه ګرم کړی موسی علی السلام مخامخ یو زنګو غوندې کټو او په هغه کې یو بوډه خزاوا یو انسان او بوډا دا قصاب ورغه پرده وکړو هغه بوډا انساني وینځو په ګرمو وو چې ولمباو بیا وته پاکي جامې واچولې بیا په خوشبوې پورې کلا او بیا راغه کټوي جو شیدلې و دغې نه خوروا را واغښته او په قاشوغه په سمسی هغه بوډا انسان لا لګه لګه ورکی لګه لګه ورکی بوډا خو د دونه پېشم چې خوروی پېس کلا هغه لاس اوچت کړل دا قصاب راغې غوښې را واغښته روټې او ما سره کېناسته وایي ما ته وایي چې میلمه د کم ځای نه راغلی څوک اوس په خبرې کو وایي ما ورته وایي چې زر ته خپل ځان خیم خو تا نه لاول تپوس کوم چې دا انسان څوک دی ته خو ډېر لوی پکړوي د انسان سره وی دا ما مور ده دغه یو مور ده او یو زیب او دا غریب هم دقسې په دې کټ کې پرته ده د ګرځېدو نه ده نو زما دا ډیوټي ده سارم او ماښامه سار چې ځم او ماښام چې راځم دغه مې ډیوټي ده چې دې کومې متیازې کړي پاکې کړم په ګرمو بویې لمبوم پاکې جامې ورته واچوم خوشبو پې پورې کړم او خورا ورکړم مړی یې کړم بس دا زما د مور ډیوټي ده نو وی ما ورته چې د مور د لاس اوچت کړل لکه چې دوا درته کوي یاره وی ډېره ساده ښځه ده وی په دوا نه پیږي خو یو ټکې زده کړی دی نو چې زه سار ولمبوم او مړی کړم هغه کوي او چې ماښام یې بیا ولمبوم هغه دعا کوي یمه چې دا څه کوي وی راته وایي چې بچې خدای دې د موسی

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: مادي بيګنو اړینا بوتله وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي
1: بیا نور مرګ ورو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
3: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړم
2: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شوبه حفظ هم دی درج تجوید هم دی اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم دی او میڈل پوری سکوت پکی هم دی
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
5: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجه وي
6: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبدالقیوم او استاذ پدرون خدمت کې حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې تاسو برای راست اوره گرانو اوریدونکو د غشنتی زموږ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نت ورک باندې برای راست کتلی شئ او اورید لیشه گران اوریدونکو په دې پروگرام کې تاسو به خپل غږ आवाज موږ سره شریک کوئ 0997310400 دغه شانتي د دین علاوه 0309711899 باندې به هم تاسو کال کوئ تاسو پیغامات 8583 باندې چې کوم راځي هغه به هم موږ د پروگرام حصہ جوړو دغه شانتي زمنګ کم کتون کی اوریدونکو زمنګ د پروگرام د فیسبوک په پاڼه باندې ګوري نو هغه خپل پیغامات د کمنټس په لاره باندې هغه موږ ته لګلی شي تاسو پیغامات تاسو میسیجز تاسو ټلیفون کالز ستاسو چې څه قسم رابطه وي هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو لیکن د پروګرام په دویمه حصے کې یعنی د پروګرام په اولنې حصے کې موږ یو خاص موضوع باندې خبرې ترې کوو څه بنیادی اهم ضروری معلومات هغه تاسو ته د رسول کوشش کوو او د اغین علاوه د پروګرام په دویمه حصے کې چې کوم ستاسو ټلیفون زوی ستا او دغه شانتي کالز وی ستاسو پیغامات وی ستاسو میسجونه وی هغه موږ د پروګرام حصہ جوړو که څه پوښتنه او سوال وی نو هغه هم د هغه جواب راکول کوشش کوو نو ګران اوریدونکو ټول نن مخکې جمعه مبارک راز ده زه امید لرم خپل ټول اوریدونکو نه چې تاسو ټول به د جمعه موز خوشو خضوع سره د زړه مینه محبت سره هغه به ادا کړی ګران اوریدونکو الله تعالی نه بعد دا سوال کوو چې الله تعالی دې بار بار مونږ ته داسې دی مبارک رزي داسې خوشاله ول رزي داسې د عبادتونو رزي هغه دې الله تعالی مونږ ته نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ له خپل په دربار عالیه کې د عبادت کولو او زیاتونه زیات توفیق دې الله تعالی مونږ ته نصیب کړي ګران اوریدونکو امید لرم زمونږ چې څومره مشران دي څومره کشران دي میندې خويندې دي لوی واړه دي ټول به جمعې موز خوشو خضوع سره د زړه مینې محبت سره هغه به ادا کړي د دین علاوه ګران اوریدونکو د جمعې په ورځ باندې موږ تاسو لپاره کار دادا چې موږ د سورې کهف ویلو تلاوت کولو اهتمام کوو نو الله جل جلاله به د هر قسم د فتنو نه موږ محفوظ ساتي او د سورې کهف نه علاوه د جمعې په ورځ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې منګه او تاسو لپاره کار دادا چې منګه کثرت سره درود شریف ویو نبی علیه الصلاۃ والسلام زمنګه ډیر زیات محسن مشفق رهنما نبی دی زمنګ د پاره تکلیفونه برداشت کړ دي مشقتونه برداشت کړ دي منګ نه دومره هم نکېږي چې منګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویو د دین علاوه استغفار کثرت هغه هم منګه لا پکار دی چې منګه کثرت سره استغفار کو او خاص کر کې بیا د مازیګر مانځنه پس خپل د زینه د پاسې لونه مخ کې اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما د درود شریف مونږ ویو نو د حدیث مبارکه مطابق الله جل جلاله با زمنګ اتیا کالو ګناونه معاف کړي او د اتیا کالو نیکیانه با زمنګ په اعمال نامې کې لیکلي کیږي نو عمل مختصر وی اجر او ثواب ډیر زیات وی لیکن د اغه کسته پاره وی چې کوم سړی په دې باندې عمل کولو والا وی ګران اوریدونکو دا مختصر اعمال د دې اجر ثواب دغه اهمیت په موږ ته الله پته ولګي چې کله یو یو نیکی دغه ضرورت موږ له راضي دنیا کې موږ ته د نیکیانو د اهمیت څخه پته نه لګي چې دنیا کې د نیکیانو سکه چلیږي دلته د روپۍ پیسې سکه چلیږي نو دلته زمنګ پوجړونو کې د روپۍ پیسې د سکه اهمیت ته چې چا سره وی د هغه قدر زیات وی چې چا سره روپۍ پیسې وی د هغه مقام مرتبه د خلکو کې زیات وی چې کوم سړی سره دنیاوی اعتبار سره روپۍ پیسې نه وی د خلکو په نظرونو کې د هغه مقام د هغه مرتبه بیا هم کم وی لیکن
عمل اعتبار سره دا سکه په اخرت کې چلیږي نو اخروی اعتبار سره منګلا د اخرت ذخیره کول پکار دي نیک اعمال کول پکار دي او ډیر زیاته ذخیره د نیکانو هغه منګلا تاسو لا اورل پکار دي نو هر کم یو عمل هغه چې منګه کو هغه معمولی ندی ګڼل پکار ځکه چې د هر یو عمل خپل اجر دے ثواب دے بعض اوقات وی لیکيږي چې فلانه نیکی فلانے اجر فلانے ثواب پدی بنتی یو نیکی ملاوی گی نو منگا خلق پجرونو کی دارا زی چی یو نیکی سر از سکوم یعنی یو نیکی منگ لسا پکار دا لیکن کو دنیاوی معاملات منگ اگورو نو باز اوقات اغا یو گنتے سر دی یو نمبر سر سمر لوی غٹ فرق رازی نو دی قیامت پورا جی بانتی دی یو یو نیکی قدر ببیا منگ لالا راشی چی کلا دی چا پا عمل کی پا عمل نامی کی دی یو نیکی کمی وی او اغا یو پسی او بل پسی گرزی او سوک ولا ورکولو تا تیار نوی نو گران اوریدن کو نیکیانی دا کمی کم تری یا بے قدر ندی گرنل پکار که مختصر عمل لے کپاغی باندی تا تا یو نیکی هم ملاویگی نو اغا کول پکار دی زن لزخیر کول پکار دی اغی نیکی دی زیکی لون بچ کول پکار دی نو اللہ تعالی دی منگا او تاسولا دی عمل کولو توفیق راکی.

جی گران اردن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو پدرن خدمت کے حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سرا گران اردن کو دا پروگرام ہری جمعہ پور زبان تی دی دو بجو نا تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام انت تاسو برائے راست اور گران اردن کو پدی پروگرام کی منگا یو خاص موضوع بنتی خبر اتری کو نو ننن موضوع زما اغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل بانتے اخپل طرز عمل تیرول دی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جون او زندگی چی سنگ اغا تیرے کردی دا اغا شانتے اخپل جون او زندگی تیرول دی نو گرانو اوریدن کو قرآنی آیتنو کے اللہ جل جلالو فرمائی چی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کتاسو اللہ تعالیٰ سر مینہ محبت ساتے ساسو دا گنائے چی زمنگا پجرونو کے دی اللہ تعالیٰ مینہ محبت تے نو تاسو زما اتباع کوئے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع کی دی اللہ تعالیٰ محبت تے دی اللہ تعالیٰ محبوبیت تے کمنگا دی اللہ تعالیٰ محبوب کے لغواڑو چی منگ دی اللہ تعالیٰ محبوب بندگان شو منگا او تاسو لپکار دادا چی منگا خصوصی طور بانتے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعلیماتو بانتے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن او زندگی بانتے منگا عمل کو او آغا خپل پہ جن او زندگی کی اراولو نو گران اور دن کو دغه شانته الله تعالی بل ذکی قران کې فرمایي چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم شیزونو حکم تاسو ته کړی تاسو په هغه باندې عمل کوئ وما نهاکم عنه فانتهوا او چې کوم کارونو نه د کوم شیزونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو منې کړی نو د هغه نه ځان بچ کوئ د هغه نه ځان محفوظ ساتئ نو ګرانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز عمل طرز ژوند او زندگی هغه څه شه دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او پیروی ده پورا په ژوند او زندگی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت و مطابق اخپل جن او زندگی تیرول دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اغست وی لکھے گی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق زندگی طریق جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم زندگی دا کم طریقہ دا کم طور عمل لے طرز عمل لے اغا س یو مخصوص جس سرا یا دی انسان دی مخصوص یو اسی سرا اغا تعلق بلکہ دی سنت مفہوم دا ډیر لوی وسی دی ډیر لوی وسعت دا لري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی سنت تو تعلق دا دی انسان چې جون او زندگی سره دی نو دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ټول جون او زندگی باندې محیط دی یعنی سار نواخلا تر مخام پوری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو یو ادا یو یو عمل یو یو قول یو یو فعل یو یو عمل اغا زمنګ د پاره سنت دی اغه زمنګ د پاره تاسو د پاره مشعل راه دی او اغه طرز جون اغه طرز زندگی اغه زمنګ له او تاسو له پاغه باندې عمل کول دی ټول نمخ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم موږ ته جون او زندگی خېلې دا کوم تعلیمات موږ ته خېلې په هغه کې عقاید دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د عقیدې متعلق کوم حکم موږ ته ذکر کړی دی چې تاسو یو وحده لا شریک ذات باندې ایمان راړی په قران کې د هغه ذکر دی په د قران د مزامینو کې ټول نه لوی غټ اهم مضمون هغه وحدانیت ته وحده لا شریک دی الله تعالی په ذات باندې ایمان لرل او دی الله تعالی د ذات نه علاوه هر قسم هر شیز نه نفی یعنی کولی نه منلو دی هغه چې اس شی دی الله تعالی نه علاوه بل معبود وغیرہ نشی کېله ټول اختیارات ټول اوصاف ټول صفات ټول کمالات ټول خوبیانه ټول اچایانه ټول برکات ټول صبرات هغه دی الله تعالی په ذات اقدس کې دی الله تعالی نه علاوه بل چا کې اس قسم د خوبیانه اوصاف صفات هغه نشتی دا عقاید دا عقیده دا طرز عمل دا ژوند او دا زندگی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی دا او مونږ ته خېلی دا اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی عقیده متعلق کوم حکم مونږ ته ذکر کړی دی نو هغه حکم منګ تاسو لپاره کار دادا چې هغه منګه اومنو
هغه موږ خپل پجن او په زندګۍ کې راولو په هغه باندې موږ عمل وکړو او په هغه باندې چې موږ عمل کو نو لازمی خبره ده دا هغه زمنګ او استاد د پاره دی عقیدی اعتبار سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وی ان ګران اوریدونکو دغه شانتي په عبادتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور طریقه هغه هم زمنګ د پاره راهنما ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سنگ کڑ دی موزی سنگ کڑ دے روزے سنگ نسل زکات سنگ ور کڑ دے حج سنگ ادا کڑ دے نو پدی عبادت کے چکم ترس کما طریقہ کم سنت کم عمل اغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصابت ته اغه بمنګ اخپلو په اغه بنت ممنګ عمل کو نو د دې عبادتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی او په اغه بنت من او تاسو لا عمل کول لازم او ضروری دی د دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معاشرت کې په معاشره کې خلکو سره څنګه پاتې شه دي خلکو سره تعلق څنګه ساتل دي د خلکو خیال څنګه ساتل دي ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې خاوند دي خپل بیبيانو سره څنګه طرز عمل اختیار کړ دي هغه حقوق سره ادا کړ دي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منتخیل دي ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د لونو پلار دي هغه سره څه طرز عمل ساتل له څه طریقې ساتل له کلونه دي نو لونو خپل پلار سره څنګه تعلق ساتل پکار دي څنګه خیال ساتل پکار دي څنګه ادب او احترام کول دي څنګه د مور پلار سره د هغه حقوق هغه ادا کول دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل طرز عمل طرز زندگی هغه سره منتخیل دي دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معاشره کې گاونډي حقوق هغه خېلې دي دغه شانتي د گاونډي چې کوم حق ته هغه ته تکلیف رسول هغه حقوقهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیل دی دغه شان دی کې یو زنانه د په غیبه ته دی خاون کوم حقوق دی هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصابیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغهما منگا او تاسو ته خیل دی دغه ژوند د دین علاوه نور په معاشره کې چې د کوم خلکو منګ سره تعلق ته منګ سره وابستګی ده او په منګ منته دی اغه کوم حقوق دي څنګه تر سره څنګه عمل سره اغه منګ له ادا کول دي نو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منګا او تاسو ټول ته اغه خیل دی.

جی گران اوریدن کو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروګرام مخزن اسلام سره گران اوریدن کو دا پروګرام هرې جمعه په ورځ باندې ته د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو برای راست اوره. گران اوریدن کو نننې زمنګ موضوع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز عمل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی، په هغه کې باندې خپل ژوند، خپل زندگی او خپل عمل هغه راوستل دي. ګران اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات، اعمال، اقوال، افعال څنګه چې په عبادتو کې، په عقایدو کې او په معاشراتو کې هغه موجود دي، دغه شانتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه په معاملات کې هم موجود دي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل معاملات خلکو سره څنګه کړ دي، څه طریقې سره خلکو سره معامله کړ ده، د قرض معاملې څنګه کړ ده، د ادار معاملې څنګه کړ ده، خرید او فروخت څنګه کړ دي، څه شی اغست دي هغه څنګه خرڅ کړی دي هغه څنګه، د ټول اصول ضوابط طور طریقی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگتا خیلی دی. نو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع پا سنتو کی، پا عباداتو کی، پا معاملاتو کی ہما منگلا لازم او ضروری دا چی منگا پا غیبانتی عملو کو. دا غشانتی پا رفتار او گفتار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہما اخپل طرز عمل اگر منگتا خیل دی. یعنی رفتار او گفتار نمراد دا دی چی سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر څنګه کړ دے، سټم دے کور نوت دے، په سفر کې ځان سره سیشه سیشه وړ دے، سفر کې سنت طریقہ اغه کم وا، سفر چې کړ دے د خلکو سره اغه کلری سفر او پاغي کې ستر طرز عمل اختیار کړ دے، کدی نږدې سفر او پاغي کې ستر طرز عمل اختیار کړ دے، سفر دوران کې چې کم معاملات پیش راغلی دي اغه څنګه حل کړی دي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفری اعمال اغه هم زمنګ مخ کی دي، منګ ته پاغي کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات اغه خولې دي، منګ ته پاغي کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات زمنګ د پاره راهنما اغه موجود دي. د سفر نه علاوه گفتار، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طور طریقہ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرانو سره څنګه خبرې کړې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشرانو سره څنګه خبرې کړې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم عمر سره څنګه خبرې کړې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو سره څنګه خبرې کړې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلف ملکونو بادشاهانو سره څنګه خبرې کړې دي، وزراو سره څنګه خبرې کړې دي، غلامانو سره څنګه خبرې کړې دي، دغه شانتي خپل ماتحت چې کم کسان دي خادمان هغه سره څنګه خبرې کړې دي. او ټولنه لوی غټه خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز گفتگو حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره څنګه وا، خپل بیبیانو سره څنګه وا، خپل لونو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم گفتگو انداز طور طریقه هغه څنګه وا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندګی کې هغه موجود دي، موږ له هغه شانت پاغه باندې عمل کول پکار دي. نو دی رفتار او گفتار کی هما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه موجود دي، موږ له پاغي باندې عمل پکار دي. د غشانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نشست او برخاست کې، یعنی کې ناستلو، په پاسیدلو کې، په مجلس کې، په محفل کې سترز عملو، دغه اصول، دغه راهنما هغه هما زمنګ د پاره په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې موجود دي. یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. په مجلس آداب سه دي، مجلس کې څنګه کېناستل دي، څنګه طرز عمل اختیارول پکار دي، او په مجلس کې د کومو کومو خبرو خیال ساتل پکار دي، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې موجود دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه موږ تخیل دي، کبار نه یو سړی راشي هغه به څنګه طرز عمل اختیاري، مخکنه کسان چې کوم موجود دي هغه به څنګه طرز عمل اختیاري، بار نه یو سړی راغی هغه به سلام کوي، سلام به څنګه کوي، جواب به څوک ورکوي، کوم ځای کې هغه ته ځای ملاویږي هغه به کوم ځای کې کینی، کوم ځای کې ځای ورته نه ملاویږي هغه ځای ته به ځي. دا ټول طور طریقې، دا ټول نظام، ټول اصول، ټول ضوابط د په مجلس کې د ناستې، د مجلس نه د ادریدلو، په مجلس کې د ځای ملاویدلو، مجلس کې د ځای نه ملاویدلو، بیا په مجلس کې داسې طرز عمل سره کېناستل چې په هغې کې یعنی اوچتوالی، په هغې کې تکبر، په هغې کې غرور، په هغې کې فخر هغه نه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په محفل او په مجلس کې داسې ناستو
کبار نه یو ناشنا کسراغه نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنه به پیجن نو بیا به ورته دا پته نه لګیلا چې دی کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم یو دی. یعنی صحابه بناسو نبی علیہ السلام بس ناستو سنگه چې صحابه و د غشان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سنگه چې د ناستې انداز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غشان ته صحابه ناستو نو بارنه به یو کس چراغه نو هغه ته بیا د پته نه لګیلا چې په دې کې نبی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم یو دی نو باقاعده و بیا هغه ته پوس کو او هغه ته به ویل کېله چې دا دی. نو دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس آداب مجلس کې د ناستې طرز عمل طور طریقه سنت دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتونه ثابت دي موږ له په هغې باندې هم عمل پکار دی. دغه شانتې لباس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لباس څنګه وو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو لباس څنګه وو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لونو لباس هغه څنګه وو؟ د صحابه لباس څنګه وو؟ د صحابیاتو لباس څنګه وو؟ په دې کې هم د معاشرتي اعتبار سره تعلیمات هغه زمنګ د پاره موجود دي. نن موږ که په معاشري کې وګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دقې طرز عمل نه څومره انحراف هغه موجود دی. د زنانو لباس ته وګوره هغه د صحابیاتو د لباس نه بالکل مخالف دی. د نن سبا فیشن ته وګوره هغه د حضرات صحابه کرامو د هغو فیشن د هغو ژوند او د هغې زندګۍ نه بالکل مخالف دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند او زندګۍ نه هغه بالکل مخالف سمت پانتې روان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومو زنانو باندې لعنت ویلې د لباس اعتبار سره هغه په دې زمانې کې موجود دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې اخیری زمانې کې به داسې زنانه راځي چې باوجود د لباس نه به هغه بربنډې وي، یعنی هغې په جسم باندې به لباس نه وي. نن سباک لباس مونږ وینو، بلکې لباس چې برقه هما په یو زنانه باندې وي نو هغه داسې برقه وي چې هغه برقې کې هما د هغې جسم پناه او پټ نه وي. نو د داسې برقې نه د داسې پردې نه سفید شله. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات زمونږ د پاره د پردې د لباس په معاملې کې هما مشعل را دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی هغې طور طریقه هغه هم مونږ ته خیلی ده. که د سړو لباس دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لباس په ذریعه باندې مونږ ته خیلی ده چې د سړو لباس څنګه پکار دی. صحابه خپل لباس ذریعه سره هغه مونږ ته خیلی ده. که د زنانو لباس دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې ازواج مطهرات چې ورته ویل کېږي د ټولې دنیا نه پاکې زنانه چې الله تعالی قرآن کې دیغي متعلق فرمایلی دی چې یا نساء

النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول أو دغشانت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم تيدي النبي ببيان أغد طول أمتيانو بمين دي دي يعني دي أغو لباس منغا پته وکو سیرت کتابونو کې موږ اولولو وګورو تپوس وکو د علماو نه د پړلې کې خلکو نه چې د صحابياتو د ازواج مطهراتو د نبیانو او د پیغمبرانو بیبیانو د اغو لباس سنگو د اغو طرز عمل په لباس کې اغه سنگو نو موږ له اغه طرز عمل اغه پکار دی نو په لباس کې هما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز اغه موجود دی موږ له اغه خپلول پکار دی موږ له په اغه باندې عمل پکار دی د لباس نه علاوه کانا پینا خورد و نوش په خوراک سکا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه خوراک کړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه سکا کړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمره سمره ټیم خوراک کړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک نه مخکې س طرز عمل اختیار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک په منځ کې س طرز عمل اختیار کړی دی خوراک نه وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام س طرز عمل اختیار کړی دی سی شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوړلی دی سی شی خوراک نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دی سی شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خوراک کې خوخو سی شی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوخ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوخ نو لیکن نه دی خوړلی بدی ورته نه دی ویلی د خوراک کې او پسکا کې د اوبو سکلو آداب سدي طریقه صدا صورت صدې سنت سدي د ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې هغه موجود دي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل طرز عمل سره ژوند ژوندۍ سره خپل روزمره ژوندۍ سره هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته هغه طرز هغه عمل هغه موږ ته خېل چې موږ له څنګه هغه طریقه اختیارول پکار دي نو ګرانو اوریدونکو د خوراک اعتبار سره هما د لباس اعتبار سره هما د سکولو اعتبار سره هما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه زمونږ د پاره ماشاله راه هغه موجود دي نو موږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې هغه د خوراک سره متعلق دي هغه هما ندی پرېخله او پاغه بنت هما عمل کول پکار دي هغه هما خپل په ژوند او زندګۍ کې راويستل پکار دي دغه شانتي د خوراک سکاک نه علاوه او د کېل پاسل ناشته ولاړه نبی علیه الصلاۃ والسلام سټیم قیلوله کړ دا سټیم آرام کړ دے آرام څنګه تر سره ست طریقې سره کړ دے او نبی علیه الصلاۃ والسلام آرام لپاره سیشه استعمال کړ دے سومره وخت سومره ګنټه خوبه کړ دے سومره نبی علیه الصلاۃ والسلام ویخ پادشه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې دی او د کېلو د پاسلو سنت هغه موجود دي طریقه موجود ده سوخ کې یعنی کوم طریقې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام د سم لاستلو دی او د کېلو آداب خیل دي هغه موجود دي کوم ترس کوم طریقې سره د سم لاستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ممانعت کړ دي هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې هغه موجود دي نو ګرانو اوریدونکو د دومره تفصیل ذکر کولو بیانولو مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعل د ټول زمنګ د پاره د سار نواخله تر ماخام پوری او د ماخام نواخله تر ساره پوری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینی تعلیماتو مطابق تیرول دي او په هغه تعلیماتو باندې عمل کول دي چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه موږ تخیل دي یو پهلو یو جوز به هم داسې نه وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه کې زمونږ رهنمایي نه کړي او موږ ته صحیح طریقه هغه نه وي خولي تر دې پورې ک هغه قضاء حاجات دي نو هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه چې کوم اصول دي کوم طریقه ده کوم سنت طریقه ده هغه هم خېلې دي.

جی گران اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زې مفتی عبدالقیوم او دې وخت کې ستاسو په درن خدمت کې حاضر یم. پروګرام مخزن اسلام سره. ګران اوریدونکو دا پروګرام هرې جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو برای راست اوري. ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او اتباع حواله سره موږ تاسو سره خبرې اترې کولې. ګران اوریدونکو هر یو موضوع هغه ډیره زیاته اوږدوي که پاغي باندې موږ خبرې اترې کو نو سو پروګرامات چې کوم دی هغه په کې دي شي، لیکن بیا هم زه به اوس راځم خپل د ګران اوریدونکو چې تاسو کوم پیغامات راغلي وي یا چې تاسو کوم کال او ټلیفون او پیغامات موږ ته لګي هغه به د پروګرام حصہ جوړو. نو ګران اوریدونکو تاسو راتلی شئ 0997 310 400 باندې، دغه شانتي د ټلیفون په لارې باندې تاسو مراد لې شي 0309711899 باندې، 0309711899 باندې تاسو کال کول شئ. تاسو چې څه قسم سوال پوښتنی دیغه جواب را کول به موږ کوشش کوو، که پیغام موږ سره شیر کول غواړي نو هغه به هم تاسو پروګرام یعنی هغه پیغام شیر کول شئ موږ سره. دغه شانتی د دین علاوه بل څه داسې خبره موږ ته کول غواړي، موږ سره موږ ته وینا کول غواړي، نو بالکل ګران اوریدونکو تاسو راتلی شئ. مو خپل موبایل لا واخلې 0309711899 باندې، د دین علاوه 0309711899 نه 0997 310 400 باندې هم تاسو کال کولی شئ. د میسج په لارې باندې تاسو خپل پیغامات را لیږلی شئ. او دغه شانتی د میسج نه علاوه چې کوم زمونږ اوریدونکو کتونکو زمونږ په پروګرام دی فیسبوک په پاڼه باندې ګوري، نو هغه د فیسبوک په لاره باندې هم خپل پیغامات هغه موږ ته را لېږلی شي.

جی گران اردن کو آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم گران اردن کو پروگرام مخزن اسلام دے گران اردن کو زبزم پیغامات طرف تو گرم چمنگ تا چا پیغامات را لیگل دی او سوال او پختنه کی ټول نمخ کی یو سوال دے السلام علیکم مفتی صاحب په خوب د مخبری په لار تیرې دلم او چیغه می وایلی د یری نه بیا تلیم جماعت ته ستابیر دے بلال یم هوتل نه یعنی د خوب کې دا کتلی دي چې زه د مقبرې په لارې باندې تېرېدلم او چغې مې وولي او د هغې نه وروسته بیا د یرې نه جومات ته تللی یم. نو ګران اوریدونکو اصل کې مقبره او قبر دا زموږ اخري منزل دی، دا موږ له یادول پکار دي که موږ نه خپل په ژوند او زندګۍ کې داسې څه کمی کوتایانې کېږي په فرایضو کې څنګه چې دی وایي چې زه د مقبرې په لارې باندې تلم دي یعنې نه مې چغې ولي او بیا لاړم جومات ته. یقیني طور باندې موږ نه په فرایضو کې چې کله هم کمی کېږي نو الله تعالی د هغې کمۍ طرف ته موږ ته څه نه څه اشاره څه نه څه احساس هغه موږ ته ښیي چې بھئی په دې فلانی عمل کې تا نه کمی کیږي او دا کمی دې ځان نه کمه کا یا دا کمی چې کوم دا هغه دې ځان نه لری کا یا دې ځان نه دغه کمی وباسه. نو یقیني طور باندې رورا خپه کیږي ونه بلال کتا نه چرته داسې څه قسم فرایض پاتې شي موز درنه پاتې شي دی وخت نو هغه موز طرف ته توجه پکار ده او دې هغه موز که قضا وی نو هغه قضا ګرځول پکار دي دغه شانتي قبل سه لازمی نه ده چې فرایز د موز وی. د دین علاوه نور هم ډیر فرایز کې دي شي د مشرانو بی ادبی یا بی احترامی یا داسې بدره ده یا څه بدی وینا یا څه داسې طرز عمل چې هغه موږ اختیار کړی چې پاغې کې د مشرانو چې کوم فرایزی هغه پاغې کې کمی کوتاهی راغلی وي نو د هغې نه ځان بچ کول پکار دي، توبه او استغفار وکړل پکار دي او آئندہ د پارا یعنی اغا عمل پر خدل پکار دی چې کوم عمل باندې یعنی مونږ ته دا دغه خولې شوی ده. نو الله تعالی دې مونږ تاسو عمل کولو توفیق

لاسا تی تاسو ډیر مننه ډیره شکریہ جی چې تاسو خپل دعاګانو کې مونږ یاد کړو او خپل دعاګانې مونږ له هم کوي زموږ چې څومره اوریدونکو دي ډیر اوریدونکو داسې دي چې هغه ته لکه څنګه چې په پروګراماتو کې ویل کیږي خاموش لیسنر خاموشه سره پروګرامات اوري دی هغه هم په ځړه کې دا چایس کولو د دعاګانو وینا کول بل څه داسې خبر مونږ سره شیر کولو لیکن هغه نشي کولای سدې مجبورای دی وجنا بل څه داسې خبرې دی وجنا نو ګران اوریدونکو همیشه دعاګانو کې هر هغه سړی یاد ساتئ چې تاسو ته د پته وي چې زما د غږ د اواز چې چا چا ته رسي الله تعالی دې ټولو حاجتونه هغه ترسره کړي الله تعالی دې ټولو پریشانیانې ختمې کړي الله تعالی دې ټولو مشکلات هغه آسان کړي ټولو لپاره دعاګانې پکار دي جی ګران اوریدونکو دغه شانتی یو بل میسج دې هغه به هم دې پروګرام حصہ جوړو السلام علیکم آی ایم احسان الله سالم from Chekesar I am study in Ishaat al-Islam Kaspul Batagram ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې ته Chekesar دا میسج را لګللې او احسان الله سالم ستنوم دې او ته Ishaat al-Islam Kaspul کې سبق او خواب میں زیاده کتابوں کا دیکھنا اس کا کیا تعبیر ہے چې ته Ishaat al-Islam Kaspul کې ته سبق وای نو لازمی خبر ادا ده ته به کتابونو کې او چې کتابونو کې نو تاسو بسار او مخام خپل دې کتابونو پڑھن په خوب کې ښکاری ځکه چې دې طلبه کرامو چې کوم طلبه سبق وي هغه ته ټولو نه زیاته غټه پریشانی خپل دې کتابونو پڑھن خپل دې کتابونو بوج وي چې دومره ډیر کتابونه دا به څنګه ویم دومره غټ غټ کتابونه دا به څنګه ویم لیکن وخت یې لوت سره سره الله تعالی بیا هغه کتابونو ویلو توفیق ورکړي او انسان به هغه کتابونه اسانه سره هغه وی دي شي ډیر کتابونه خوب کې قتل د دې علم طرف ته هم اشاره ده چې الله تعالی علم نصیب کوي الله تعالی دې علم چې کوم بلایانې دي دې علم چې کوم خیر خواګانې دي هغه به الله تعالی ته نصیب کوي جی یو بل پیغام دې دا بیا دې پروگرام حصہ جوړو سلام مفتی صاحب ریحان يم د چپرګام خو جی د دوه مخ کې میسج را لګلې ولې نوم او زین ندی نو لیکل اوس دوباره میسج راولې او په دوباره میسج کې دا وی چې سلام مفتی صاحب زه ریحان يم د چپرګام نه ډیره مننه ډیره شکرې جی ریحان بچیا چې ته زموږ پروګرام اوري او ته خپل یعنی پیغام موږ سره شریک او موږ ته د خپل پیغام ورلیږه ډیره مننه الله تعالی دې ستاسو په ژوند ژوندۍ علم او عمل کې برکت واچي او الله تعالی دې تا خپل مور خپل الله دې سترګو یخوالي جوړ کړي او په معاشره کې دې الله تعالی دې تانه یو لوی اوچت ځوان جوړ کړي او الله تعالی دې تانه د دین او د دنیا او د آخرت ډیر کارونه دې الله تعالی تانه واخلي او الله تعالی دې زموږ د دعاګانې هم قبول کړي جی دو یو بل میسج را لګل مفتی صاحب خوب کې کور کې ګنا لیدل ستابیر دی خوب کې کور کې ګنا لیدل ستابیر کور کې ګنا لیدل لازمی خبره ده ګنا چې کم ده یو بد عمل نه او که یو سړی په خوب کې داسې یو عمل ګوري چې هغه دی هغه په کور کې کیږي نو لازمی خبره ده چې د په کور کې داسې یو بد عمل لې یا داسې یو مکروه فعل چې کم دی هغه کیږي یا داسی یو ناپسندیده کار دی چې هغه الله تعالی نخوخی شدیت نخوخی دین نخوخی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نخوخی که هغه کار د پکور کې کیږي نو د دې مطلب دا دی چې د پکور کې ګنا قتل دی چې ستاسو پکور کې دی یا د هما سره ضروری نه ده یقینی خبر دا ده چې د سنت او خلاف یو کار کیږي نو هغه هم په ګنا کې بعض اوقات شاملېږي هغه هم په منکراتو کې راځي او هغه غیر هم ځان بچکول پکار دی بعض اوقات الله تعالی انسان ته خی داسی یو کار داسی یو عمل چې هغه دی هغه په جون او زندگی کې وی نو دی غینه هم اجتناب پکار دی او دی غینه بچ کېل پکار دی جی ګران اوریدونکو څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جون زندگی اتباع باندې کی خبره اوس لده دینه مخ کې نو منګه عهد او وعده وکړو چې آینده چې کوم عمل وی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې تیرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق په هغه تیرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل دی هغه به خپل په ژوند کې او په زندگی کې د راوستلو کوشش کو چې کوم عمل نبی علیه الصلاۃ والسلام
کم وخت کې کړ دې کړ ډوړې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه طریقه و دې ډوړې خوراک نمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم دې لاس وینځل سنت منګل لاس وینځل پکار دین دې ډوړې نمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم دې دعا ویلو اهتمام و نو منګل دعا ویل پکار دی دغه شانتي دې ډوړې نرستو نبی صلی الله علیه وسلم څنګه عملو هغه منګل کول پکار دی د شپې پریوتلې دې پریوتلو نمخ کې

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم کارونه کړ دی موز فرایز دی هغه ادایگی کړ دا به سنتو طریقې سره غو دې شوی دی د کور دروازه بندول هغه بسم الله سره یعنی دا خو چی دا چی دا ز صرف پوینټونه خېما نو دا شانتی سر پاسه له نبی علیہ الصلوۃ والسلام سټیم پاسه دی له سنگ پاسه دی له کوم دعای ویل وا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار وختی نے مزلا جمعہ تتل جمعہ تسنگ داخلی لی دی باقی کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم تعلیمات دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم طرز او طریقہ اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من تخیل نو پاغي بنت من عمل کول پکار دی دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرید و فروخت کړ دے سیشے اغست دے سیشے خرچ کړ دے نو اغي کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنگ لدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال و تعلیمات او پاغي بنت عمل پکار دے نو گر اوریدن کو یو بل میسج مفتی صاحب گناہ ډیر خلق لیدل گناہ ډیر خلق لیدل مطلب دا دے چې خوب کې ډیر خلک کتل چې هغه په کور کې موجود دي نو دې کې څه قسم داسې یعنی افتراق انتشار هغه طرف ته هم کې دي شي یا ګڼه کې کتل چې کوم دی هغه هم کې دي شي چې الله تعالی په دغه کې خ طریقې سره الله تعالی سره ګڼه کور چې کوم دا هغه استاد کور کې سداسې ګڼه راځم کې نو ګران اوریدونکو د پروګرام وخت کوم دی تقریبا ختمې دوه ولنې نو زبې تاسو نه اخلم اجازه نو ګران اوریدونکو د پروګرام په اخر کې به زدا ویم که زما د خلینه داسې څه قسم خبره وتلې وي چې هغه دی وجنه چې تاسو تکلیف رسیدلی څوک چې زړه درد دیدلې وي یا چا باندې خنی وی لګیدلی نو دغه نو بخنه غواړو د چا کال ډراپ شي وي یا د چا پیغام هغه موږ نیوي شامل کړي نو هغه نه به هم بخنه غواړو او ګران اوریدونکو د پروگرام په اخر کې زه خپل اوریدونکو ته یو خسته شانتي وظیفه ورکوم باز اوقات د وظیفه معنی یې رشي په هغه باندې تاسو خپه کیږئ نه دغه شانتي زمنګ یو لیسنر وو هغه دی یو وظیفه تپوس کو بار بار تپوس کو نو زه اوس پغی کې شک کیم چې هغه دی وظیفه دی اغستلو غختلو نوعیت څه کم دی غسو په پوزیټیو کې یا نیگیټیو کې نو که هغه ماته یعنی پیغام راولېږي او خپل دی وظیفې نوعیت ماته ذکر کی نو ان شاء الله تعالی راتلونکو جمعې لپاره زه دی هغه وظیفه هغه ته دوباره خم نننې وظیفه هغه دادا چې د کوم خلکو نرینه اولاد نوي یعنی مؤنث اولاد وی نرینه اولاد نوی بچی وی لیکن په هغه کې الکان نوی نو هغه د پاره دا وظیفه ده چې کله هما یعنی هغه دی بچو امیدوار وی نو هغه وخت نه هغه لبیا په کار داده چې روزانه سوره کوثر 101 پیری یوصل او یو پیری ویل شروع او اخر کې درود شریف ویل او دی الله تعالی نه دی نرینه اولاد دعا او سوال کول او د دین علاوه یو بل دعا هم ده د نرینه اولاد د پاره خو د هغه طرز عمل چې کوم دی هغه لګوګود دی نو هغه به هم ک چاله ضرورت وي نو هغه میسج کولی شي نو هغه ته به هم هغه نرینه اولاد د پاره هغه دعا چې کوم دی اخیل دی نو هغه طریقه د هغه پروسس چې کوم دی هغه لګوګود دی نو ان شاء الله تعالی هغه به زه تاسو ته هم لګ وقفه درسوبه په دویم پروګرام کې تاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم تر هغه وخت پورې مال راکې اجازه د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0: تدریس څه دی چې هغه د نورو مدارسو نه امتیازي خصوصیت لري د هغې طلبه کرام چې کوم د هغې انتهایي مهارت وي صرف نه اخبار یو ادارې کې پڑھاویږي کتابونه هم تقریبا هغه یو شان دي پڑھاویږي لیکن داسې څه عمل څه طریقې تدریس ته چې هغه کې طلبه کرام ته هغه مهارت چې کوم دی هغه ملکه حاصل شي چې هغه په دې باندې بالکل عبور چې کوم دی هغه هغه ته حاصل وي
1: زما ذهن مطابق چې دوه خبرې دی حوالے سره راځي اوله خدا دا کنه چې ټول مدرسو کې څومره نصاب پڑھاویږي دا زموږ ټول اکابر او منتخب شو د هرې مدرسې د وغزې ماحول مطابق په یو نصاب
0: دی
1: درجه اوله چون کې غیر وفاق ته هر یو ادارې ولا خپل مشورې مطابق چلی دی دغه ولته یو دوه خصوصیات دي یو دا چې اوله کې نصاب ډیر کم دی
0: ماشاءالله
1: او دویم دا چې درجه اوله لغو ټیم ډیر زیات ورکی استاد دلته داسې دی لکه حفظ قاری چې درجه اولا کی لکه څنګه یو حفظ کلاس ته چې قاری صاحب ناستې مستقل هغه ته نو سبق سبقی منزل یو کچې دوه درې ځله لیږي دا د هغوی خصوصیت دی چې هلته د څنګه چې حفظ چار پنچې کلاس د اولا ته جی الف با جیم دال داسې چار پنچې کلاس دی او نو یو خو هغو نصاب ډیر شارت دی کنه جی قانون چې کامروي هغه جی دا شن علم نو تحصیل نو شرم تعمیل دا دغه دی نه دی جی او دې سره جی هغه چې کوم طریقه تل اسریا عربی لپاره ټچ کړل دینه زیات هغه نو کتاب پکې شته نصاب حوالے سره او دغه شان چې یو نصاب کمی او یو ولا وخت ډیر ورکی مدرس جی نو لازمي نه چې بچو کې بیا د غفن مهارت پیدا کیږي نو دا دغه یو خاص خصوصیات دی او دوی
0: خو ماشاءالله د دین علاوه حضرت چونکه ادارې سره دومره وسیع زی چې کوم دی اغنشتي نو الته طلبه کرام د پاره چې کوم سہولیات یا ضرورت دي هغه څه تور طریقه دي
1: جی الته الحمدلله د سازانو حد پر سړی ګوري جی خپل فل کوشش او هر قسم سہولت تقریبا موجود دي لیکن د زی والے سره ډیره زیاته تنګی ده کنه جی لکه ګیرلیانو کې جی او د چې سزا کیو ګوري جی طالب لول کې بسترې لزی دومره مشقت نه باوجود جی دومره رش نه باوجود جی زه کمول نه باوجود دومره رش جی چې لکه مثال 500 داخله فارم وی جی کسان 5000 کسان پرې زیل ته داخله نو خلکوم نن سبا جی الحمدلله خيار دانو ګوري چې سہولیات سمره دي دا ګوري چې پړای سمره خدای جی الحمدلله نو هغه په تور باندې رشل تډې زیات دي او هر ځای کې لکه جیو تعداد محدود کې یو غبیا زیات دي تعداد محدود کې دا سلسله کې د خبیب کالج هری پور کې هغه ته مخامخ دوه یو نیم زیم هغه سیزم استادان جی الحمدلله هغه مو اوس مسجد کار تقریبا مکمل دوه ورځې جی ان شاء الله امید دي چې دا یو کمی ده یا یو مجبوری ده دا به ختم شي
0: او دا خودی وخت ضرورت اومده لازمی خبر داده چې هر کال کثیر تعداد کې طلبه کرام چې کوم دی هغه الته شوق نزی او دې زی تنګی دی وجنه چې کوم دی هغه ته داخله نه ملوي محروم شي نو که دغه شانتي اداره یا ادارې سره چې کوم معاونین دي هغه د ادارې لا لازمی خبر ده لکه چې تاسو ذکر وکړو چې په لږ وخت کې پوره په پاکستان کې یعنی یو ادارې ته دومره لوی غټ شهرت ملويږي لیکن هغه صرف د معیار او د قابلیت ته وجه نه ملويږي نو ادارې لوم په کار ده چې لوګون ته خپل دغه کوم دغه وسیږي
1: د عمل ورته غټ
0: کثیر تعداد کې کوم دی هغه طلبه کرام
1: مستفید شي
0: بالکل حضرت شیوخ چې کوم دي اساتذه کرام چې هغه کې دي صرف نحو لکه څنګه چې تاسو مولانا علي اکبر صاحب دغه ذکر وکړو دغه شاندې نحو چې کوم ماهرین اساتذه کرام دي او اوس موجوده وخت کې چې کوم د التا شوبجات د قصادیسی پوری دي کې یما خت نور هم زیات شي وي دي
1: تغه والي سره جی زمونږه څنګه چې صرف حوالے سره استاد جی استاد محترم حضرت مولانا علي اکبر صاحب دي دغه شانجی دي څنګه چې تاسو ته پته ده یو کال دوه مخکې دي وفاق والو د اساتیزو او تربیتی کنونشن یې خوي جی نو هغه لون زلی سي ته منوي جی بیا هغه ډیویژن پسې ته وي جی بیا هغه صوبای پسې ته وي جی یو د اسلام آباد کې خو هغه ملکی پسې ته منوي جی الحمدلله یک زمونږ استاد محترم جی استاد ناظم تعلیمات جامعه حضرت مولانا رحمت الله درویش صاحب جی د نه هوا علم نه چې کوم درس جی هغه استاد جی ور کړی الحمدلله
0: ماشاءالله
1: دا د نه هوا والے سره استاد جی چې کوم دی دغشن مفتی شفقت صاحب ماشاءالله غونه هو اعتبار سره مولانا نوید ازاروی صاحب دا یو درې استادان نه هوا والے سره دو الحمدلله یو ما ناز حیثیت تل لري جی جی جی
0: او د دین علاوه چې کوم اکابر علما کرام دي
1: جی زمونږ الته ډیسټریکټ خطیب چې مولانا مفتی عبدالغنی صاحب جی زمونږ د بډاګرام دی الته پاتې کیږي او دا شنه جی مانسری دی الته پاتې کیږي مولانا عبد

0: اوس کوم ځای کې مدرسه ده جی، دا د کوزاوانډي منځنی مسجد، مسجد هارون کې ده جی. او دا زمونږ د کلی زمونږ چې کوم چیرمین دی انجینیر هدایت الله دی، دا د هدایت الله صاحب دی، د هغو یو تره زوی دی قاري عبید الله صاحب، دغه ما سره ډېر ښه گپ شپ دی. د هغو دا یو خواهش و چې دې کې اداره جوړه شي، او داسې تاسو څنګه چې موږ تذکره مذکره به ما سره کوله چې یاره داسې تاسو ګڼ شي مودیانې او دې کې کار شروع کړي، نو دا تذکره به تذکره خیر د هغو یو نیت و یا اخلاص یا داسې یو آه وجی جو خدای اور دی اور دی الله فضل سره الله والا توفیق مونږ درا کا دا دغه مسجد کې مونږ اوسې نو الحمدلله هغه ډیر مخلصین دی اور ډیر چې فری هیډ دی کنه جی مونږ ته تازه نه پکې سنگ پڑھائی کا وای جی دې سره جی دې سره زمونږ کو زبان دی د پوره چې کوم های سکول دی های سکول سره برغه غاټه زمونږ خپل چې کوم زمکه دی جی دې کې زمو والد سی خپل ایسا تقریبا جی چې کنه لګبګ مدرسې له مال را کړل جی الحمدلله دې کې زمونږ تعمیرات او اراده دا جی
1: یعنی عرضی طور باندې چې اوس ته هغه په جمعات کې د ادارې چې کوم شکل صورت ته تلته دي مستقل مستقبل کې به ان شاء الله تعالی چې کوم زې سوالي سه وقف کړی دي
0: جی جی
1: د مدرسې په نوم باندې تاسو لاله کړی دي نو پاره کې ان شاء الله تعالی ته تعمیر
0: اراده لري
1: نو هغه کوم څه پیشرفت شوه دی کنه کله فلل
0: فلل یغه دا هغه ځکه زمونږ چون کې څه قسمه اکټیویټیز په دینې دي شوی چې الریډی څنګه چې تاسو مونږ راځو اداری یکدم تعداد راغی او یو خلق متوجہ شو ورته او خرچې ډیر زیات شوې
1: جی جی
0: چې خرچې ډیر زیات شوې نو آلری تعمیرات هم ډیر غټ خرچه غواړي نو مونږ دا سي مشورې سره دا سي دا کوم چې مونږ لګ لګ کار کیږي نه ای سره بیا چې بولډینګ جوړ شي بیا موږ ډیر مسائل بیا پکې په نقشوم جوړ نشي نو چې سو پورې زمونږ گزاره دلته کیږي نو مونږ بدلته یو کدا سی ان شاء الله مونږ کوشش الله چا پرړه کې واچي کوشش زمونږ جاری دي الحمدلله خلک ستې تاونم کې مونږ چې داسې یک مشت کارو شي چې یکدم جمعات یو کس ذمہ داری واخلي چې جمعات جوړ شنو لري ادارو سره په خپل بیا ورو ورو وجود تر راځي نو دلته زمونږ داسې اراده ده چې زما خپل چونګي جی زموږه زما چندو باندې مزاج مې نشته جی جی نه غېدې وځي نه نکیږي چندو لنو ګرځو خپل مدارس ټول راز مونږ تدریس کوو جو مونږ ان شاء الله خدای بوله سلار کولاوي جی
1: بالکل
0: خدای بوله لار کولاوي کی دعا
1: یقینا الله تعالی مدارس او مساجد د الله تعالی کورونه دی الله تعالی غل اسباب خپل پیدا کی
0: جی جی
1: یو کس خپل مخلص وي او ظاهری خبر ده چندې سره یا خطر سره د ادارې هم یو قسم لسپکوالې دي جماعت مدرسې هم د علم هم یو قسم لسپکوالې چې کوم دی هغه راځي خیر بعض وخت موږ خلکو نه هغه خو غوښتل د پکار پکار دي چې هغه وي ماته یاد نکړه یا زه یا دیانی پکار ده یا وینا پکار ده ځکه چې موږ نن سبا څومره چې عبادت دي که هغه مالی دي که هغه بدني دي نو په هغه کې د وینا نو ماشاء اللہ یقینا اللہ تعالیٰ بدا ادارہ سے کم دے علاقے دپارا اکلی دپارا نور چې څومره زمونږ اهل ایمان مسلمانان دي دغه لپاره به د دین نشر اشاعت یو وسیع زیب الله تعالی جوړي او الله تعالی د استقامت تاسو نصیب کړي ادارې چلول یقینا ډیر زیات ګران ډیر زیات استقامت او صبر تحمل او ډیر لوی غټ یو مزاج غوړي هر سړی چې کوم دغه اداره نشي چلولې ځکه چې هغه لپاره مستقل مزاجي هم پکار وي نو الله تعالی دې تاسو له استقامت نصیب کړي ماشاء الله حضرت یقینا چې کوم خلک تعاون کوي الله تعالی دې هغه تعاون هم قبول کی او نور الذين الله تعالى توفيق ورکی پروگرام وخت کم دغه تقریبا ختمه دوه ولده او نو د پروگرام حواله سره ماشاءالله تاسو ډیره خسته خبرې مو کړې خپل علاقې اکابر او علما کرام د دې کې اخر کې یو سوال حضرت خانقاه سره تاسو تعلق وابستګی چې کوم د هغه کله نه ده او څنګه ور سره جوړه شوې دي
0: خانقاه جی زما
1: مطلب تصوف سره
0: جی جی شروع کی جی چنگ منگا لاڑو دے جامع عبداللہ بن مسعود تچے لاڑو زمان دے استاد جی محتمیم سے چکم استاد جی دو تین 1972 کی اولا ویلوا حضرت مولانا عبدالغفور قریشی سے رحمہ اللہ تعالی ٹکسالے والے جی خواجہ خان محمد سے رحمہ اللہ خلیفہ جی دو دو اولا دے استاد جی نویل بن استاد جی ماتا داوی چھتا تبلیغ سرا سرا دے تصوف کے بیتم زمان دے استاد جی نوکا نو منګل تلاړو غو سره یو سلسله وا قائم شله سلسله نقشبندیه کی الحمدلله جی ال تک زمنګ یو 6-7 ساله چې 7 سال زمونږ دی

0: تصوف سره تعلق. هغه چې کله وفات شو بیا زمون خواهش چې چونکه حکیم اختر صاحب رساله مونږه مطالعه کولی نو هغه بداوی چې شیخ داسې ځای کې ګوره چې تاسو پونچی ورته جوړ دی ځکه چې دا خو یو هوایي سیستم نه دا خو مجلس سره ارسل تبدیلی کنه جی چې زمون کله دلته ادارې ترتیب جوړ شو بیا زمون جی پیر صاحب دي سره زما خپل اصلاحي تعلق چې بیا مونږ لاړو نو پیر صاحب جی تاسو پته ده نن سبا تصوف والا خوی چیر مونږ مجمع زیات شي لیکن دی حضرت سید مزاج کې الله ډیر زیات استغنا ہے خنه جی خو دل زلاړم جی هغه ماته وی چې تاسو لاړ شي استخاره وکړي خو بیا ماته دویم زل دا وی چې تا الریډی مخکې تعلق په سس نشپندیا کې نو تاسو سس نشپندیا کې سو وګوره چې په دریم زل زلاړم جی ماته وی چې کستاړ مطمئنی چې سبې تو کومه کنینو زانا بلے غلط ما جی زمانہ نہ مطمئن دی او بے شک تا زما پ نقشبندی کی کو ایک تا ستار سے کہ مطلب وہ تو خلافت ملا شو نقشبندی کی مال ما تے سبق را کو ایک چشتیہ کی را کو تا ست زما خپل زانہ والا دی نو غو سر بیا زمن گے اسلائی تعلق قائم شو چون کہ زمن گدی کہ تا سبت دا من گے دینم و ظلیم و دوڑا کر کو گنی والدین تا دو تما بیا دا خبر او کلو ما زما چون کہ دوسرا تعلق قائم شو اس زما دین مقدمی زما ازولی بشاتیم دا خبر او تما کړو په دغه الحمدلله په دغه معنی زمون چې دی کې څومره زما د دینی مصروفیات دي د هر څه یو پښپناهي یا رهنمای یا چې زما په ملا باندې سر باندې لاس دي زما د پیر مرشد حضرت مولانا بلال صاحب دي
1: ماشاءالله
0: دی غو زمون د مدرسې سرپرستی ولوم موږ ور کړل
1: ماشاءالله
0: الحمدلله په هر کار کې غونه کومګه یو استاد یک دو یو باسو یا داس یو نوې شوبه قائمو نو زه خپل استادانو سره سره خپل پیر سری سره مزه لازمی مشوره کوم پدې کې
1: ماشاءالله یقینا الله تعالی د استقامت نصیب کړي حضرت پروګرام مخته کوم دا تقریبا ختم شه دي او د پروګرام په اخر کې به زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مولا ډیر زیات قیمتي وخت راکړ او ډیر زیات قیمتي خبرې مونږ ته وکړې تاسو د ډیر قیمتي خبرو نه به مونږ هم ډیر سیز دکړي او ریدونکو به تر نه هم ډیر سیز دکړي د پروګرام اخر کې مختصر غونډه پیغام به اوریدونکو تصور کول غواړي
0: مختصر پیغام جی تاسو د پلیټ فارم نه تمام اوریدونکو ته دا دی چې مونږ لا څنګه زما یو دینی شوبې سره بیا یو مدرسې سره تعلق دی زب هغه والی سره دا خبر کوم چې خپل کم نسل چې کم را روان دی په دې منی غور او فکر پکار دی چې زما بچي رس کم زکی او باسي د شپ کم زکی او باسي د چا سره او باسي او د سنگ او باسي او خپل چې سمرا دی ګرف کور کې ماحول داسې جوړول پکار دی نن سبا جی باز خلکو په ذهن کې دی دا مليان وي چې راول سي مونږ ته کینو مونږ مونږ ته مکه نه وي کور کې کینو وي خدای نه سم کینو وي
1: خپل
0: نگرانی ولو کې د دو مستقبل بچاو کې نشي عام دی جی به حیا عام دی جی اے نن سبا جی کم تاسو کتل غرض یم نصیب جی په 60 ورځو کې پوره په پاکستان کې 1400 کیسز رااله جی معاشره دې طرف ته روانه ده او موږ خپل بچی د قشانې پریخ دی اور ته پوزې نه کوي نو موږ ټول د والدین ته او مشرانو ټول ته درخواست دي چې خپل بچو باندې کڑک نگرانی وکړي او دو دینی وی کو دنیاوی وی عصری وی کې دینی وی هر شوبې سره وابسته چې دو سبا مستقبل له سره جوړ شي دا درخواست دي
1: ډیر مننه جی دعا وکړئ
0: تاسو دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جزا الله عنا محمد ما هو اله يا الله مونږ چې سوې په دې باندې عمل کولو توفيق راکې يا الله دوی چې کوم مونږ راوختو يا الله مونږ کوم اعزاز او کرام راکې يا الله ته دوی اعزاز او کرام فرمای خپل شان نشان يا الله بهترین بدلی دوله ورکې يا الله چا چې يا الله زمونږ دا خبر اوري دي يا الله تعالی زمونږ او بیا دغه په عمل کې راولي او دا زمونږ لپاره يا الله ذخیره اخرت جوړ کې اخرت کې يا الله مونږ د نجات ذریعہ جوړ کې یا الله منګه ټول دین متین سره قائم او دائم ولري یا الله منګه ټول د دین خادمان کی یا الله دین شوق او ذوق او جذبه مونږ ته نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په متاتي شاري سلور امن ریډیو نتورک. نن دا جمعه مبارک ورځ یسوی کال دروان میاشي سپتمبر 13 نیټه، اسلامي کال ربيع الثاني 15 او د هندي کال د سو سلور نیټه دا. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو په کریانو کې 2% پورې د زیاتوال اعلان هم کړی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شهزاد وان ویلی دی چې تیر یوې هفتې راشي د ډیزلو او د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې پر لبسی زیاتوالی کیږي. تیر یوې هفتې پر مهال د ډیزلو قیمت کې 6.83 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د ویلی دی چې یوه هفته کې د پیټرول قیمت کې هم د لیټر په سل 6 روپۍ زیاتوالی شوی دی. چیرستو تاجرانو ته او نورو ډرایورانو ته په تګ راتګ کې سختي ستونزې مخته شوې دي. چیرستو بیا هم د ګوډ ترانسپورټرانو په شریکواله مشورو او سلاګانو وروسته مو د کریانو قیمتونو کې 2% پورې د زیاتوالي اعلان هم کړی دی. دې سره سم په مختلف قسم ورځو کې د خوراکي توکو قیمتونو کې هم کافي حد پورې زیاتوالي شوې دي. خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان چکزی او علامه ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روانه میاشت ستمبر په 20 نیټه د مارچ او راتلونکو سیاسي حکمت عملی باندې د بدون خیال درلې شوې دي. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشریزه غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې به د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولې کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. واړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمونږ سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامی ګوند با په خپل درنو نه ورسو شي نو زمونږ سره پلان بی او سی هم شامل دی. حافظ نایب الرحمان زیاته کړی دا چې مونږه تاریخي درنې ورکو دا کوم چې پر لبسی دردشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو وار بیا مخ نیولې ده. ایران باندې پابندې دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزا سلامتی کونسل رپورټ ورکړی دی او د نورې کاروایي سفارش هم کړی وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباف ویلې دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتی کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویلي دي چې زر تر تر دې د امریکای د داسې قسم اقداماتو مخ ونیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشین گیمز کے وومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سره شروعات کړی دی. تھائی لینڈ وومنز ٹیم لے مات ورکړی دا فائنل دوباره کوالیفائی کړی دا. جاپان کی گدن کی دباران لاملا زپری شوی کوارٹر فائنل کی پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ وومنز ٹیم لا خطر کی سره مقابلو رستو د دریو ټو سره مات ورکړی دا. ایشین گیمز سیمی فائنل دوباره کوالیفائی کړی دا. دباران لاملا زپری شوی کوارٹر فائنل کی تھائی لینڈ ٹیم پارٹا کلی شوی یولز اورنو کی د سلورو وکټو پزیان یونوی رنجن جوکړیو. پاکستان اومنز دا هدف دا دو بالو باندې د وکټو په ځان باندې پوره کړی دی. کمپنی شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 21 نزونه جوړ کړی وو. بلخوا د هندستان او افغانستان ترمنځ د روانو شلوریز میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندستان تکړه بیټسمین اوپنر ابھیشیک شرما په نړیوال شلوریز کرکټ کې هندستان لخوا د 24 چکی او 9 چوکی لګولې دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. او اوس یو نظر د موسم.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام
2: صفر نه
1: سریو سي
2: یو یو اتا اتا نه نه. ګرانو مینوالو په دغه موبایل شمیره باندې تاسو مون سره غږ آواز شریکولی شئ. د سره سره را سره په پروګرامینګ نننی پروګرام کې را سره د جماعت اسلامی امیر ملمو خو یقینا چې صد فاتحه او صد جنازه د وجه غرانغه او دا هغه په ځای باندې مفتی عبدالسلام صاحب یقیناً چسد تعارف محتاج نه دی، خسته مقرر دی، سیاسی سوچ لري، فکر لري، او دغه سره سره مذهبي هم سوچ فکر لري. ګرانو مینوالو، مفتی عبدالسلام صاحب ارا سره په نننی پروگرام کې ناست دی، او هغه غاړې ته به هم ځو، او هغه به هم تاسو سره خپل غږ آواز شریکوي، خپل خبرې اترې به در سره شریکوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو جهان مننه کتون کو وریدون کو تا پدوان علیہ السلام. اللہ تعالی باد خوشحال و خیراز لره.
2: سجنه مفتی صاحب، هل زل ډیر زیات شوی دی، احتجاجونه هم روان دي، او مهنګایي هم په ملک کې ډیره زیاته شوې ده، او که موږ وګورو نو بیا هم د پی ټی آی چې کومه ولوله ده، جذبه ده، او غردی وزیر اعلی صاحب دلته راغی، دغې نه علاوه چې کوم ځای ته هم وزیر اعلی صاحب ځینې یقیناً چې هغه ته ډیر زیات پروټوکول میلاویږي، خاص کر نوجوانان، او ډیر زیات یعنی هغه هلې ځلې څه ګڼې، لکه دا مهنګایي او دا پریشانی خلکو سوچ ته نه راځي، فکر ته نه راځي. دې حوالې سره بس خبره کوي مینوالو سره.
3: اصل کې په دې ملک کې چې دا کومه مهنګایي ده، نو دا قدرتي نه ده، دا مصنوعي ده، او دا جوړه کړې شوې ده. او د دې په شاته باندې دا محرکات دي چې دا عوام څه طریقې سره دا داسې ایثار کړی شي، داسې ونیول شي چې د دې چې کوم ستونزې دي او کوم تګدو جدو جهد دی، که هغه تعلیمي سفر دی، که هغه د صحت سفر دی، چې دا ټولې خبرې متاثره شي. د اعتبار سره که موږ د دې ملک واکمنو ته وګورو، او د اغي اغوي اي پي کلچر ته وګورو، او سبا او بیگا د اغي چې کوم مراعات دي اغي ته وګورو، او بل طرف دا په دې ملک کې دا څومره مهنګایي ده، نو دې دا خبره معلومیږي کچره خزانه کمزورې وي، او کدا خبره وي چې په خزانه کې پیسې نشته، او کدا خبره وي چې ملک معاشي اعتبار سره په خطر روان دي، نو بیا مریم نواز صاحبې ته دا څه اختیار دی چې هغه په اربا روپې باندې په دې حالات کې هم هغه ځان د پاره جاز اخلي، ولې په موټر کې نشي ګرځېدی؟ هغه یو زوړ چې ضرورت دی، یو زوړ جهاز هغه نشي استعمالولی. لہذا دلته د وزیر اعظم پروتوکول وګورئ، او د هغه خرچې وګورئ، دلته د یو وفاقي وزیر پروتوکول وګورئ، او د هغه خرچې وګورئ، دلته کې زویم چې د یو افسر هغه پروتوکول وګورئ، د هغه خرچې وګورئ. که چرته په دې ټولو شیزونو باندې لاس ونیسل شي، او د څومره اخراجات چې روان دي په دې کې میانروي راشي، یقینا د دې ملک دا مهنګایي، دا ظلم او ستم، دا بربریت، دا هر څه به ختم شي. خو دلته کې هغه تصور روان دی چې دا خلک د رس تر رزه غریب کړي شي، د خلکو نه د زندګۍ هغه حقوق دی واغ، دا خلک دی غلامان کړي شي. ما ته یو خبره را یاده شوه، والله عالم، خو ما اوریدې ده چې هیټلر یو پیرا خپل فوج را وغوښته، او خپل فوج ته ویوي چې کامیابی راس چې پسه کې دی، نایی که یو معیشت هم دی، اکانومی هم ده، چې ته خپل مخالف او خپل دشمن اوګي او تګې کا. دې دپاره هیټلر وی راولګېده، او هغه یوه چرګه چې ده هغه وساتله، او هغه چرګه ډیره زیاته اوګې کړه اوګې کړه اوګې کړه، بالکل سو روز هغې ته خوراک ورنکم، او بیا د خپل فوج په مخ کې هیټلر هغه چرګه راونیوله، او د هغې نه یوې یوې نه بڼه لر کړه، یو یو بڼه ته لر کړه، یو یو بڼه ته لر کړه، بالکل هغه چرګه سپینه کړه، ویښتان او بڼې ته نه لرې کړې، او بیا لږې دانې راواخیستې، او دارنګې په ځمکه باندې داسې واچولې، او روان دی هغه چرګه یوه یوه دانه اخلي، او هیټلر پسې روان ده. هیټلر خپل دې فوج ته ووي چې تاسو وکتل، دا اوس په خپل په عزت او په پردې باندې او په حیا باندې دی، هیڅ کار نشته، دا اوږې ده، دا ما پسې را روانه ده. ما ته خو دا هغه ایجنډا ښکاري چې ته خپل عوام ولې اوږې کوي، ته خپل د عوامو نه د زندګۍ هغه حقوق ولې اخلي. دا څه وجه ده چې ته 125 روپۍ په پیټرولو کې لیوی ټیکس اخلې؟ 125 روپۍ، یعنی زه 125 روپۍ فی لیټر شهبا شریف سره تور کوم، ولې ورکم؟ شهبا شریف خو زما وزیر اعظم دی، شهبا شریف خو د خاورې وزیر اعظم دی، شهبا شریف خو دا قسم او دا سوګن خوړلې دی چې زه به خپل ذاتی مفادو باندې د قوم او ملک او ملت له ترجیح ورکوم. آیا ورکئ؟ آیا مسلم لیگ نون چې کوم عهد او قسم خوړلې وو، آیا د هغې عهد او قسم پاسداری کوي؟ لہذا دېره دا خبره معلومه شوه چې پاکستان ګورې غریب نه دی، پاکستان د برتانی غونته کې مالدار ملک دی، دا د امریکای غونته کې مالدار ملک دی، دا پاکستان عوام مټور او بختور عوام دی، خو لکه دې کې سیاسي شعور نشته چې په دې ولې د عوام نه پیږي چې نن حافظ نعیم الرحمن سے په میدان کې ولاړ دی او 20 تاریخ ملک گیر اڑتال اعلان او ڈی چوک ته تګ دا چا د پاره دی. حافظ نعیم الرحمن صاحب له چې 2 نمبر سیټ ورکاو هغه وانه غیست، دا زما حق نه دی. آیا داسې امانتدار دیانتدار لیډر څوک پاکستان کې خودلی شي چې الیکشن کمیشن دغه په باره کې فیصله وکړي چې دا صوبایي اسمبلی سیټ د حافظ نعیم الرحمن دی او حافظ نعیم الرحمن دا اعلان وکړي چې دا زما حق نه دی؟ د یو صوبایي اسمبلی سیټ دپاره خلک ګورې مړیم کوي، د یو صوبایي اسمبلی سیټ دپاره خلک غلا او غلطي هم کوي، طرفګنۍ هم کوي او ډرې هم کوي، خپګانونه هم کوي، خپل مال او دولت هم لګوي. څه نه کوي په دې ملک کې، ستاسو نه پټو پراخو نه ده. هغه حافظ نعیم الرحمن چې حق نه و هغه د صوبایي اسمبلی سیټ وانغسته. نن هغه حافظ نعیم الرحمن دا خبره نه کوي چې ما وزیر اعظم کې هغه را پاسېدلی دی او صرف دغه یوه ایجنډا ده چې دا 125 روپۍ لیوی ټیکس چې ته کم اخلي دا زما په دې قوم باندې بوج دی. اپوزیشن هم غلی دی او برسر اقتدار چې دی هغې مثال خو الغټو میں الغټې والا کانه پیشو سر هغې لوغ په دې کې خیر دی چې قوم خاموش ای، قوم غلی، قوم آواز نه کوي. او دا قوم آواز ځکه نه کوي چې دا قوم دا شاه چې ده دا د حکمرانو دیوال سره ولګوله. یو سړی وی که زه احتجاج کوم، زه در نه کوم، زه د دې حکومت خلاف راپاسم او د قوم په سر جنگ کوم، زما بچی به څه خوري، زما د غریب به څه کیږي، زما د اجرې به څه کیږي، زما د اسپتال به څه کیږي. لیکن د دې خبرې څه قسمه حل نشته. او تاسو اندازه ولګوئ چې دی دا وایي موږ تعلیم عام کوو، تاسو د یو اعداد او شمار مطابق زمنګ د بډګرام چې څومره سکولونه دي او هغې ته چې څومره الکال په موټر سایکل باندې راځي سکول ته د تعلیم زده کړې دپاره تقریبا فی میاشت 7000 روپۍ شهباز ګورنمنټ د هغې نه ټیکس اخلي. اوس دغه بچې سکول فیس هم ورکوي، دغه بچې ځان ته یونیفارم هم اخلي، دغه بچې ځان ته بک هم اخلي، دغه بچې ځان له خوراک او سکاک بندوبست هم کوي، او دا بچې شهباز شریف له 7000 روپۍ میاشت هم ورکوي. ولې ورکوي؟ د دې بچی څه قصور دی چې علم حاصل دی؟ د دې بچی څه قصور دی چې دا د پاکستان مستقبل دی؟ د دې بچی څه قصور دی چې دا د پاکستان محافظ به جوړیږي؟ د دې بچی څه قصور دی چې دې به د ملک ډاکټر جوړیږي، انجینیر به جوړیږي، پروفیسر به جوړیږي، ټیچر به جوړیږي، د معاشرې یو مهم غړی به جوړیږي؟ آیا په کوم قانون کې فی لیټر چې دې پیټرول اچي او د هغه فی لیټر اندازه کته د میاشتې په اعتبار سره وکي، نو فی موټر سایکل والا 7000 روپۍ ټیکس دې حکومت اخلي. ولی اخلي؟ په کار خدا و چې حکومت دا دعوه کوي چې زه تعلیم عام کوم، لهذا په دې ته نور سهولیات ورکړي شي، دی بچو ته د ترانسپورت ورکړي شي، دی بچو ته د یونیفارم فری کړي شي، دی بچو ته د بکس فری کړي شي، دی بچو لپاره د ټیوشن بندوبست وشي. د هغې بچای د لیوی ټیکس په شکل کې یو زمیدار دی، هغه په خپل باړی کې او په پټي کې یوې کوي، دغه نه په فی لیټر کې 125 روپۍ حکومت اخلي. سړی اسپتال ته روان دی، خپل داجی په گاډي کې اچولې، مور او بیبي بیمار ده او غم دی او تکلیف دی، دی به ډرایور نوم پیسې ورکوي او دی با حکومت تم ټیکس ورکوي. تا کم قانون شو؟ لہذا د دې ظلم خلاف حافظ نعیم الرحمن صاحب را پاسې درې دي. زه دې قوم ته ویم، ملت ته ویم چې ګوره دا د ذات خبره نه ده. او که په دې ته غلی پاتې شوې څنګه چې مخکې غلی وې، نو دا ټیکسونه، دا ناروا پابندیانې، دا زما استا په حقوقو قبضه، دا به د خلکو عادت وګرځي.
4: مفتی صاحب څه ګڼې لکه اوس چې تاسو وایي چې یاره په 20 تاریخ باندې حافظ نعیم الرحمن صاحب را روان دی او دغه احتجاجي یو پروګرام دی، دې بلې غاړې ته بله ورځ ستاسو چې د کس پل نه تر بډاګرام پورې یو احتجاج و، نو دې نه علاوه هم که ستاسو د مهنګایي خلاف احتجاج نو په هغې کې کم خلک چې مونږ ګورو، کم سټوډنټان چې ګورو، کم نوجوانان چې ګورو، کم مشران چې ګورو، هغه سے تعداد نی بل روز دلته کې وزیر اعلی صاحب راته چیرا سیټ مومنٹ پروگرامو چې نه جلسه هم نو هغه بیا دومره غټه جلسه جوړه شو او دومره غټ احتجاجي پروگرام جوړ شو چې هغه سنبالول نو یو غاړه ته مونږه څنګه چې تاسو خبرو کړه چې یاره غریبي د خلک راوتې نشي. بل غاړه ته مونږ وګورو نو د عمران بیانې سره خلق په زرګونو خلق راوځي سر غنې چې یاره د خلکو پوه نشته یا د دې خلکو په ذهن کې سنوره څه خبره ده. ولی یو جماعت اسلامي کومګه وګورو نو پارټي مخدا او بلدار چې موروثیت پکې هم نشته او ډېر نظم او ضبط ده پکې، بیا ولې دا خلک یعنی اعتبار نه کوي یا پرس کا هغه ګڼ شمېر سره چې د نوستاسو د احتجاجونو کې نه راوځي احسان اخلي د بارا کې بس خبره کوي.
3: ګوره جدیز الله چې جماعت اسلامي په دې بډاګرام کې سمرم احتجاجي مظاهره وکړي یا مزی قریب کې چې زموږ کوم جلسه وشوه یا دې وخت کې جماعت اسلامي کوم تګدو جدوجهد دی، نو ظاهره خبره ده د مخکنی په نسبت باندې د عوامو توجه، د عوامو ګډون، د عوامو شرکت دا ډیر زیات دی. تاسو څنګه د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړه، نو دا خبره حق په جانب ده چې د پاکستان تحریک انصاف پروګرام ته چې خلک په کثیر تعداد کې راځي دغه بنیادی وجه دا ده چې هغه د وفاقي حکومت نه خپه دي، دغه د ظلم او د جبر نه خپه دي، دغه د بې انصافۍ نه خپه دي. عمران خان صاحب په جیل کې بند کړی دی، دا د هغه په ذهن کې خبره ده چې دا ظلم دی، زیاتې دی، بربریت دی، او دا ستا اجي صاحب زنده آباد او
4: دغه یو خبره منځ کې راځم اجي لکه دغه څنګه چې تاسو وایي چې عمران خان په جیل کې دی، دینه مخ کې نواز شریف هم په جیل کې، دینه مخ کې چې دنو زرداری هم په جیل کې، مختلف سیاسي خلک په جیلونو کې. خو کم پروگرام چې تاسو به مکتلې مونږ هم کتلې زمونږ د سترګو د وړاندې دي، اغه سي جذبه او اغه سي جنون په اغه کې نو کم چې پدې کې دي. جی
3: کور چې اغه ظاهر وجه ده کنه، ظاهر وجه ده دا چې به عمران خان ته د اقتدار وخت کم میلاو شو او عمران خان چې په کومه طریقه باندې لړکړې شو، ظاهره خبره ده چې د خلکو په ذهن کې دا خبره کې ناستا چې دا کم ظلم او ستم دی په دې ملک کې، نو دا پیپل پارټي او مسلم لیگ نون جوړ کړی دی، دا کومه منګی چې دا دی لره جوړ کړی دا، او دا دواړه را یو ځای شو او پی ڈی ایم یې جوړ کړ عمران خان لره، نو دا هغه خلکو چې کم شکوک او شبهات او یا هغه سلورو کال حکومت کې د عمران خان نه خپه شوی یو یا عمران خان د خپل ایجنډې مطابق چې دی هغه سي حکومت نو چلولې، خلک خپکان طرف ته روانو، یک دم غلی او سیاسي شهید جوړ کړ، او دا هغه سیاسي شهید په نتیجه کې د عوامو په ځای کې دا خبره کې ناسله چې به د بدلون یو ذریعہ څوک ده، هغه عمران خان دی. د بدلون یو ذریعہ چې دا هغه قید لمبر 804 صحیح شو، دا هغه په ځای کې دا خبره کې ناسله، دا خبره صرف بنیاد کې ناسله چې به د حکومت بیٹے ما ختم کړی شو، داغه خلاف پی ڈی ایم جوړ شو، هغه پی ڈی ایم رسو د اقتدار کې خپل پځې کې سپ اتحاد کې پاتې شو، صد اغې نه خپه شو او اغې چې د خپل لارې جدا کړي، نو دا قوم ته دا پته ولګي دا کرا چې را عمران خان سره ظلم او زیاتی وشو، لہذا دا اغه ظلم او زیاتی په نتیجه کې، دا اغه بې انصافۍ په نتیجه کې، اغه کم خلک چې د پی ٹی آئی سره نو اغه هم د پی ٹی آئی سره شو چې بیا ظلم کیږي، زیاتی کیږي، اوس د اغه هغه مینس تا او بنیاد تا کوشوي هر سړی دی او یا نه دی. ګوره زدا ویم وزیر اعلی بډاګرام ترازی من هغه ته ویلکم خوشامدید کړی دی، او بیا بکو بیا بکو بیا بکو، هغه یوازې د پی ٹی آئی نه زمونږ د صوبې مشر دی، هغه زمام وزیر اعلی دی، هغه د هر خیبر پختونخوا کې چې څومره خلک دي داغي سړي وزیر اعلی دی. خو وزیر اعلی صاحب چې بډګرام ته راځي د عمران خان د ازادۍ لپاره، دا د هغه جمهوریت حق دی، آئینی حق دی، پاره کې د ګډون د دې خبرې تپوس پکار دی، یا د دې خبرې د پاره امتګه دوجدو جهل پکار دی چې د دې وزیر اعلی پر راتک سره د بډګرام د پاره د سشي اعلان وشو، سور کړې شو، ستبدیلی رااله. ګوره عمران خان په جیل کې دی، دغه در ادو لپاره کوشش پکار دی، خو د هغه کوشش مقصد خدا نه دی چې تخپل صوبه پرېږده، د هغه کوشش مطلب خدا نه دی چې تخپل د صوبې ترقیاتی کارونه پرېږده، د هغه آزادۍ مقصد خدا نه دی چې ته خپل پبلک او خپل عوام ته چې دی شاکه. دی وخت کې تاسو د جماعت اسلامي د حافظ نور رحمان صاحب د کومې جلسې چې وشلې په سوات کې وشوه، په پېښور کې وشوه، اوس په مردان کې ده، دارنګ په پنجاب کې مختلف علاقو کې وشوه، تاسو اندازه ولګولا چې د مخکنی په نسبت باندې د جماعت اسلامي چې کمې جلسې وشوې په هغه کې په زرګاو په لکاو خلک راړل شریک شو. وجه څه ده چې اوس قوم ته د خبرې پته ولګېدا چې یاره هغه څوک دی چې هغه د دې حکومت د ظلم خلاف خبره کوي، که زمون د تحریک انصاف ورونه دي دغه د ظلم خلاف منګه आवाज اوچت کړی دی. حافظ نعیم الرحمن صاحب له چې کوم سیټ ورکړی شوی و هغه چاته پرېښی دی؟ پاکستان تحریک انصاف ته پرېښی دی چې دا د دې حق دی. که هغه سره ناروا سلوک شوی دی نو په هغې باندې هم حافظ نعیم الرحمن صاحب آواز اوچت کړی دی. دا اوس چې کومه مسله روانه ده نو دا خو د پاکستان تحریک انصاف هم ده، دا خو د مسلم لیگ نون هم ده، دا خو د جمعیت علما اسلام هم ده، دا خو د عوامي نیشنل پارټي هم ده. او موږ شکر گزار یو چې په دې مومنټ کې چې دا اوس کم روان دی د لیوی خلاف، په دې کې عوامي نیشنل پارټي باقاعده کومک کړی دی او دارنګې حمایت یې کړی دی، تعاون یې کړی دی، زموږ پروګراماتو ته راغلی دی. نو موږ دا خبره کوو چې دا کم ملک چې بنګایي ده نو دا مصنوعي ده، دا جوړه کړی شوې ده، د عوامو په جیمونو باندې زموږ د حکومت پاکستان نظر دی، د عوامو په خوراک باندې زموږ د حکومت پاکستان نظر دی. دا هغه میمزرما والا پالیسی ده چې میمزرما ټوله زما عوام په تورو تیارو کې ساتل غواړي. ایجوکیشن کم طرف ته لاړه، صحت کم طرف ته لاړه، په دې ملک کې د کیل او د تفریح دپاره ګراونډونه هغه شیزونه کم طرف ته لاړل. دلته د نوجوان د مستقبل دپاره څه قسمه منصوبه نشته، دلته د روزګار دپاره قرض پیسې نشته. دلته صرف یوه دا خبره ده چې بجلی ګرانه او شتم نه، دلته ډیزل او پیټرول ګرانه او پغې ته هم ته بعض وخت په قطارونو باندې به ولاړې. نو لحاظه د دې ظلم خلاف موږ له ټول را پاسېدل پکار دي.
4: څه ګڼې هغه بله ورځ چې ده نو په لاهور کې جماعت اسلامي پروګرام هم وو او دې سره سره د پی ټی آی پروګرام، خو چې کله دی د جماعت اسلامي هغه پروګرام وکته نو بیا د هغې نه ځان له جدا یو لار اختیار کړه او هغې سره یې ګډون ونه کړ. څه ګڼې هغې

0: دمر ور سره بلې غاړه ته تاسو ای چې هغه د پاره مونږه سټرګل کوو د هغه د پاره مونږه کوششونه کوو د عمران د رهایی د پاره د دې تاریخ د کامیابی د پاره بلې غاړه ته د هغه دا سوچ ته چې هغه تاسو نه هم جدنو ډډه کوي
1: ګوره جی دا زمونږ نه ډډه نه کوي دا د حکومت خلاف چې کم دی وخت کې عوامي ایشو باندې موږ را پاسې دی دا دغه نه ډډه کوي ولې د پاکستان تحریک انصاف موقف دا نه دی چې لوی دی ختم شي دا 125 روپے چې کم غونډه ټیکس اغسته کیږي دا بته اغسته کیږي آیا د دینه د پاکستان تحریک انصاف ورکر متاثر نه دی آیا د دینه د پاکستان تحریک انصاف مشر او کشر متاثر نه دی ګوره موږ لا بعض زونو کې خپل ذاتی مفاد چې دی دا رستو کول دی څنګه چې ما وویل چې د عمران خان جیل کې دننه او هغه سره ملاقات نه کیدل د هغه کیس په هغه شان او په هغه طریقې سره نه چلیدل او هغه نه رها کیدل او هغه سره د نورو سیاسي خلکو بجای یو هغه سورتی د میرانې مور سلوک کولو د دې مونږ خلاف مونږ چې څومره سیاسي قیدیان لا ټول درې هاکړي شي دا ټول دی آزاد کړی شي او یا چې د دې باندې کوم مقدمات تین او هغه مقدمات دی په تیزی سره اوچلول شي او دا ټول حقایق د قوم ته مخ ته کې خودي شي اوس د تحریک انصاف کو فقط مقصد دا وي چې عمران خان دې آزاد شي بیا چې خلکو وټونه ورکړي دغه بس کېږي بیا چې د علاقو نمایندګان دي دې بس کېږي بیا چې د صوبی دي سره مشري ده دې بس کېږي مونږ دا ویو چې بی تاسو د عمران خان د زادې د پاره سټرګل او کوشش کوي دا تاسو د پارټۍ حق دی دا په تاسو د عمران خان حق دی دا تاسو جمهوریت حکم دی خو تاسو د دې صوبې او د دې عوام او د دې ملک او د ملت چې کوي اجتماعي مسائل دي په هغه کې هم عملاتړ جوړ شي او الحمدلله دا څنګه ده چې د لوی خلاف پیټي موږ سره نه ده تاسو د غریب مشرانو بیانات وګورئ هغې باقاعده د دې خبرې تایید کړې دی د اپریشیټ کړې ده چې بی حافظ نعیم الرحمن صاحب چې کوم ویژن باندې روان دی نو دا د قوم د ملت لپاره د خیر دی زموږ هیڅ اختلاف یوې پارټۍ سره هم نشته ها ګیلې ضرور دی زموږ اختلاف نشته زموږ د دې پالټونو ګیلې ضرور دی او هغه ګیله دا ده چې موږ د ملک لپاره راپاسېدلی یو موږ د مهنګایۍ د خاتمې لپاره راپاسېدلی یو موږ د لیوی بته ټیکسو غونډه ټیکسو ناروا ټیکسو خلاف را پاسې دلیو آیا که زمنګ دا مطالبه جایز وي نو تاسو زمنګ کومک امداد وکئ مرسته وکئ موږ سره پاسې زمنګ چغې او زمنګ غږ او زمنګ اواز سره خپل اواز برابر کئ او کله دا زمنګ د ذات مسلې نو بس بیا خو تاسو کینه بیا موږ جنگیږو
0: جی موږ وګورو په پورا ملک کې چې دنو د صبح یو لهر چې دنو د نو صبح یو لهر چې دغه شروع شوه دی دغه سره سره موږ کوګورو نو دلته په هزاره کې اکثر چې دنو الته یعنی د اپټاباد د منسیری د هریپور ډیر داسې غړي دي او پاټو والے دي او لیډران دي او مختلف یعنی ایشی ده بلې غاړې ته که موږ وګورو نو د این پی والا چې ده نو د هغې مخنیوی کړی دی او د هغې د صبح هزارې مخالفت کې مخکې ورځې چې ده نو پریس کانفرنس کړی دی دې والې سره به څه وویل غواړي چې صوبې دې جوړې شي جوړې دې نه شي او دغه سره سره یو بله خبره هم ده چې د بټاګرام د خلکو دا یو ډیمانډ دی چې ډویژن دې جوړ شي اباسین ډویژن څه ګڼې چې دا صوبه جوړېدل په کار دي نه دي په کار د دې شاته څه داسې ویژن دی مشن دی
1: زه خدا ویم بایجان چې د انتظامی امورو باندې صوبې په کار دي انتقامی او د تعصب په بنیاد باندې نه دي په کار کچرې زمونږ په خیبر پختونخوا کې صرف صوبه هزاره جوړېږي او نور چې کوم یونټونه دي هغې کې نورې وړې صوبې نه جوړېږي لہذا بیا خو د صبح هزارې په حق کې مونږ نه یو خو که چرته په صبح هزاره کې او صبح پنجاب کې صبح سندھ کې صبح بلوچستان کې انتظامی امورو په بنیاد باندې مختلف یونټ قائمېږي او مختلفې صوبې جوړېږي نو بیا خو دا زموږ په حق کې بهتر خبره ده که فرض مال زمونږ صبح هزاره جوړه شوه یا هغې ته هر نوم ایږدي صبح باسین نوم ورته ایږدي هر نوم ورته دیو دا د اریپور او ابتابات او مانسیرا او بټګرام دا یو ذلتور غره دا نور چې کمی ازلادی کې شامل دي شي او د دې ځل یو صوبه جوړ شي نو موږ به د پېښور بجای بیا چرته ځو کغه هډ کوارټر ابتابات موږ به التزو کغه هډ کوارټر چې او هغه مانسیرا او موږ به التزو نو موږ ته د پېښور غ سفر څه شو کم شو دغه خبره دا ده ولې پښتون په هزاره کې نشته یعنی څنګه چې خیبر پښتونخوا دا د پښتنو خاوره ده او اکثریت د پښتنو دی نو په هزاره کې هم پښتون شته او په دغه انتظامی په امورو چې کومه صوبه جوړیږي د هغې فیدرل ته ماته هم پښتنه زوم یوسف زیم زوم پښتون یم خو زه دا وایم که چېرې دا صوبه د انتظامی په بنیاد جوړیږي او د عدل او د انصاف او د مساوات په بنیاد جوړیږي او د هر قسم تعصب نه پاک ده نو د هزارې خلکو دپاره دې کې خیر دی او دویمه خبره تاسو دا وکړله چې بای بټګرام ډیویژن ډېره خبره ده موږ تایید کړو خدا به زیاته ممکن شي چې کله صوبه جوړ شي نو بټګرام ډیویژن به ډېر په اسانه شي او دا به ډېر ښه جوړ شي نو لحاظ زه خدا وایم چې دې کې زموږ د عوامي نسل پارټۍ کمرونه دي زموږ مشران دي هغې ته موږ د قدر په نگاه باندې ګورو او زموږ ستر دي هغې ته هم زه دا ریکوست او درخواست کوم چې په دې باندې قطع نظر د لسانیت نه او د لسانی غږ نه او د پښتون د پہچان او تعارف نه بجای په دې منې سنجیدګۍ سره کتل پکار دي چې آیا دا صوبې جوړیږي ها که صرف په خیبر پښتونخوا کې صوبه هزاره جوړیږي بیا هلته سوال پیدا کیږي کنه چې ته بله صوبه ولې نه جوړی بنو لکی مرورت کوهاټ دغلته صوبه ولې نه جوړی ته چې کوم پېښور وستی کوي ازلادې ته هلته ولې صوبه نه جوړی
0: پنجاب کې
1: دیر او ملاکنډ او دې طرف ته ولې صوبه نه جوړی او یا په پنجاب کې زم چې نیم د پاکستان رغبې اعتبار سره خو نیم پنجاب دی ته هلته ولې صوبې نه جوړی بیا سوال پیدا کیږي او دی بیا ناروا او ناجایزه ده ها که چېرته پنجاب کې هم صوبې جوړیږي بلوچستان کې هم جوړیږي او سندھ کې هم جوړیږي او په خیبر پښتونخوا کې انتظامی بنیاد باندې صوبې جوړیږي نو ماته دا بهتر او غوره ښکاري
0: جی بل کومګه وګورو لکه څنګه چې د احتجاجي پروګرامونه دغه سره سره یو اکشن کمیټي په ضلع بډګرام کې جوړه شوې وه کله چې کمیټیانې جوړې شي نو یو څو ورځې هغه ډېرې ګرمي نرمي او چې کله هم لږ وخت تیر شي دغه کمیټیانې او دغه هلې ځلې چې دي نو هغه دم توړږي که نه دا بیا بالکل خاموشه شي او د بیلی حوالی سره مونږ بډګرام کې بیا بیا په هغې باندې یعنی سره دې هم یعنی خبرې اترې وشي خو بیا هم څه وخت پس هغه تحریک چې دی نو هغه هم بیا خاموشه شي څه ګڼې دې حوالې
1: سره جی زه دا وایم کنه جی کومې کمیټیانې جوړېږي او کوم ستړی کې څوک چې په هر رنګ او په هرې جامه کې کوي او د بډګرام دپاره کې بهتر خبره ده موږ د هغې تایید کړی دی او بیا به یم کوو بیا به یم کوو بیا به یم کوو خو دلته کې مسله دا ده چې دې ته قتل په کار دی چې دا کمیټیانې د ذات په بنیاد خو نه دي دا د چانه د ذاتي نفرت او د انتقام په بنیاد خو نه دي دا د علاقې د مسایلو د حل کېدلو لپاره راجمع شوي دي او کنه دا د بل چا یو سیاسي چې کوم هجوم دی د هغې د انتشار او د هغې د خاتمې او یو د پرشر په ګروپ کې جوړې دي که چېرته داسې نه وي او د علاقې د مسایلو لپاره خلک راجمع کېږي او هغوی اتفاق او اتحاد کوي نو ظاهره خبره د هغې ستایله پکار ده او هغه ستایلې وړ دوم دي خو څنګه چې تاسو دا ووایي چې زموږ د بډګرام بجلی حالان کې تاسو دې سوچ وکئ چې بډګرام کې بډګرام ډېره زیاته بجلی پیدا کوي او هغه بجلی زموږ نه روانه ده وفاق ته آیا د دغه اکشن کمیټې له پکار دادی یا چې څوک د دې خلاف راپاسي چې د دې متعلقه خلکو سره لاړ شي او کینی لکه فرض مال زمونږ د قومي اسمبلی ممبر چې دی نواز خان صاحب دی زمونږ د بډګرام د صوبې اسمبلی ممبر چې دی تاج محمد خان صاحب دی زمونږ د علي صوبې اسمبلی ممبر چې دی زبیر خان صاحب دی چې ګڼ شمېر تعداد کې خلک لاړ شي او تاج محمد خان ته کینی که ما تا له اوټ راکړی دی او که نه دی راکړی را روان وخت کې به زه تا راکوم یا به نه راکوم خو ته دې وخت کې زما نماینده یې زما مشر یې زما دا مسله حل کړه او دې کې اپوزیشن دې خبرې لیډو قیادت ته وکړي درېمګړې خلک دې راپاسي لاړ نه شي نواز خان ته کینی پزرگاو تعداد کې لاړ شي نواز خان ټیک ته ما ته لوټ نه دی راکړې بیا می تاله راکړې دی یا ته زما مشر یې یا نه خوس خو زما مشر یې کنه د علاقې په نسبت سره که زه تاله اوټ در کوم وکړو نه راکوم ته بیا زما مشر یې زما تا سره سیاسي وابستګي شته وکړې چې زما مشر یې زما دا مسله ده زما د بچي مسله ده دا زما د تعلیم مسله ده دا زما د ایجوکیشن مسله ده زما د صحت مسله ده دا مسله ما له حل کړه نویا زه تاسو دا وایم چې دا به حل نشي خو که د هغې بجای دلته کې مونږ ډلې ډلې شو او ځان ځان له شو او زه په خپل سوچ لګیا شم بل په بل سوچ لګیا شي بل په بل سوچ لګیا شي او د با شیزونه بیا مونږ دې نه پښتو جوړ کړو چې دا سیاست ګوره پښتو نه ده ښه سیاست د مقابلې نوم دی سیاست د اخلاقو نوم دی سیاست د خدمت نوم دی سیاست د زد او د عنات نوم نه دی چې بای هلال یوسفزئی صاحب کامیاب شو او دی زما مخالف اوس بدل خواته زنم نه زما د شرم خبره نه ما ته باقاعده د بډګرام د حقوقو د پارغزو تجامت خان سره هم کینم دی کې ما د پاره عار خو نشته زه خو نواز خان سره هم کینم دی کې د پاره ما د پاره عار او شرم نشته زه خو زبیر خان صاحب سره هم کینم دی کې زما د پاره عار او شرم نشته ولی چې دا د خاورې بچی دی او زه خبر د خاورې کوم او زه هم د خاورې بچی یم آیا په سنجیدګۍ سره د بډګرام د ججلې مسله دا خو د زلزلې د وختونه شروع ده په دې کې څومره پنځه سالې تیرې شوې څومره ممبران تیر شو څومره حکومتونه تیر شو آیا زه به صرف اپوزیشن کې ځله یو ګروپ به جوړوم او زه به یو څو پرېس کانفرنس یې وکړم زه به یو څو بیانات ورکړم زه به یو څو تقریرونه وکړم او بیا په آرام کېنم نه اکشن کمیټي په کار ده موږ یې اپریشیټ کوو خو د هغې حدود څه په کار دی د هغې تعین څه په کار دی د هغې کارونه کوم په کار دی د هغې کارونو طریقه کار کوم په کار دی د هغې کارونو د ادا کولو دپاره فنډنګ به څه کېږي د هغې کارونو د ادا کولو دپاره به زمونږ بنیادي اعتبار سره زمونږ موټو به څه وي زمونږ منشور او دستور به څه وي زمونږ کوم کوم اهداف به وي دا به سیاسي تړونې کې غیر سیاسي به وي نو بیا به چې هغه حدود کله وځه شي نو بیا به د هغې ثمرات شروع شي زه خو دا وایم چې اکشن کمیټه کې یوازې اپوزیشن نه د اکشن کمیټه داسې انداز سره جوړول په کار دي چې دې کې مونږه د یوسف خان صاحب
0: د صاحب اقتدار
1: صاحب اقتدار خلک به کوم والو یعنی مونږ د ترند د ډلې خلک هم په دې کې والو مونږ د بډګرام د ډلې خلک هم په دې کې واخلو مونږ د بیارې او د تیلوس خلک هم په دې کې واخلو ولې چې غم د دې معاشري بچی دي او بعضې وخت کې به ترند ګروپ کې زه خبره نشم کولی خو د هغې چې کوم غړی دی کوم زمادار دی د هغې کوم سپورټر دی کوم موټر دی هغې کولی شي که نه د اپوزیشن کار جی دا دی چې هغه صاحب اقتدار خلک په پوره کړي د اپوزیشن چې هغه صاحب اقتدار خلک په دې خبره مجبوره کړي چې هغه د عوامو مسائل د هغوی په چوکاټ او پر درشل باندې حل کړي د اپوزیشن کردار دا دی چې هغه صاحب اقتدار خلک په دې خبره مجبوره کړي چې هغه د الیکشن په وخت کې کومې وعدې کړې وي هغه وعدې اوس تر سره کړي او پوره کړي نو دې اعتبار سره کې اکشن کمیټي سټرګل کې کوشش کوي یو پروګرام لیکو سره مم شرکت کړی دی دا ټولې بهتر خبرې دی غوره خبرې دی
0: جی موږ وګورو مولانا صاحب ډېر لکه تاسو تقریرونه هم خو کوي احتجاجونه هم وشي او خلک وامري او بیا په هغې باندې عمل نی څه ګڼې چې د خلکو پویه نشته د فیسبوک د پاره د کرکټ د پاره د خلکو خډیره پوهه ده خو کم کا مذهبي خبرې یا کا پرس کا سیاسي خبرې د ملک خبرې د مهنګایي خبرې د بجلی خبرې د ترقیاتی کارونو خبرې هغه خلکو باندې بیا اثر نه کوي او ذاتی خبرې چې هغه خلکو باندې اثر هم کوي دغه د پاره منډې تړې هم وي دغه د پاره هلې ځلې هم کوي
1: دغه خو بنیادی وجه داره چې په په دې یو خو احساس زمداری نشته نن زمونږ د نوجوان نسل نه احساس زمداری وته ده
0: که مونږ وګورو بله ورځ دلته اجتماع وه په هغې کې به ډېر خلک داسې به و چې چا به په موبایل کې یا به ټولي ټولي ناست ځان له به یې ګپې لګولې څه ګڼې لکه خلکو ولې اثر نه کوي
1: احساس زمداری نشته زمونږ نوجوان د دنیا په محبت کې دې نتیجې ته رسیدلې ده چې دغه پلار په سعودي کې

مزدوری کوي، د ټاټکی د لاندې وخت تېری، دله پیسې را لېږي، د اسری کړي کپړې اچولی دي، د ته خغت موبایل را لېګلې دي، د هغه په جیب کې خولې دي، خو د سره دا فکر او دا احساس نشته چې زما د دې ځواني قدر څه دی، زما د دې وجود قدر او قیمت څه دی، زما د دې سټیمنا قدر او قیمت څه دی، او را روان وخت کې په ما باندې څه څه را روان دي، او زه به څه څه کوم، او زما مخې له به څه څه راځي. لهذا دا نوجوان چې نن موبایل د خپله قبله جوړه کړې ده، نن دا نوجوان چې پلار نه ورته موبایل ګران دی، د مور نه ورته موبایل ګران دی، د ورور نه ورته موبایل ګران دی، د هغې د حفاظت لپاره، د هغې د چارج کولو لپاره د شپې دوه بجې پاسي. خو دا نوجوان الله تعالی ته د شپې دوه بجو پاسېدلو بجای د الله تعالی ته ودرېدلو طاقت او قوت نه لري، پنځه وخته مونځ نه کوي، د دې اسلام نه، د دې عبادتو نه، د دې الله د بندګۍ نه د حد درجې غافله شوی دی. او بل هغه احساس زمداری، دا فکر چې زه یو پاکستانی ما، دا فکر چې زه یو بډاګرامی ما، دا فکر چې زه یو مسلمان ما، به حیثیت پاکستان زما څه ذمواری ده، به حیثیت مسلمان زما څه زمداری ده، به حیثیت د دې ښکلي وطن د بډاګرام د دې خاورې باشنده او اوسیدونکي زما څه ذمواری ده، زما په چاپیرچل کې سره روان دي. زه اکثر خلکو ته وایم دا خلک وي انګلینډ صفا او ستره دی، زه ورته وایم هلته پرشتې راځي هغې صفا کوي، کنه د هغه ځای عوامو کې شعور دی، نن هغه شعور دلته نشته، د هغه ځای عوامو کې د انسانیت حقوق دی، هغه حقوق دلته نشته، د هغه ځای عوامو کې د خپل د ځان او د جسم د صحت او د حفاظت فکر دی، هغه فکر دلته کې نشته، هلته د مور او پلار سره د بچي د مستقبل غم دی، هغه غم دلته نشته. نن خو ځکه بچي نافرمانه شو، نن خو ځکه بچي غافله شو، او ځکه خو نن بچي د مور او پلار تابعدار نه دی، چې نن مور او پلار خپل ذمہ‌داری نه ادا کړي، نن دې بچي له شعور نه دی ورکړي، نن ډېر مور او پلار داسې دي چې هغې ته اوس هم دا پته نشته چې زما بچي کوم ځای ناست دی، دا پته ورته نشته چې د جمعې دا ماسپخین مونځ چې دا سید الایام د دې جمعې مونځ زما بچي کړی دی او کنه دی کړی، کوم ځای کې وکړم، زه ته پوس کوم چې تا پلان کې جمعات کوم مولوی صاحب په مسله کې څه ویلو. نن پلار سره دا فکر دی بچي پیسې، گاډي، لارې، موټر او هغه سوچ لري بچي ته منتقل شوی دی، او هغه بچي نن په دنیا باندې او دنیا په عیش او عشرت باندې او په جاه او جلال باندې په حسن او جمال باندې په لکاو روپې لګي، خو دا روپې د زده نه دي، دا د پلار دي. دا کم کسان چلو پران ګرځي، تاسو په دې سروې وکړئ، دې خپل مزدوري نه کوي، دې چې په خپل ټاټکی اوچت کی کنه، دې دې بیا ځه هند پری واخلي، دې ټاټکی اوچت کی کنه، دې دې غبیا په فوټبال او په والیبال والو زی، دې چې په خپل ټاټکی اوچت کی کنه، دې دې غبیا په اجراګانو او په ګدناګانو بډمالو دوشین دي. دا د پلار مال دی، پلار په سود کې، په سرور کې او په سرو غرمو کې مزدوری کوي، لیکن هغه پلار هم قصوروار دی چې هغه کې ولته میانه روي نشته، او دلته په بچي کې احساس ذمہ‌داری نشته. نن دې بچي سره دا غم نشته چې زما ملک کم طرف ته روان دی، زما د ملک حکمرانان کم طرف ته روان دي، دلته د سرمایدار بچي رستره د سرمایداری کیږي، او دلته د سرمایدار بچی پیدا شه دغه په لاس کې د سرو زرو چمچه ده، او دغه سپی چې دی پولاونه او مربی خوري، دغه اسونو ته د بار نه چې دی سیوان راځي او هغه خوري، او دلته غریب بچی رسته رزه غریب کیږي، دلته د غریب بچی رسته رزه منګای د لاندې غم زپلې ژوند او زندگی تیری. نن زما د تور سره د پاره د واده سامان نشته، نن زما د نوجوان د پاره د واده پیسې نشته، نن زما د بیروزګار د پاره د روزګار د پاره پیسې نشته، تا به کله را پاسي؟
بایجان بانک پنځه وخته ویلې کېږي، د بانک په کلماتو کې فرق نشته، د مؤذن په الفاظو کې فرق نشته، د اذان په اثر کې فرق نشته، لیکن دغه اذان څومره خلک جماعت ته ځي؟ آیا بانک ټیک نه دی؟ آیا د الله اکبر الله اکبر صدا ټیک نه ده؟ آیا حی علی الصلاه و حی علی الفلاح ټیک نه دی؟ آیا الصلاه خیر من النوم ټیک نه دی؟ نه، دا ارس ټیک دی، خو نوجوان کې دا احساس نشته، دا درد نشته، دا غم نشته، دا فکر نشته چې زما ګټه پسکې ده، زما ترقی او سوکالی پسکې ده، زما نجات پسکې ده. آیا کنن دی نوجوان ته د دې خبرې پته ولګې؟ له اصحاب کهف نوجوانانو ته وګوره کنه، چې د وخت بادشاه ظلم شروع کو، زیاتی شروع کو، منګایی شروع کړه، د خپلې مرضۍ قانونونه جوړ کړو، او د اصحاب کهف نوجوانان الله اکبر انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدا. الله وی دا نوجوانانو او د هغه ظالم حکمران خلاف راپاڅېدلم، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. الله وی ما د هغې زړونه مضبوط کړو، ولې هغې سره فکر و احساس و درد و غم و، چې زما دا ریاست خو ما خوري، زما دا ریاست زما افکار خرابوي، زما نظریات خرابوي، زما عقیده خرابوي، زما د پبلک ویلس کی ظلم دی، زیاتې دی، بربریت دی، د هغه بادشاه خلاف ادرېدل، او هغه بادشاه ته څه وي؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. زمونږ رب خو هغه دی چې هغه ازمکه اسمان پیدا کړی دی، مالې رزق را کړې، مالې ژوند را کړې، مالې صحت را کړې، ته زمانه څنګه رزق اخلې؟ ته زمانه څنګه صحت اخلې؟ ته زمانه څنګه کپڑا اخلې؟ اے بادشاہ، ستا دا ظلم زه نه منم، ستا دا زیاتی زه نه منم. او هغه د اصحاب کهف احتجاج او د هغې هغه درنا هغې د هغه ظالم خلاف لاړل، او په یو غار کې کېناستل. په سوونو کاله پس الله تعالی هغه نوجوانان ژوندي کړ، مړه نه وو، خوب پرې راغلی وو، الله بیدار کړم، او الله تعالی ما او تا ته د هغې نوجوانانو په نوم باندې قرآن مجید کې مستقل سورت سوره کهف راولېږم. دا د ظلم خلاف ولاړو، دا د بېانصافۍ خلاف ولاړو، دا د منګایۍ خلاف ولاړو. آیا نن نوجوان سره دا احساس شته چې زه چې ماسخوتن کوم بشتره اجم، دا بشتره باید کمه کومه؟ نن چې په دې ملک کې ظهر الفساد فی البر والبحر، په اوچه او په لمده چې کوم فساد دی، دا زموږ د خپلو لاسونو د وجه نه دی، او د هغې بنیادي وجه احساس زمداری نشته. زموږ نه په معاشره کې لګیا دي واړه پوډریان جوړېږي، دا یوازې د پولیسو زمداری نه ده، دا زما هم زمداری ده، دا د مولا هم زمداری ده، دا د صحافي هم زمداری ده. نن د تور سری سر د پلار په کور کې سپین شو، هغې سره پیسې نشته، حتی رسېدلی دی چې د هغې واده ناممکن دی. زه خپل لور ودوم، ولې هغه زما د کلمې لور نه ده، ولې هغه زما د کلمې خور نه ده؟ نن دا احساس نشته. موږ مسلمانان څه ته رسېدلي یو؟ موږ چې ماشوم ته کوم پیمپر واچو، آغا پیمپر بار کوسی ته وغورځو، دا احساس نشته چې دا ګندګي ده چې خپه و پیراشي. موږ چې کیلي اخرو، هغه پوټکی کم دی ته غورځو چې د خلکو نظر پیراشي. زما میندې خویندې چې کپړې واچوي، نظر بل کره لاړې شي، وتوي دا څنګه کپړې دي، څومره سوټ دي، څومره قیمتي دي. د ټولو خبرو مقصد څه دی؟ بل سوزولو. الله خپا کله چې ته زمداري

0: موبایل او بیکاره موبایل پیجنی دی خسل فی او خراب سلفی پیجنی دا پدی خبر دی پوه دی خو چې دی دی خبرو ځان زمدار وګړي دی دی خبرو ځان واکمنو اختیارمنو وګړي او دی ته بار سره زدا به مچ زموږ د ایجوکیشن په سیستم کې زموږ په مساجدو کې باکیدا د نوجوانانو تربیت لپاره کوششونه پکار دي هلی زلی پکار دي ز با علماء تاسو په شاته سره وایم چې به دا
1: ډیر خلک داسې وي چې یاره جی دا علما چې دي نو دوی هم ځان کې یعنی یو بل سره اختلاف لري ولې دا د علما اختلاف چې دی نو دا نشي لري کېدی یو کېدی نشي
0: کله چې د علما اختلاف دا به تر قیامته پورې نقصان د اختلاف نه دی نقصان د انانیت دی دا څلور فقه جوړې شوي دي دا د اختلاف په بنیاد جوړې شوي دي کنه تاسو په پاکستان کې څنګه موز منګه کوو رف الیدین نه کوو په سعودي عرب کې رف الیدین کېږي دلته مونږ امین پسې امام پسې سورت الفاتحه نه وایو امین په زور نه وایو هلته فاتحه او امین په زور ویل کېږي یعنی اختلاف خو د صحابه کرامو د وخت را روان دی لیکن دلته بدقسمتي دا ده چې دلته اختلاف د علم په بنیاد نه دی دلته اختلاف د ریسرچ او د تحقیق په بنیاد نه دی دلته اختلاف د تجربه او د مشاهده په بنیاد نه دی دلته اختلاف د انانیت او د زد او د بغض او د حسد په بنیاد دی ډاکټر له یو سړی لاړ او په غنځ له زکام دی هغه ته د وی ولي کله د کمر دي لاړ چې بل ډاکټر ته ام بي بي اس تا پرچی دی ورته نه خي هغه چې ول د وی ولي کې په منځ کې اختلاف شته کې نشته ډیر اختلاف دی د چې کوم د ویان لیکلي هغه کې بغض درې مختلفې لیکلي لیکن یو ډاکټر خو بل ډاکټر ته کاپیر نه وي فاسق ورته نه وي د ابو جهل بچی ورته نه وي کافر ورته نه وي دلته کې زموږ بدقسمتي دادا زه په دې باندې سوچ کوم غور کوم فکر کوم چې کله څنګه نوجوان تاسو سوال وکړو کله جی نوجوان پنځه وخته لګ دی او که ډېر دی خو جماعت ته خو راځي یعنی په سلو کې شل فیصد خو به راځي دس فیصد خو به راځي دغه دسو فیصد نوجوانانو تربیت به څوک کوي د سکول ټیچر د کلی مشر مور او پلار او د جماعت استاد اوس د جماعت استاد هم دا پکار ده چې دې د فرقواریت نه بس کی کافر او مسلمان کیسې پرېږ دی دې دا نه وایي چې زما د میخې غولان زغټه ده دې عالم نه دا پکار دی چې دې د معاشرې د اصلاح لپاره کار وکړي دې د نوجوان د بیدارۍ لپاره کار وکړي نوجوان نه چې کوم سبق یې شوی دی د هغه سبق له یادولو کار ورته وکړي او دیش نوجوان په دې زړه کې د الله تعالی هغه دین د الله احکامات کېنی چې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ آیا داسې تاسو خو ګرځئ په دې بډاګرام کې داسې یو ځای شته چې تاسو هلته لاړ شئ او ستاسو زړه غمونه ختم شي داسې یو جومات شته داسې یو مدرسه شته داسې یو حنقه شته داسې یو نظام شته چې یو سړی زه ډېر پریشان یم زه خفه یم زه به لاړ شم هلته زما پریشانیانې به ختم شي ولې دلته کې ما د خپل جومات نه ذاتی پراپرټي جوړه کړې ده دلته مسلمان هغه دی چې کوم زما خوښ دی دلته مسلمان هغه دی چې کوم زما په لاره روان دی دلته مسلمان هغه دی چې کوم ماته زنده آباد وای دلته مسلمان هغه دی چې کوم مال نظر او نیاز او زکات او خیرات راکې دا خبره انتهایی خطرناک ده که نن مسلمان په دې بنیاد باندې کار وکړي چې څوک دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا چې هر رنگ سره تعلق دی هر قبیلې سره تعلق دی هر پاټې سره تعلق دی خدا زما مسلمان رور دی چې دا عقیده جوړه شوه نو بیا فرقواریت ختم شي کنه بیا ته زه دا خبرې به ختم شي کنه بیا به محمود او ایاس په یو سب کې ودرېږي بیا به ته زما د آبادۍ کوشش کوې او زه به ستا د آبادۍ کوشش کوم او که داسې نه ده چې زه ځان ته ځان ویم او تا ته تا نه ویم نو ته به زما د بربادۍ کوشش کوې او زه به ستا د بربادۍ کوشش کوم
1: جی یو کال پکې اخلو السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم

0: وعليكم السلام.
1: جي سوك خبر جاي لكم زينا.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. كم الله خير دي.
1: جي جي سب وقتنا لري مولانا سيبنا.
0: زودا بخونا لرم لغوني كنا.
1: جي.
0: جي دا دي جمعة اسلامي دا وقران جي كم دي كنا دا دي وجه دان ندا. دا دي وجه دادا كنا جننا سليخ كالا غالبا مخي. دا خلق دیر نائل و نو خبر
1: جی
0: کنانو دی جمعیت علماء اسلام والو یا کامه کری و اکرامه سنگه و که دوی ایک مدودی دیسی ہو دی اللہ کی مدودی سے چکم لیکن دا دیر اوچه تلیمو
1: جی
0: نیم افریقه دا دی کتابون مانی مسلمان شو و زمنگا دی جمعیت علماء اسلام والو ددو چې څومره قاریان وو او څومره ددو ملیان وو او څومره ددو انتظامیات وو داسې یو جوخه ډرامه یې په دې علاقه باندې د جومات اسلامي والو پسې کړې وه. اصل کې زه په خپله جومات اسلامي پارټۍ کښې نه یم، ولې د جومات اسلامي شانتې پارټۍ په پاکستان کښې بله نشتې. کنه که ته وګوره جي مودودي صاحب ته وګوره، بیا قاضي حسین احمد ته وګوره، میا توفیل ته وګوره، بیا داسې په کته را ځي دغه ته وګوره، بل هغه د دیل یو سړی وو
1: سراج الحق صاحب،
0: سراج الحق صاحب ته وګوره، نعیم الرحمان صاحب دی. لکه دو هغه ډرامه په دې خلکو کښې خخه کړې وه، داسې خخه کړې وه که نه د هغې ډلې لا وتلي نه دي نه وځي.
1: جی تاسو پوښتنه لرئ مفتی صاحب نه؟ صحیح ده، ډېره ډېره یو جهان مننه. او دا خو کالرو او یقینا چې هغې خو د مفتی صاحب په باره کښې خبره وکړه، بیا دغسې جی یو آی نو یقینا چې جی یو آی سره خو هم چې کله یعنی جمعیت العلماء اسلام او د مذهبي پارټیانو هم یو دغه جوړ اتحاد ډېر زبردست، خو پته نشته چې هغه اتحاد بیا ولې ختم شه. نومان سلام چې دی نو هغه تاسو ته دغه رالېږلی چې زبردست ډېر ښه کنه، نومان سلام پېژنئ صحیح شوه. نو مفتی صاحب پروګرام خو ډېر مخې ته روان دی او یقینا چې ټایم چې دی نو هغه هم بالکل این کې دی، مینه والو سره به څه شریکوي او څه پیغام به ورته اخري په تلو تلو کښې ورکوي؟
2: بجازه خو
1: نوجوانانو ته خصوصي
2: زه د نوجوانانو ته د بډګرام ولس ته ستاسو په وساطت سره چې دا غږ څومره خلک اوري ټولو ته دا ویم چې موږ له دا خبره په کار ده چې بحیثیت انسان او بحیثیت مسلمان بیا به حیثیت د دې خاورې یو شهري، موږ له دا په کار دي چې موږ په خپل ځان او په خپل ذات باندې بل مقدم وګڼو. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، الله د ایمان والو صفات بیانوي چې هغې په خپل ذات باندې او په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکوي، که په خپله څومره هم ضرورتمند ولې نه دي، خو زه دې وانه غوندم زما دا ملګری او زما دا کلیوال او زما دا ګاونډي دي واغوندي. او دویمه خبره دا ده چې خپل رب سره تعلق مضبوط کول دي، هغه رب چې دغه نه خلاصېدل نشته، هغه رب چې د هغه د پکړ نه بچ کېدل نشته، هغه رب چې زما او ستا د یوې یوې لمحې نه خبردار دی، هغه رب چې زما او ستا شا د رګ نه ما او تا ته نږدې دی، منیبین الیه واتقو، د هغه رب مخې ته به ځو، د هغې رب یره په کار ده، د خپل ځان د خپل ګاونډ د خپل چاپیرچل حفاظت په کار دی، د هغې مرسته په کار ده، د هغې کومک او امداد په کار دی، او ځان کې دا احساس پیدا کول دي چې زه مسلمان یم، زه یو پاکستانی شهري یمه، په ما باندې د دې خاورې د دې عوامو
1: د چاپیرچل
2: د دې ملک حق دی، او د هغې حق د ادا کولو دپاره راپاسېدل دي، او د حافظ نعیم الرحمان غوندې کښې جدوجهد په کار دی چې زما او ستا په دې ملک کښې سوکالي او ترقي راشي.
1: ډېره ډېره یو جهان مننه. ګرانو مینهوالو، څنګه چې تاسو ته ما په شروع کښې وویل چې دغه پروګرام ولسي ستونزې د جمعې په ورځ د څلورو بجو نوالی تر پنځو بجو پورې، ګرانو مینهوالو پروګرام بالکل اخري ټایم ته خپل منزل ته رسېدلی دی. گرانو مینوالو که د مفتی صاحب د خلینا یا زما هلال یوسفزی د خلینا داسې سال پازو تی او تاسو باندې خنی لګیدلی نو گرانو مینوالو یقینا څنګه چې مفتی صاحب وی زمونږ میشن زمونږ کوششونه د بټاګرام د پاره دی د بټاګرام د سوکالۍ د پاره دی د بټاګرام د خوشحالۍ د پاره دی د بټاګرام د نوجوانانو د پاره دی د بټاګرام د میندو خويندو د پاره دی ګرانو مینوالو چرته به هم طبیعت به نه درنی بیا برازو په دغه راز باندې بل ملما سره به اجازه برا کوئی چې چرته هم یې خاد اوسی آباد اوسی بریالي اوسی او د لوی الله په امان.
3: रेडियो अमन नेटवर्क
4: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په متاتي شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعې مبارک ورځ دیسوی کال دروان میاشي سپتمبر 13 نیټه اسلامي کال ربیع ثانی 15 او د هندي کال د سو سلور نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو پر کریانو کی 2% پوری د زیاتوال اعلان اهم کړی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شہزادہ وان ویل دی چې تیر یوې هفتې راشي د ډیزل او د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې پر لبسی زیاتوالی کیږي. د تیر یوې هفتې پر مهال د ډیزل قیمت کې 6.8 روپے زیاتوالی شوی دی. د ویل دی چې یو هفته کې د پیټرول قیمت کې هم د لیټر پسل 6 روپے زیاتوالی شوی دی. چیرستو تاجرانو تا انورو ڈرائیورانو تا پا تک راتک کی سختی ستونج وقت شوی دی. چیرستو بیا هم دا گوڈ ٹرانسپورٹرانو پا چریکوالا مشورو او سلاگان رستو مو دا کریانو کی متونو کی وپیس دا پوری دا زیادتوال اعلان اهم کرده دی. دیس رسم پا مختلف کس مروزو کی دا خوراکی توگو قیمتونو کی هم کافی حد پوری زیادتوالی شوی دی. خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان چکزی او علامہ ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روان میاشت ستمبر په 20 نیټه د مارچ او راتلونکو سیاسي حکمت عملی باندې د بدلون خیال درلې شوی دی. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشری غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې بعد د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولې کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې نه مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. واړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمونږ سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامي ګوند با په خپل درنو نه رښتو شي نو زمونږ سره پلان بی او سی هم شامل دی. حافظ نایب الرحمان زیاده کړی دا چې موږ تاریخي درنې ورکو دا کوم چې پر لبسی دردوشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو وار بیا مخه نیولې ده. ایران باندې پابندۍ دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزه سلامتی کونسل رپورټ ورکړی دی او د نوري کاروایي سفارشي هم کړی وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباب ویلي دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتی کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویل دي چې زر تر تر دې د امریکای د داسې قسم اقداماتو مخه نیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. ایشین گیمز کے وومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سره شروعات کرکړې ده. فائنل دوباره کوالیفائی کړې ده. جاپان کی گدون کی دباران لاملا زپلې شوی کوارٹر فائنل کی پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم تھائیلینڈز وومنز ٹیم لا خطر کی سره مقابلو رستو د دریو

سره ماته ورکړی دا ایشینز گیمز سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړی دا د باران لمړی ځپلی شوی کوارټر فائنل کې تایلند ټیم په ټاکل شوی یوولس اورنو کې د سلورو وکټو په زیان یو نوی رنځونه جوړ کړی وو. پاکستان اومنز دا هدف دا دوه بالو باندې د وکټو په زیان باندې پوره کړی دی. کوم چې شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 21 رنځونه جوړ کړی وو. بلخوا د هندوستان او افغانستان ترمنځ د روانو شلوریز میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندوستان تکلا بیټسمین اوپنر ابھیشیک شرما په نړیوال شلوریز کرکټ کې هندوستان لخوا د 33 سنچری جوړولو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د نړیوال شلوریز میچونو په سیریز په درېم میچ کې ابھیشیک شرما په 34 بالونو باندې 103 رنځونه جوړ کړي دي. کوم چې 14 چکی او 9 چوکی لګولي دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، بیای خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خاصې مو کې د حرارت درجه یو کم زیر ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 55% پور ریکارډ شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خاصې مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن نن سهار 3 منټه کم پښپک بجې سره وهلې او نن ماخام 45 منټه پاس پاشپک بجیبا ڈبیگی. ہمدا اتر دی تمام اہم نیوز اپڈیٹ چتاس ورد دی احمد زار نا دا نور خبرنو معلومات دوبارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پاما.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی توا چوا نیم وان ورته مګي دوه درې دانه واچ شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اس چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا
2: چې زدر توایم ته لیکا اے سی ڈی جی
4: مو زخم یا تیزابیت نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بټګرام د رابطی شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپل علاقایي وختونو مطابق د بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن الله

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشے پخیر رالے خدے دی اوکڑی طلبہ روغ جوڑی آئے دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد او درمان دغا پروگرام سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو پر درانہ خدمت کے دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا را حاضر یم. پا دغا پروگرام کے ما سرا ڈیرے محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے کم چی اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سحر اتو بجو نا ماضی گر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی. آنند جمعہ ورزوا سبا دا ہفتے دا خالی ورز دا کل چی دا ہفتے دا خالی ورزوی نو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی ساسو خدمت تبارا ساسو علاج تبارا تاسو تا بہترین ٹریٹمنٹ درکول دا دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب غرض وی پرپز وی مقصد وی پکار دادا مونگا خپلو مرزونو دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر اغا انتخاب کو کل چی تاسو دا قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوئے یقیناً ساسو دا بیماری ساسو دا مرز دا بڈیر زیاد زر خوالی طرف تزی. اکچھر تاسو دا داسی ڈاکٹرانو انتخاب کوئے چی اغا نا تجربہ کار وی اخپل په فیلډ کې ماهر نه وي ان ایکسپیرینس وي نو ساسو مرز بجای د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتی کی. کوشش دا پکار د خپل مرزونو د پاره کم چې د ډېر وخت نه ساسو په وجود کې وي یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی ساسو په وجود کې راغلي وي نو هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب کول ډېر زیات ضروری وي. نو بالکل ګرانو اوریدونکو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي د دوی مرست د چانه پټ پنانه ده د دوی تاوند د چانه پټ پنانه دي. نو بالکل تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بڑگرام کې د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بود او جمعرات سلورما پنځمه شپږما او زیارت. ګرانو دونکو څنګه سبا د هفته ورځ ده د خالی ورځ ده سبا په درمان هومیوپیتک سینټر کې ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود وی ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا تاسو بالکل دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اغا رات لیلی شی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو غور علاج یو کامیاب علاج یو بہترین علاج اغا تاسو دا دوینا تلسکے ولی شی. اگر تاسو زدہ ہو آئی ما ڈاکٹر اجمل خان صاحب صرف بڑگرام کی خپلو پی ڈی ندہ کڑے بلکه د خیبر پختونخوا او د سر سرا د پنجاب سیمه باندې هما دوی خپل او پیټي وقتن فوقتن اغا کړی ده. پنجاب سیمه باندې کوم خبره وکو اغا جهلم ده یا د سر سرا اغا شیخپور ده ډاکټر اجمل خان صاحب التا خپل او پیټي وقتن فوقتن اغا کړی ده او دغه رنګه د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمه باندې کغه د سواد خبره وی کده د مرګري خبره وی کد چار سدی خبر وی سوابئی مردان او دغه رنگی د پیخور خبر وی نو ڈاکٹر اجمل خان سے اخپل او پی ڈی حل تہ مکھڑے دا او دغه رنگی د تیرو دونی مو دریو میاشتونا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د دوی او پی ڈی د ہفتے اخیر نے دریو رزی د سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اغا کیگی د دوی د او پی ڈی مقصد غرض پرپز اغا دغه وی چې په دغه خاور باندې ډیر خلق داسی دی چې هغه بے وس دی لاچار دی مالی لحاظ سره ډیر عزت کمزور دی هغه ستړي شوی دی تنگ شوی دی نا امید راغلی دی نو هغه د پاره د امید یو ځای د امید یو کرن د امید یو رڼا د امید هغه ځای کوم کې چې تاسو ته بهترین شفا هغه ملاوي دی لشي هغه ته ویل کیږي درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بډګرام او دغه رنګي ډاکټر اجمل خان صاحب. بالکل تاسو راتللی شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه خپل یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ګرانو اوریدونکو
په کار دا وي کله چې زموږ په وجود کې څه بیماری را څرګنده شي، راښکاره شي، نو هغې دپاره په کار دا وي چې په هغه ټایم کې علاج وکړلی شي. کله چې تاسو په بیمارو باندې ځان نه غرضه کوئ، سترګې پې پټوئ، دغه بیماریانې چې کومې دي، نری نری بیماریان چې کوم ستاسو وجود کې را څرګند شوي دي، کم دا نری نری مرضونه، کم چې تاسو بالکل واړه واړه بیماریانې یا واړه واړه مرضونه وایئ، نو راتلونکي وخت کې د دې نه یو کرونیک ایشو، یو کرونیک ډیزیز، یو لویه بیماری چې دا هغه ترې جوړیږي. نو په کار دا وي چې په وخت باندې د یو بیماری علاج وشي، نو دا ډېره زیاته زر خوالي طرف ته ځي او ډېره زیاته زر استفاده چې دا فائده چې دا هغه انسان ته ملاویږي. کله چې انسان څومره دی کې ډیلی کی، څومره دی کې لیټوالی کوي، څومره د هغه بیماری چې دا هغه د پاره علاج وغیرہ نه کوي، نو دغه بیماری چې دا دا بیا دینه کرونیک ایشوز چې کله جوړ شي، نو دا بیا را واپس ریکور کېدل، واپس ټیک کېدل هغه ډیر زیات موده چې دغه اخلي، ډیر زیات وخت چې دی هغه اخلي. کله چې انسان په صحت مندې روغ نه وي، کله چې انسان په صحت مندې ناروغ وي، کله چې د انسان وجود کې بیماری موجود وي، دغه انسان څه کول غواړي خپل ځان د پاره، خپل د علاقې د پاره، خپل د اهل او عیال د پاره، او دغه رنګ خپل د روخانه مستقبل د پاره، یا په علاقه کې څه سماجی کارونه کول غواړي، یا په علاقه کې بدلون راوستل غواړي، نو دغه انسان په معاشره کې ژوند چې دیغه نشي کولی. دغه وجه دا وی کړ چې انسان په صحت مند ناروغ وي، نو هغه نه هیڅ قسمه اکټیویټیز، هیڅ قسمه سرگرمیان چې دی هغه په هغه کې شمولیت هم نه شي کولی. او دغه رنګ د انسان کارونه خو پرېږي دی، ته انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي، خبرو ته هغه هم زړه نه کیږي. انسان دا وایي چې یار زه هر ټایم اپروت وی، ریلیکس وی، او ما سره چا خبرې چې دی هغه هم نه کولی. تاسو وګورئ کنه تاسو په کورونو کې کم خلق چې دی هغه موجود دي، سنه سنه بیماری کې چې دی هغه مبتلا دي، تاسو وګورئ هغه باندې آواز چې کوم دی هغه څومره بدلېږي، شور چې دی دا به څومره بدلېږي. کله چې ماشومان تاسو وګورئ هغه په کور کې مستیا نه ډېری زیاتې کوي کنه، او خدای مکه په کور کې یو بیمار هم دی، نو تاسو وګورئ دغه دا بیمار چې کوم په کور کې موجود دی، د باندې د ماشومانو آواز، دغه رنګ د لوخو آواز، او دغه شنې د پیالو آواز، ورسره ورسره نور چې څومره آوازونه دي، د شور او د جنگ چې څومره آوازونه دي، تا دومره څومره بد چې دی په هغه کس باندې لګي. نو ځکه د خبرې مقصد دا دی کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي، کارونه خو پرېږي دی، انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي، او خبرو ته هم زړه نه کیږي، هر څه پې بد چې دی هغه لګي، د خولې ذائقه چې کومه ده هغه خرابوي. په کار دا وي کله چې بیماری څنګه را څرګندېږي، هغه ټایم کې هغې دپاره علاج کول، دغه بیماری دا ډېرې زیاته بیا زر خوالي طرف ته ځي. نو تاسو ته به استفاده چې دا هغه کیږي که ستاسو په کور کې څوک بیمار وي، دغه رنګ ستاسو په چمګاون کې څوک بیمار وي، اگر خدای مکه تاسو سے بیماری سره مخ یی، نو بالکل پدغه باندې ځان منه غرض کوي، سرګې م پټوي، او هغه د پاره یو پراپر ټریټمنټ کوي، او بیا داسې دنه ټریټمنټ کوي چې هغه اداره هم مستند وي، او دې سره سره ډاکټر چې کوم دی هغه هم مستند وي، ډاکټر چې کوم دی هغه هم تجربه والے وي، ډاکټر چې کوم دی هغه هم مهارت لرونکي وي، ډاکټر چې کوم دی هغه هم سپیشلیسټ وي، نو پس تاسو ته تاسو ته ډیر زیات زر استفاده چي دا هغه کیږي. نو بالکل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللې شئ، دلته تاسو یو بهترین علاج، یو مستقل توګه باندې علاج کوم دی هغه تاسو کېدلی شي، او دلته ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي تاسو علاج د پاره، تاسو خدمت د پاره، تاسو سره مرستې کولو د پاره، د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې. ہیلپ لائن نمبر هم زموږه ځان سره یاد ساتئ، ہیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 3 1. په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. دغه نمبر را کولو مقصد غرض هغه دغه وي، کچری تاسو دوی اوڑی وی، مطلب تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر ترا غلی ہے ڈاکٹر اجمل خان سے پسکے، او تاسو دوی اوڑی دا پگے منے پہوشی وی نہیں ہے چرے دا دوی سے ٹائم استعمال اول دی، اپا مڑ خوڑل دی یا پا نہر خوڑل دی، سا ٹائم کی خوڑل دی، نو هغه باره کې تاسو خبر تاسو نه رشي وي، چې زموږ کوم د ډاکټر صاحب اسسټنټ دی، نو هغه تاسو ډېر زیات بهترین انداز کې معلومات درکوي. خو بیا هم انسان دی، انسان د نسی نه دی، او نسی ویل کېږي هېرېدون کې دا انسان نه خبره چې دا هغه هېري کې قبل فرض تاسو نه خبره یې رشي وي، تاسو دا پته نه وی چې یاره دا میډیا سنسر ټایم استعمال ول دی، نو هغه د پاره تاسو زموږ دغه هیلپ لائن نمبر 0331 47 48 317 پدغه شمیره رابطه کولی شي، او ځان د پاره
دغه معلومات هم تر لاسه کول شي اګه چری تاسو ځان د پاره نمبر اګه غسل غواړی یا خپل چې کوم رشتہ دار وغیرہ دی یا بیمار دی یا د پاره نمبر غسل غواړی یا تاسو په چم کاوند کې کوم خلک داسې دي چې هغه بیمار سره مخ دی نو هغه د پاره سره نمبر اګه غسل غواړی تاسو په دغه نمبر باندې هم رابطه کول شي او دغه ټول معلومات ځان د پاره اګه تاسو تر لاسه کول شي کله چې یو بیمار کله چې یو بیمار داسې دی چې هغه راغلی وي او هغه علاج کړی وي او هغه ته فائدہ شي وي نو بیا دا د هغې ذمہ واری جوړیږي دا د هغې فرض جوړیږي چې هغه خلکا کوم چې په معاشره کې د ډېرو بیمارو سره مخ وي او ډېر قسمه علاجونه چې دي هغه هم کړی وي نو هغې ته دغه خبره رسول هغې له بهترینه مشوره ورکول دا د هغې فرض وي ضروری وي ذمہ واری وي نو کچری تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته هغه راغلی او تاسو ته استفاده شي وي نو تاسو په چم گاون کې کوم خلک دي بیمارو سره مخ دي نو هغه ته دغه پیغام رسول د تاسو ذمہ واری جوړیږي او د ریډیو امن دغه کوشش دی کاوش دی د تیرو تقریبا د ډیر مودې نه شهر په دغه معاشره باندې کوم خلک بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ کمزور دي او ذهني توګه باندې پریشان دي دغه رنګ جسمانی توګه باندې پریشان دي نو هغه دغه پریشانی کې کمواله راوستل هغه د پاره مختلف ډاکټرانو کوم دي ارنج کول دا د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام کاوش ته کوشش دي د تیرو ډیر وخنه نو به ګل تاسو هم سره په دغه کاوش کې په دغه کوشش کې په دغه مرسته کې په دغه پروګرام کې او دغه رنګ دغه ریډیو امن سره به مرسته کوي تا ونچې دي هغه به کوي نو دغه شان بیا په معاشره کې کم خلک چي دي کم بیماران موجود دي دغه بیماران چې کوم دي دا به ختميږي دي د به استفاده چي دا هغه کیږي زموږ کوشش دا وی ګران اوردونکو چې ساسو کومه بیماری وي ساسو په وجود کې کوم مرض موجود دی هغه د ډېر وخت نه دی او هغه ریسنتلی راغلی دی هغه د پاره ساسو په کور کې چې کوم منګي موجود دی په هغه کې اوبه موجود دی هغه د خدای شفا ذریعہ وګرځي یا دې سره سره ساسو په خوله کې چې کوم دغه لاړې موجود دی او دکانې موجود دی دا د خدای هغه سبب چې کوم دغه جوړ کې او تاسو بالکل ټیک ټاک شي او تاسو ډاکټر صاحب سره بالکل چې دغه ران شي نو خو بیا هم چونکی د بیماری چې کومې دي دا د انسان جون سره هغه تړلې دي انسان به بیمار کېږي هم انسان او په صحت مندي هم روغ وي بعض وخت انسان طبیعت چې دی هغه به خراب هم وي نو د دې لپاره پکار دا وي چې انسان خپل علاج هغه مکمل توګه بندي وکړي او یو بهترینه زندگی پر سکونه زندگی چې دا هغه تیر کړي او علاج کول دا یو سنت عمل دی یو سنت طریقه ده پکار دا ده چې موږ خپل علاج دا هغه ځای نه وکړو هغه ډاکټر نه وکړو چې هغه تجربه کار وي هغه ماهر وي هغه قابل وي هغه سپیشلسٹ وي نو یقینا دا ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ته چانه پټ پنانه دي د دوی مرسته ته چانه پټ پنانه ده تاسو بالکل بلا ججک بغیر څه دیری درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام تاګه راتللی شي او دا ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ بالکل ګران اوردونکو تاسو کالز او دغه رنګي تاسو میسیجز دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي خو تاسو ته دا هم وایو دغه پروګرام درد او درمان دغه پروګرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ وي دغه پروګرام زمونږه هیلث سره مخ وي په دغه پروګرام کې مونږ صرف او صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې اترې چي هغه تاسو سره د پروګرام یې جوړو او ورسره ورسره تاسو لپاره په دغه پروګرام کې اویرنس اگاهي چي دا هغه هم درکو او د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چي دي هغه هم خایو چې تاسو ژوندۍ هغه پر سکونه ژوندۍ وي هغه د اساس په وجود کې کوم بيماري موجود ده هغه د پاره چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه درته هم خایو چې تاسو نجات چي دي دغه بيماري نه چټکاله چې کوم ده دغه د بيماري نه هغه ترلاسه کړي او پر سکونه ژوندۍ ځان د پاره هم او دغه رنګي خپل اهل او عيال د پاره هم هغه تیرکه بهترین انسان هغه دی په دنیا کې چې هغه ځان د پاره ژوند نه کوي بلکې خپل اهل او عیال د پاره معاشري د پاره خپل د ریلیټیوز د پاره او د غرنګ خپل د ملک د پاره چې کوم دی هغه ژوند کوي تاسو ګورئ کنه په کور کې یو کس داسې وي براوي هغه که بل فرض بیمار شي خدای مکه که هغه بیمار شي نو د پوره کور چې څومره عمل ده په پوره په کور کې چې څومره رونه دي خويند دي او د غرنګ نور چې کوم خلق دي هغه سره هم څومره پریشان کیږي او پښتو کې مطلب هم دی وی سل د مرشي خسرداد نمري پښتو کې دا یو متل دی کنه چې مطلب د کور سر برا چکم دی هغه ژوند دی نور مدې قسمه پریشانی چې دا غم چې دی فکر چې دی سوچ کوم دی هغه بالکل نوی نو دغه رنګ ساسو په کور کې کوم مشران دي د دې قدر کول پکار دي خدای مکه کدي سره بيماري سره مخ شي نو د دې پراپر علاج کول
دي پراپر ٹریٹمنٹ کول خپل دغه غنل پکار دی فرض غنل پکار دی ذمہ داری غنل پکار دی او تاسو وګورئ کله چې موسم چینج کیږي نو د موسم تبدیل کم چینجنګ راځي په د موسم کې د ګرمۍ نه یخنۍ طرف ته یا د یخنۍ نه ګرمۍ طرف ته غزي نو په دغه دوران کې کم چې مشران حضرات دي هغه د بیمارو سره چې کم دیغه مخ کیږي تاسو وګورئ چاته چې دغه د ټوخي بیماری وي نو دا په دغه یخنۍ کې چې کم دغه ډیره زیاته سیوا شي او دغه رنګ کوم فالج بیماری وی دا هم په یخنه کې کوم دغه سیوا کېږي نو دا څه قسمه خلق کم چې د بیمارو سره مخ وي دغه خیال ساتل دغه فکر کول دغه سوچ کول نو دا زمونږه سمره نری کول دې سمره دا سي ځوانان دي دغه فرض جوړيږي ذمہ داری هغه جوړيږي نو خبره مې دا کول چې بهترین انسان هغه دی چې هغه ځند پر جون نه بلکې خپل اهل او عیال لپاره هغه جونو کې تاسو ګورئ د کور نه به یو کس چې کوم دیغه په فارن کې چې دیغه خپل ژوندۍ تیر وی هغه با صرف اصل سم مقصد دپاره دې مقصد دپاره شهر شاتا پکور کې زما کوم کورواله دي یا دغه رنګ زما ماشومانان دي یا ماشومان دي چې هغه ژوند کوم دي هغه بهترین طریقې سره وی هغه تاسو ته پاره ژوند کوم دي هغه کوي دغه شان دي بیا چې کله دغه ماشومانان ارالوي شي پکار دي له دهمه ده چې خپل د والدینو

قدرو کی خپل د معاشره قدرو کی او دغه سره سره د خپل د رشتہدارانو قدر چې دیغه هم او کی نو بالکل خبره چې دیغه تاسو په ده زړه لري زیات کومه ما سره خبره چې دی ختميږي نه بوجر سره موجود وي او ډاکټر صاحب سره هم په پروان کې موجود دی بس ډاکټر صاحب وغوای چې بس پورا پاور پلی چې دا غستې ده او مال موقع چې کوم دا بالکل نه در کوي خو ګران او دونکو زما خبره چې کومې دي ادا به تاسو ته خچې دیغه نه لګي خو بهرحال زما کوشش دا وي چې تاسو داسې خبرې وکړم چې هغه تاسو لپاره د فائدې وي تاسو لپاره د بینیفیټ وي تاسو دا استفاده چې کومه ده هغه کېږي په معاشره کې کم بګار روان وي نو په هغه باندې خبرې کول دا ډېر زیات ضروري وي نو سو جناب دغه پروګرام هیلث سره ریلیټډ دی تاسو هم کوشش دا کوئ چې د هیلث سره ریلیټډ پوښتنې هغه سره په پروان کې کال دلاري او اس ایم اس دلاري هغه سره شریکي کړئ کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا موبائل کے رائٹ میسج آپشن نے بھی کریئٹ میسج آپشن چی دیگا موجود بھی کتا سو رائٹ میسج آپشن ہم نے پیجے نہیں او کریئٹ میسج آپشن اگا ہم نے پیجے نہیں اگا زیتے لڑ شپ موبائل کے کم زکی چی میسج ٹائپ کی گی ال تب ٹائپ کئی آر اے بی آر نا مطلب دے ریڈیو اے نا مطلب دے امن او بی نا مطلب دے بٹگرام آر اے بی بہو دی کئی اب یا با لگ شانے سپیس پوچس کے وانے سپیس چی دے خالی زی چی دے اگا بہو دی کئی او دا غینا بعد اخپل یو خستنم کم چی ساسو خستنم دے اگا نم بہو دی کئی او دا غینا بعد بیا لگ شانے سپیس ور کئی بیا اخپل دا علاقی نم بہو دی کئی او دا غینا بعد یو سپیس بیا ور کئی او بیا کما مسئلہ تاسو ته موجود راغلی دا سسو په وجود کې څه بیماری موجود دا هغه په حق له څه پوښتنه کول غواړي نو هغه پوښتنه چې کومه ده هغه ټایپ کړئ بیا به موږ ته درسن کړئ موږ ته به در راولې گئی په اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با ساسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي نو ساسو میسیجز ساسو کالز دا به هم د پروګرام برخه وي او دغه رنګ کوم هیلپ لاین نمبر تاسو تمام خو دلې دي نو هغه منهم تاسو رابطه هغه کول شي څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړي نو هغه ټول معلومات تاسو د پاره هغه ترلاسه کول شي د سره سره ګران اوریدونکو د خلفازو انتخاب چکم دي دا به ډیر زیات ضروری وي ځکه دغه پروګرام زمونږه کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمغه خويندې او دغه رنګي سمرا زمغه چاچی غانی دی مامي غانی دی دا محل دغه پروگرام چې کوم دی خپل فیملې سره خپل خاندان سره خپل اهل او عيال سره دا محل چې دغه دان غریب غاړه دا محل هغه اوري نو داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بدلګي داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د عزت کې کموالی راځي داسې الفاظ چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي داسې الفاظ چې هغه خلکو ته دکھ رسوي داسې الفاظ چې هغه په زړه کې سوری کوي داسې الفاظ چې هغه د انسان سوچ بدلوي داسې الفاظ د معاشره دا وسره زیاتېږي نو داسې الفاظونه به غمونګه ګوریز کو داسې الفاظونه به مونږه ډډه کو داسې الفاظونه چې کوم دی هغه به مونږه مخ اړو داسې الفاظ چې کوم دی هغه به نه مونږه اورو ان نه به مونږ چې دی هغه مونږه کو او نه به مونږه دغه الفاظ چې دی هغه په خپله استعمالو نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو کا انتخاب وشي کله چې یو انسان یو وی یا یو میسج کون کې وی هغه داسې الفاظ استعمالی چې هغه غیر اخلاقی وی اب معاشره کې بګاړ پیدا کوي نو دا د دې خبرې مطلب وی چې ر د والدینو د تربیت کوم دی هغه صحیح نه دی کړی ځکه د ماشوم پته چې دا هغه د هغه دی والدین نه لګي که بل فرض ماشوم چې دی هغه با ادب طریقې سره انسان سره پیش راځي با ادب طریقې سره ملاويږي د دې مطلب دا دی چې د والدینو اغا د تربیت بهترین انداز کې هغه کړې دي د طریقه خو دلې دا چې مشرانو سره بسنګ ملاويږي د کشرانو سره بسنګ ملاويږي د غرنګ سامزوري دغه سره بسنګ ملاويږي زنانو سره بسنګ خبرې کوي مشرانو سره بسنګ خبرې کوي آفس کې بسنګ خبرې کوي بازار کې بسنګ خبرې کوي شاپینګ بازار له سنگ کوي دا ټول معلومات چې کوم دي هغه والدین خپل ماشومان الله ور کړې وي نو په کار دا وی چې دغه ماشوم دغه الفاظ چې کوم دي په غیمندي عملو کې او دغه الفاظ وقا انتخاب کی
شي که یو ماشوم د خپل د والدینو خبره نه مني نو ظاهر خبره ده بیا هغه داسې الفاظ استعمالوي چې هغه بغیر اخلاقی وي هغه الفاظ چې هغه خلکو باندې بد لګي نو هغه طرف ته چې دی هغه به ځي نو په کار ده چې موږ خپل ماشومان له داسې تربیت وکړو خپل ماشومان له داسې خبرې چې دغه وخایو چې هغه په معاشره کې خوالی پیدا کوي هغه په معاشره کې مینه محبت راولي هغه په معاشره کې امن راولي هغه په معاشره کې مینه خوري هغه په معاشره کې محبت

0: خوری آپ معاشرہ کے نفرتوں چی دیا ختمی آپ معاشرہ کے جنگ جگڑے ختمی آپ معاشرہ کے چکم دے نور خلق سرا دا مرست کارونو چکم دی اغا کوی نو پکار دادا چی زمگا معشومانان اغا تربیت یافتہ چکم دی اغا جھوڑ شنو تاسو بہ کوشش دا کوی چی دا خو الفاظو اغا چناؤ کئی خا الفاظ چکم دی اغا استعمال کئی دا الفاظ دا دا انسان پا کنٹرول کی وی دا انسان پا وس کی وی دا انسان پا توان کی وی کر چی دا الفاظ یو ذریعہ ادا کرلی شی بیا دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې غنه پاتې کیږي بیا دغه الفاظ کغه خوي او بدوي د دې بتاسو له پیروي کول راځي دا بتاسو له منل راځي نو په کار دا چې مونږه بجای د غلطو الفاظو دغه الفاظو انتخاب چې کوم دی هغه کول په کار دي نو سو جناب پروان کې با زو د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته چونکی ما خبره ډیره زیاته وکړلې دا بوجه بزرگ سایت ته کیدم او دا بتاسو سره زی بیا شریکوم په گیم شو پروګرام کې د نن د شپې یو لس بجو نه والی تر هغه نه معلوم ټایم پورې هغه ټایم کې به دا بوجه زه دوباره بیا رخلم او تاسو سره دغه خبرې چې دی هغه دوباره شریکوم ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو مننه جی مننه ډیر مننه
0: ډاکټر صاحب څنګه
1: بس خیو جی پناست هزار له خوب را لې
0: خبرې می ډیر وکړې کنه
1: خبرې ډیر وکړې څنګه جی تاسو ته والدینو تربیت بارا کې خبر وکړه نو داغي جی صرف تربیت نه دی او داغي صرف او صرف اولاد لا ایجاد کولا ماشومان لا ضروریاتی زندگی ورکول نه دی بلکې داغي خپل صحت مند حالت دیو خکلی او یو صحت مند اولاد پیدا کولو ذریعہ ګرځي زب جی تاسو ته وما ډیر افسوس سرا لکه نن ما سرا تقریبا د دریو سلورو کالو جات کې راغله او غتا د بینی مسله وا
0: جی جی
1: بدن بی بی نه نه دا کولا نو موږ ته جی ګورې انډیا زدر نو ما چې ګنی د اغه دا کومه خوب انډیا کې جی تاسو په کوم فیلډ کې وګورې په کمپیوټر کې وګورې په اګریکلچر کې وګورې زمنګ په هو پېت کې وګورې جی نو ډیر زیات چې هغه محنت کوي هغه جی زمونږ چې ارته کوم پروخ ماسټر دی انتي سر سرکار دی د زمونږ استادان دی ته دې نه جی مونږ تکړه کو هغه وایي چې راته سو خاص کر د جات کو مسله کې تاسو کیس ټیکینګ دو والدین نه شروع کوي چې جی تاسو دو والدینو خاص کر د پلارو د طرف تاسو کم کمې بیماری هغه چلیږي او د مو د طرف نه کم کم بیماری هغه چلیږي ورجی نن چې دا هغه جات کی هیستری ما غستا چون کی هغه سره والد سی نور هغه له والدې وا نو هغه وی چې او زمنګ دو کور والا درې یا درې زلا یا دو زلا د هغه د زړی علاج شوی دی
0: ورجی
1: په هومیوپیتی نه علاوه د کلاسیکل هومیوپیتی کلاسیکل هومیوپیتی څه شی دی جی کلاسیکل هومیوپیتی ستا ک زر مسلی ک ستا سل مسلی وی نو دیو کلاسیکل هومیوپیت مهارت دا دی چې هغه په یو فارمولا کې ستا سو ټوله مسلی هغه کور کوي د نورو طریقې علاج کوم دی هغه سړي ساسو د هر مسلې لپاره با جدا جدا علاج هغه درکې تاسو وګورئ په انگریزی طریقے علاج کے دا ہر حصے خپل اسپیشل اسپیشل ڈاکٹر دے د سینی زان لدے د جوڑوں زان لدے د ای این ٹی زان لدے د زنانو د مسائل زان لدے تو کلج جی انسانیت تقسیم شو الان کے د انسان پا بدن کے دن نا واحد یو فورس چلے گی چغی تے منگا وائٹل فورس واو او پا عام جمع کی وطا قوت مطابیت یو آئی یا ایمیون سسٹم ہو آئی دو شدن نجی یو یونیک واحد پاور موجود دے نو دا آغا پا موجود گئی کی منگا دا ملٹیپل ذریعے مختلف ذریعے آغا ول استعمال ہو ما تا سا پا شروع کیم شاید چی دا فیزیکو ڈائنیمک تیوری تا ستبیلی چرا پا دماغو کې مرکزی اعصابی نظام دی اغا هر حصے تا خپل خپل توانائی ور گئی شکل اغا توانائی د سنټر نه کمې راشي نو غیسا کار پرې دی د سجی چې د والدین کمې بیماری علاج تاسو ته وای یرا مونگا د جړ علاج کړه دی یرا مونگا د سینې علاج کړه دی نو دا جی علاج شوی نی زکه چې دا د مرکزی اعصابی نظام نه امداد نه غسته شوی بلکې د دوایانو په ذریعہ باندې اغه مرزو په بدن کې دباو کړی شي وي شکل جی مرض په بدن کې دباو کړی شي هم چونکی هغه سره نیکو مراغلو نه هغه ما په دې خبره باندې پوکړه چې کله مرض دن نه دباو کړی شي نو په دباو حالت کې چې کم اولاد الله مونږ لرا کوي نو زمونږ ټولې بیماری هغه ته ترانسفر کیږي په اپیرنٹ حالت کې لکه په واضح حالت کې خاص کر جی مخ کې با ٹی بی ډیر زیاته دیو خاندان نه په بل خاندان کې چلی دا د ٹی بی چې کوم عام علامات دي لکه تب راتلو ټوخه د سحر خېټه خرابېدل د ماسختن په خوب کې خولی راتللو دا جی عام علامات دي چې کله جی دا علامات موجود وي په بدن باندې او سړی ذات له الله تعالی اولاد ورکی په اپیرن واضح حالت کې نو د هغه بچی وا د ټی بی نه بالکل بچوي خو چې کله جی هغه انټی ټی بی کورس کی خولې بنشوي او تب بنشوا د دین علاوه د سحر دستونه بنشو ور سره ټوخې هم بنشو او مکمل چې د ټی بی کوم فیکچر او هغه جی په بدن کې واپس دباو کړی شو نو په دغه حالت کې چې سړی ذات له الله کوم اولاد ورګي نو هغه به د ټی بی مکمل علاماتونه ډکوي دې ته جی میازمټیک تیوري وایي میازمټیک تیوري دا موږ ته انډیا ډیر اسانه کړی دا یعنی ستا چې کمی سامړه بیماری دي او هغه په سامړه حالت کې دي او هغه ټیم کې ستا اولاد نه هغه وستا سو د مورسی بیمارونه بچوي او چې کله هغه تاسو د باو کوي او کب اولاد تاسو ته الله درکوي نو هغه د مورسی بیمارونه ډکوي نو زه جی په تور یو کلاسیکل هومپید چې د معاشره محاسبه کوم یو د هغې مانې نظره شوما د هغې مبصر جوړېږم مانه وګورم چې الله تعالی د انسانیت سره په کومه طریقه باندې د علاج په نوم باندې معامله کیږي څنګه چې تاج بھائی خبر وکړه چې یو سربراه د کور هغه بیمار شي نو په نورو چې د هغه د لاندې کم پرورش ته هغه په ذمه داری وي نو څومره هغې ته نقصان رسي نو په دې وجه جی ما د رومبیر دنه تاسو دا وعده کړې ده چې زه هوموپیتی به طور عبادت هغه زه اپناوم دا زما شوق دی چې کوم مریض راشي انفرنټ راغلی دی هغې به ردې خبرې ګواهي ورکوي ځکه چې زه هم تا کړان کړی دی تا تاوان کړی دی ته ما شکه راغلی نو زما به کوشش دا وي چې زه به تو هر سائیڈ نا ساسو علامات ساسو تکالیف اخلما او زبا فکچر جوڑو ما شیرا یل تلا دا مریض راغ لے دے او پا کم طریقہ تا تز ستا دا کانون مطابق شفا ورکما نو گورے جی سنگا چی ما بیگا تا ستا خبر کرو چی زبنگ مثال زمیدار وی زمکا جوڑو زمکا تا کاش کابل جوڑو پائے که تخم جو تا تخم ٹکیدل اغا منگا پا اللہ مانی پریدو سنچ زمیندار پریدی چی سمرا کوشش زمانگوی چیرا ما مکمل علامات واغستے زکا چی کلا انسان بیماری گی نو دا علامات جی پا مجموع کی رازی حسین بیماری گی زمانگا دا سخت غلطی دا چی زمان پا دی زنگون کی درد دے نوزا ٹک ٹاکی ما زمان پا گردہ کی درد دے نوزا ٹک ٹاکی ما نجی انسان دا مرک مرکز نه بیماری گی د مرکزی اعصابی نظام نه بیماری گی د امیون سسٹم نه بیماری گی او د دک امیون سسٹم نه با انسان دوباره ٹکی گی لکه دا یو فطری علاج دی چې کله تاسو هر قسم علاج اغا په کلاسیکل هومپیتی معنی د هر مرض اوشی نو د اغی اثرات جی په بدن کې نه پاتې کیږي چونکه نن سبا جی موږ سکا زمنګ ناکامی اغا دادا چې کم کیسونه راځي اغا ماسکینګ دی هر سړی جی په دلو دلو دوایانی استعمالی دا آغا دا آغا دا مرس چکم تصویر وی نوغا واضح نیوی نو چکل منگ سکراشی نو منگ لب دوم را ٹیم را کوئی پا شروع که ما مثال ورکڑو چستا سو دا مرزون مثال آغا دا پیاس دا پت پشانوی یو پت پت پا کلاسیکل ہوا پیتی کی سپریشن نشتے دا پا بدن پس رو یا ساتے چی یو دبا دباو کڑا یا تو خیم دباو کو یا دا دین اللہ واخ پل دردونو هم دباو کڑو نو یا ساتے پا ڈاکٹرانو با گرزائی او ساسو با علاج نکی گی جو سم مرا پوری ساسو دباو شوی بیماری یو کلاسیکل ہوا پیتی سر باہر رو تی نی خپل ٹیمی تیر کرے نی او تا ستا سیحات نصیب شوی نی نو دا کلاسیکل ہوا پیتی زمانگا مشن دے زمانگا ڈاکٹر ہنیمن سے پزریا اللہ تعالی مانگا تو خبرہ کردی دا او دا دی مقصد دا دی چې موږ انسانیت ته د کلاسیکل هوموپیتی په ذریعہ معنی کلی شفا ورکو. شکریہ جی.
0: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. آج تاسو ما ماشاءالله ډیر زیاته ډیټیل سره خبرې وکړلې خو د مانز کمی. ډیر مننه کوم تاسو ګران او اوریدونکو تاسو موږ سره هم په دغه پروان کې خپل الفاظ او دغه رنگ خپل الفاظ

0: تاسو ډیر زیات ستړي شوي موږ سره ساده ساتای نو کم از کم یو هفته لسر دی خپل علاجونه پرې دی زکه چې کله تاسو دوايان خوري او موږ سره راځي نو د دوايانو د لاندې نه اغه مرز دباو وي نو چې کله تاسو بل چانه علاج راوړی دی اغه علاج تاسو داغې نه مطمئن نه یي نو یو سورز جی دوايي پرې دی چې خپل علامات واپس راشي هومپتی ته د ټول نه غټ رکاوټ اغه ماسکینګ دی ماسکینګ دی ته وایي چې تاسو خپل مرز اغه په دوايانو باندې پای کې تبدیلی راوستي دا اغه د خپل دردونو سر ته لړ سر دردونو سینې ته لړ نو چې کله داسې جی مداخلت وشي د بیماری تصویر ګډوډ کړی شي نو بیا جی مونږه پاری کی ډیر موږ ته مشکلات وی نو چې موږ سکه داسې د ستړ کیسون اراده ساتي نو سره زی خپل دوايان پرې دی چې موږ ته د مرز اصلي پته ولګي شکریا جی
1: ډیر مننه بل مې سره جګړه وجه السلام علیکم ډاکټر صاحب ته وایي چې زما په دې نوم باندې چار چا پیر چې کوم دی درد او ګیس جوړیږي ابي قدرت ته پایرا او تاسو دا وایي چې نوم کې پیپ هم راځي او سمرا کار حکومت غاجب پندو کو سرو میں درد موجود وی عمر میں 25 کال دی تاسو چلو کئ دا پروگرام نه بعد پس 3131 47 47 317 پدا نمبر باندې رابطہ اوکے سزو بڑی رزت مند نبی بل میں سجاد وجی السلام علیکم مصباح اللہ مد پیرانے نجی زما ترپ پندای بندی عدد رز درد والے سر ڈاکٹر صاحب ڈیٹیلز خبر او کڑلا تاسو بالکل رات لے شیخ دی سر سر بل میں سجاد وجی ہائی ہائی ٹو ریحان دا چا دکم سر لکھ لے دے چ پروگرام دی لکھ چتر دی لکھ باہر دی رزت مند نے کو دی سر سر بل میں سجاد دا د پروگرام خیرنی میسج وای چې السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوم اعظم اثر کې لګا لګا لګ لګ ویخته چې کوم دی غاز پین شي وی دي عمر می 15 کال دی او زستا سو خوریم خوره کې تاسو داس چلو کې دا پروگرام نه بعد 3131 47 47 317 پدې نمبر باندې رابطہ وکړئ ګران نو دغه پروگرام ټایم چې کوم دی هغه خپل اقدام طرف ته اور سه دی خو تاسو دې خبرداري سبا په درمان همې پېد سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب تاسو علاج د پاره د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به موجود وي تاسو راتللی شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو تدوینا ترلاسه کولی شئ هیلپ نمبر تن سره یاد ساتئ 3131 47 47 317 پرانګ تاسو کال او دغه رنګ تاسو میسج بل ها راغلل خو چې ما پکې ازنی میسج کال سکم دا پکې مو سکیپ کړل لګې وجه دا و چې موږ سره خبرې نه چونګې ډېر زیاتې ما خپل ډېر زیاتې خبرې وکړلې د دې د وجه نه تاسو میسج او کال پکې هغه سکیپ شل بخنه غواړم نور پرابلم کې بس تاسو ټول میسج تاسو کال سکم دا یو د پروګرام میسج جوړې کې چا کال کول ډېر مننه چا سمس کول دغه هم ډېر مننه کال سمس ما شامل نه کوم معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې پروگرام خاموشی سره واورید پتلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې باندې بالکل ما مایوس کېږي زګ مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ ګول لګوي هغه د زماري کو سر خاصل دي جام اپیل د خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس شته وای زمانم تاج رحمان دي دغه د خپل په دواګانو کې لازمي یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه تاسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفاسا کنو یو ځل بیا وکړه وفا په پروگرام گیم شو کې بعد یو له صبح جونه والے تر 12 بجو یا پاوبان 12 بجو پوری نند شپتا سسر ویو زل بیا ملاقات کی طرح کا خطاب خپل میزبان تاجر مان لور کی اجازت د خدای په امان
2: تاسو اوري ریډیو امن د امن आवाज تاسو आवाज

ته سکیورټي سختې چارې منعقد کړې شوې دي. حکومت دولس سره د مېرنی مور سریک کوي. ورځ تر بله دولس امتحان اغستل غواړي. د پټرول محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. تېره شپه هم د شپې ناوخته د پټرولم ډویژن کې د پټرول او ډیزل قیمتونو کې نوی نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه د حکومت لخوا د پټرول نوی قیمت کې 300 پیسې کمی شوی دی. ولې د دې وروسته د پټرول نوی قیمت 390 روپے او یو کم اتیا پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. حکومت د ډیزل قیمت کې 3 روپے او 300 پیسې زیاتوالی کړی دی. چې وروسته د ډیزل نوی قیمت 340 روپے او 290 پیسې ټاکلې شوی دی. د دې حواله سره جاری کړی شوی نوټیفیکیشن د نن ورځې د روانې میاشتې سپتمبر 13 نیټې لپاره ښودل شوی دی. د پنډي پاتانه نصر آباد علاقې اغوان ټاون کې د یو کور نه د علام اقبال اوپن یونیورسيټي یو طالب علم ځان کړی شوی مړی برآمد شوی دی. پولیسو لخوا غوډل شوی دا لاور کړی و چې د خور په کمره کې اودا ولی سحر وختي پاسې دوه سره کتل شوی دا د خپلې دوپټي د لارې خپل ځان پانسي کړی دی. د کورنۍ خلکو ویل دي چې د غجنې په ابو بینتو غواندي خودکشي کړی دا. پولیسو د پرانزیک ټول معلومات کتل د پاره لاش پوسټ مارټم د پاره نږدې سپټال ته رسول دي. پولیسو ویل دي چې د پرانزیک ډیس رستو با پته ولګي د غجنې په خپل ځان وجل دي یا نور تنانو په مخ باندې وجل دي. لکمروت ضلع کی د پولیسو مقابله کې دوا موټر سایکل سورو سنیچر زخمی حالت کې نیولې شوې دي. د تانا نورنګ پولیسو لخوا موټر سایکل سنیچر خلاف په خپل طریقې سره کاروي شوې ده. چې پر مهال موټر سایکل سنیچر د ډزو لامل د دې په مقابله کې نورې هم ډزې کړې دي. کوم چې دوا ملزمان په زخمی حالت کې پولیسو نیولې دي. لکمروت پولیسو مقابله کې پولیسو گرفتار شوې ملزمانو قبضې نه غلا کړې شوې موټر سایکل او لوی اسلحه هم برامد کړې شوې ده. کوم چې پولیسو په خپل قبضه کې اغستې ده. د ډزو او نیول وروسته پولیس ویل دي چې دغه دواړه ملزمان په مختلف قسمه وارداتو کې هم ککړو. کوم چې په نشي توکو او نور مختلف قسمه وارداتو کې ککړ لیدل شوې دي چې پر ضد کڼې مقدمه هم درج شوې وي. د مردان په تاسې درستم علاقې برنګل شاتورو کې د شپېت کلنتن مړی برآمد شوی دی. د کمپې جنګلو چې احمد جمال نوم سره شوی دا علاقایي خلکو په موقع پولیس او رسکو چارواکو لا خبرداري ورکړې دي. چې وروسته رسکو چارواکي راړسېدلې دي او مړی د انور پوسټ مارټم دپاره نږدې سپتال ته رسولی شوی دی. پولیسو او رسکو چارواکو په خپل مرسته باندې دغه شپېت کلن احمد جمال نومیتن په موقع ټایپ ډي سپتال ته رسولې دي. چې وروسته په علاقه کې رترخه هم خبره شوی ده. پخکه د درکې د واده پر مهال باندې د زیات وړو لاملا پولیس په مقام متحرک شوې دي او د کاروي پر مهال سرول او د کاروي پر مهال سلور ملزمان نیولې دي. د اوج پولیسو د کاروي پر مهال د واده په مقام باندې مبینتو غ باندې هوائي ډزې کون کې سلور ملزمان په خپل ولک کې غشت دي. پولیسو تر مخه د کاروي پر مهال سوشل میډیا باندې اسلحه خودون کې ملزمان نه اسلحه هم برامد کړې شوې ده. ولې د نیول شوي تنانو د قبضې نه نور بارودي مواد او کارتوس هم برامد کړې شوې دي. پولیسو تر مخه نولشی ملزمانو کې علی رحمان عبدار عثمان او محمد توکیر شامل لې. چرستو بعد غټول تنان الله د قانون تر مخه سزا هم ورکولې شي. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا سپتمبر وشتم نیٹا دے احتجاج او لانگ مارچ کے تفصیلی فیصلہ جاری کڑی دا. چیف جسٹس سرپراز ڈوگر پامشرے کے لارج بینچ لخوا جاری تفصیلی فیصلی کی ورشی ہوئی دی چی دا تی قسم سرگرمے کی با بنیادی حقوق متاثر کی گی دا ان خلاف ورزی تصور کڑی شوی دا. سرخار اسلام آباد کی وگڑ اللہ بنیادی حقوق و خلاف ورزی دا ان خلاف ورزی گنلی کی گی. دا ذمہ دار تنان لبا دا قانون ترمخا کاروی سرہم مخی دلوی دغه تحریری فیصله کې ویل شوی دی چې سرکاري عہدیدارانو د بنیادی حقوقونو د ضبط کېدو وروسته د حقوقو د متاثر کېدو وروسته خلاف ورزي ګڼل کیږي. د آئین او قانون خلاف ورزي باندې به ذمہ وار سرکاري تنانو نتیجې هم مخې ته راتلی شي. د جنوبی کوریا صدر لی جی میونگ واضح کړی دا چې زمونږ هیواد به د ایران خلاف امریکای سره مرسته لپاره تیار نشي. صدر لی ویل دي چې مشرق وسطا کې څه قسم فوجي تعیناتې لپاره مونږه تیار نه یو. جنوبی کوریا نه خپل غا په جنگ کې برخه نشي اغستې. دا بیان هغه وخت مخ ته راغلی دی کله چې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې اتحادي ملکونو سره به ایران خلاف جنگي غم او د مرسته لپاره غوښتنه هم شوې ده. صدر لی په نن ورځ باندې د خبري غونډې پر مهال ویل دي جنوبی کوریا فوج با څه قسم تعینات کی د نورو ملکونو پر ضد باندې اونې کارولی شي او دغه جنگی کاروي به د حکومت او د جنوبی کوریا د فوجي چارواکو لخوا هیڅ قسمه برخوال نه وي. د زیاده کړی دا چې روان جنگ

د امریکا لخوا په یوازې ډول چې روکلې شوی دی. امریکا به د روان جنگ په خپل ذمہوار وي. موږ نشو کولی چې په روان جنگ کې د امریکا سره مرستندوی شو. یمن کې د حوثی او سعودي مرستندوی حکومتي فورسز ترمنځ نښتي دوامدار دي. د 43 غنټو پر مهال کم نه کم 85 تنان هلاک شوي دي. یمنی حکومتي عہدیداران وویل دي چې حوثیو میزایلو او ډرون په نتیجه کې جنوبي مغربي علاقو کې د دریش حکومتونو فوجان ودلې شوي دي. ول حوثی فوجي ذراعو دعوه کړې ده چې سعودي فضايي حملو او زمینی جنگونو کې متردې دما سلویخ جنگو هلاک کړي دي. د کوم ترمنځ چې مختلف قسمه فریقینو دعوه هم کړې ده. سعودي چارواکو تر مخه طائف کې یو ډرون غورځولې شوي دي چې وروستو ملبي کې وطن هم هلاک شوي دي او دوه تنان زخمیان شوي دي. ول حوثیانو د دغې مشتري کې ویل دي چې سعودي مرستندوی فورس حملو کې مدري ماشومانو په شمول نور تنان هم هلاک کړي دي. نړیوالی د مهاجرت اداري ویل دي چې تازه جنگونو پر مهال یو لک نه زیات تنان بې کوره شوي هم دي. حوثیانو بحیر احمر په ساحلي علاقو کې خپل پیشقدمي ظاهر کړې ده چې رستو شوي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین گیمز کی اومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سرا شروعات کری دی. تھائی لینڈ اومنز ٹیم لے مات ورکڑا فائنل دبارے کوالیفائی کری دا. جاپان کی گدن کی دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فائنل کی پاکستان اومنز کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ اومنز ٹیم لا خطر کی سرا مقابلو رستو دا دریوکٹو سرا مات ورکڑا ایشین گیمز سیمی فائنل دبارے کوالیفائی کری دا. دباران لاملا زپریشوی کوارٹر فائنل کی تھائی لینڈ ٹیم پارٹاکلشوی یولس اورنو کی دا سلورو وکٹو پزیان یو نوی رنجن جوکڑیو. پاکستان اومنز دا هدف دا دو بالو باندې د وکټو په ځان باندې پوره کړی دی. کوم چې شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 24 نزونه جوړ کړی وو. بلخوا د هندستان او افغانستان ترمنځ د روانو شلوریز میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندستان تکلا بیټسمین اوپنر ابھیشیک شرما په نړیوال شلوریز کرکټ کې د هندستان لخوا د 33 سنچری جوړولو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د نړیوال شلوریز میچونو په سیریز په دریم میچ کې ابھیشیک شرما په 34 بازونو باندې 103 رنونه جوړ کړی دي. کوم چې 14 چکی او 9 چوکی لګولې دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کم زیر ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې ترمه 35% پور ریکارډ شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې ترمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام 15 پاسه پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهار 2 کم پاشپک بجی با سیر وهی. هم دا اوتر دی دما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوی الله پامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88 شہر 4 بٹاگرام دے، اور ان کو امید لرم چتا سو ٹول با رو جوڑ او دا صحت پ جامہ باندے بے گران. اور ان کو سنگتا اس پترا چ دغه زمنگ دا صحت پروگرام دا تستا روزنا دا پاو باندے 9 بجو نو واخلا تل 10 بجو پوری پڑاند کیگی. پدا کی من تاسو تستا سو دا صحت والے سرا خبرې تری کو، نو نن من بیا دا خپل پټایم باندې حاضر یو د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ واستاسو د ملګرتیا کیږي. تل سو بجو پوری با زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی دا به جاری وي. په دغه کې مونږه تاسو ته اویرنس راکو، یو ستاسو د پاره یو داسي قابل او ماهر او تجربه بلکو، یعنی هغه مونږ سره موجود وي په دغه پروگرام کې. نو نن مونږ سره بیا ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې موجود دی، هغه مونږ سره ناشته کوي. مخه ته بوزو دغه پروگرام مونږه تل سو بجو پوری به ډاکټر صاحب مونږ سره هم موجود وي. دغه پروگرام کې تاسو به هم راځي، کال بکوای، میسج بکوای د خپل صحت حواله سره، د خپل مرزونو حواله سره به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو پوښتنه کوي. یا تاسو داسې مریضان وي چې هغه لپاره تاسو پریشان یې، هغه لپاره تاسو ډیر زیات علاجونه کړی دي، مختلف هسپتالونو تاسو ویزیټ کړی دي، او ډیر زیات تاسو هغه ته میډیسن استعمال کړی دي، خو هغه ته فرق نه دی ملاو شوی، هغه ته صحت نه دی ملاو شوی. نو هم داسې بیمارانو تاسو د زمونږ ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه یو کامیاب او بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. اوردونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم وګورو، دوی د هومیوپیتک کې ډیره زیاته تجربه لري، او بلها مریضان په زرګاو مریضان چې هغه دوی کتلی دي په بډګرام کې، نو الحمدلله هغوی ټولو ته الله پاک صحت ورکړی دی، هغوی ټولو ته ډیر ښه ریزلټ چې کوم دی هغه ملاویږي. نو تاسو هم د دې دغه د موجودګۍ نه، د دې دغه د ډیوریشن نه فایده حاصلولی شئ. زمونږ د سنټر ویزیټ کولی شئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینٹر گٹ موڑ میدان ته تاسو راتللی شئ، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. اور دن کو تاسو هم بدغه پروگرام کې کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878، 0311 84 33 878 باندې ورځي پروگرام کې مو ته کال کوي، او د میسج لاري هم راتللی شئ. تاسو مونږ ته میسج هم په دغه نمبر باندې لیکلی شئ. اور دن کو ډاکټر کوریشپ چکم ڈیوریشن دے مونږ سره هغه چکم خپل ټایم مونږ را کړی دی په بډګرام کې په نیو جرمن میډیکل سنټر کې، نه کې مونږ سره د دوی صرف او صرف 2 ورځې چکم دی هغه پاتې دي، یعنی 19 او 20. په دغه 2 ورځې به دوی خپل پیډي کوي، او بیا به دوی چکم دی هغه واپس وي. نو تاسو کوشش وکړئ د ډاکټر اکبر کوریشپ نه د دغه 2 ورځو کې تاسو دینا خپل صحت یو کامیاب او بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ. او سمره هم زړه مریضان دي چې غوي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، هغه ته خصوصا دغه میسج مونږ ورکو چې تاسو ضرور د کلینیک وزټ وکړئ. که چېرې تاسو د ویانې ختم وي یا تاسو میډیسن لګ پاتې وي، نو تاسو لازمی د کلینیک وزټ وکړئ، کلینیک ته تاسو راشئ، خپل علاج مخې ته مزید کنټینیو وساتئ، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا په چټه باندې زی. که چېرې تاسو میډیسن ختم وي، نو بیا به مز کې گیپ راځي، نو تاسو لازمی کلینک ته راشئ، دوباره ډاکټر صاحب باندې خپل چک اپ وکړئ، خپل دغه میډیسن چې کوم دی دا دوباره ډاکټر صاحب باندې ولیکئ. نو بالکل اوردونکو، ډاکټر صاحب را سره هم دغه پروگرام کې موجود دي، هغوی را سره هم ناشته کوي، نو هغوی طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه هرکلی او په خیر را لیوایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام، زما د طرفه تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او دې سره سره د دې خوږې درنې پښتني ځمکې ڈسٹرکٹ بٹاگرام دیس رچی سمرم تڑلی لیا کی دی و دیو اخی زما آواز اوری اکا زما مشر دے اکا زما کشر دے طول تا پڑی را درنا پختنا مینہ بانی دا مینہ دا خلوس نڈک سلام نڈانے کوما

0: ಲಾಸ್ ಬದ್ವಾಯಂ ಚೆಲ್ಲಾಪಾಕ್ತಿ ದಹರ ಪತ್ನ ದಹರ್ ಮುಸಿಬತ್ನ ದಹರ್ ಕಿಸಮ್ ಮರ್ಜುನ್ನ ಪಾಮಾನ್ ಕ್ಯೂ ಸಾತಿ
1: آمین کے جڑے رضیاتہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو داغا زمنگا ڈیر محترم اور زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چدوی مون سرا پداغا پروگرام کے ناس تکوی خپل ډیر قیمتی وخت داغا یو گھنٹہ دوی مون لرا کړی دا نو دوی مون سرا تل سو بجو پورے پداغا پروگرام کے موجود وی اور دن کو پروگرام سنگ تاسو پته را چې زموږ د پروگرام یو پیټرن وی یو طریقه وی په دغه باندې مونږه مخه ته د خپل دغه پروگرام چې کوم دی هغه بوزو نو کوشش وکوي کله هم تاسو ته مونږ د کال لپاره او میسج لپاره ټایم راکو نو په هغه ټایم کې په هغه ډیوریشن کې به تاسو مونږ ته کال وکړي نو تاسو کالونه به هم بیا مونږ د پروگرام برخه جوړو او تاسو سوالونه هغه به مونږه ډاکټر صاحب مخه ته کړو د میسج د لارې هم راتللی شي او د کال د لارې هم راتللی شي که تاسو داسې مسله وي هغه تاسو مونږ ته میسج کې لګای نو بیا زموږ کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو مونږ ته ټایپ کولی شئ او میسج کې تاسو مونږ ته خپل دغه پیغام خپل مسله چې کوم ده تاسو لیږلی شئ.

0: نو بالکل ګران اوردونکو نن موږ بیا پروگرام ته داسي اهم ټاپک چکم دی اغه راوړی دی ډاکټر صاحب مخې ته په دوه په دغه باندې با دوی تفصیلا خبرې ترې کوي چې آیا ډاکټر صاحب اکثر موږ ګورو کلینیک ته راځي خلک دغه سوال کوي یا دغه موږ نه تپوس کوي چې کریټینین شو یوریک اسید شو دا څه شه دی د دې علاج چکم دی اغه تاسو سره شته دی نو ډاکټر صاحب په دغه باندې نن تاسو موږ پوکه چې آیا د دې سداسی سائیڈ افیکٹ زمو په جسم کې او په ګردو باندې د دې سداسی اثرات چکم دی هغه پر یوزي جی
1: جی بالکل ډیر خستا او د دې وخت سره یو غټه بیماری کومه نظر واچو عزت مندو نو نن سبا تقریبا 30-40% خلق اک زنانه دي کناری نه دي د ګردو او خاص کر د یوریک اسید یا د کریٹینین پدی مرزونو کی مفتلا دی اس بگورو چھے کریٹینین یا یورک ایسٹ سشی دے دے کے دا گردے دا گردو سا آگا ڈیوٹی دا سکی دا آگا سا فنکشن دے کریٹینین او یورک ایسٹ دا یو کرسٹل مادہ دا چې په دې بلډ کې موجود وي هو چې کله د خپل رینج نه زیات شي نو مختلف بیمارې دا غې نه روچتېږي یوریک اسید دا په لیور په جګر کې پیدا کیږي او دا هغې نه پس بیا په بلډ کې شاملېږي کله چې یوریک اسید زیات شي نو هغه د ګردو دا ډیوټي ده چې دغه کوم غیر ضروري مادې چې دي دا بیا د نرو متیازو یورین په ذریعه باندې هغه د بدن نه بهر کوي اوټ کوي همدغسې خبره د کریټینین هم ده کله چې کریټینین د خپل رینج نه زیات شي د کریټینینو رینج چې کم دی 1.4 دی کله چې د دې نه زیات شي نو بیا ډېر زیات تکلیفاتو کې انسان مبتلا کیږي دا ولې زیاتېږي او دا د کومو خلکو زیاتېږي مونږه که په دې خپل رهن سهن کم لایف سټایل دی زمونږ د جون زندګۍ د تیرولو کومې طریقې دي اکثر دا غلطي مونږ په خپل خوراک سکا په رهن سهن په دې باندې نظر نه اچو غور سوچ نه کوو او د ړندو په کند روان یو ړاند خلک اکثر راغورځېږي او درس خوري نو کریټینین دا که تاسو سوچو کې نو اکثر د شوګر کوم پیشنټ چې دی مریض چې دی دا اکثر زیات تر هغه ته مخېته راځي یا د دې نه علاوه په ګردو کې چې کوم پتري وي او مونږ پرې غور نه کوو مونږ ورته ګورو نه مونږ د اوبو استعمال نه کوو او غیر ضروري خوراکونه کوو او د حد نه زیات کوو او که غیر ضروري هم نه وي او د حد نه زیات شي نو هغه بیا وبال جان ګرځي تکلیف ورکوي د اوبو استعمال نه کوو غلط هم نه کیږي وي دا ټولې خبرې دي چې ټولې غلطي دي زړه زړه ته اوبه نه کیږي زړه هغه یو پمپ یو موټر دی لکه څنګه د اوبو موټر چې هغه باندې مونږ دا جون مونږ پکې ژوندي وای یو پمپ دی بلډ سرکولیشن هغه کوي عقل چې کوم دی ادم په دماغ هغه سره ټچ دی مونږ به خپل عقل نه کارلو اور ته بم ګورو او لکه کندې ته بم ګورو بدو ته بم ګورو خطه بم ګورو دا زمونږ څه دي دا زمونږ د عقل برین سره دی معاملات دي زړه سره نه دي ښه نو دقل ته مونږه غلطي کوو چې اوبو له خوله نه وروړو الان کې اوبه خوراک اکسیجن هوا دا چې ده دا زمونږ ژوند دی دا زمونږ زندگی ده تاسو ګورئ کنه داسې په دې سیمه باندې داسې دا کویان خلک کني او لاندې لاړ شي نه هلته اکسیجن نی نه بیا په تکلیف کې مبتلا کیږي نو کریټینین چې کوم دی دا یو ماده ده کله چې راشي ګردو ته رورسی نو دا د حد نه زیات دي. او ګردې چې کوم دي دا یو چان دی, کله چې زموږ د خویندې په کورونو کې دا اوړه چڼکۍ کنه لاس کې چاڼي, نو دغسې دا ګرده چان دی, صفا کولو والا شیز دی. کله چې دا کریټینین زیات شي نو د دې دا کم چان چې دی پښتو کې ځکه پوهیږو ما چې تاسو پوه شئ هغه بند شي, چې هغه بند شي نو کریټینین بلډ کې پاتې شي, چې بلډ کې پاتې شي بیا په ګردو باندې ډېر زور راشي, چې زور راشي بیا څه کوي په بلډ کې شامل شي کم خوا به ځي, زړه ته به ځي, هارټ ته به ځي, هلته به څه کوي, هلته به بیا هغه والونه بندوي, هارټ اٹیک پر راولي, بل په جوړونو باندې چې کوم دی ستاسو سویلنګ راځي, پړسوب راځي, چکر راځي, نینو سیمټم دي. خو خطرناک چې هغه کم چې کوم دی ګرده او زړه. نو که تاسو بیا کتلی وي کله چې مونږ هغه مریض له ټیسټ وکړو نو هغه خپل رینج نه ډېر زیات برتلی, نو بیا ډیالیسس ته منډې وهغه ډېر زیات تکلیف دی, مرض ته بیا جوړ شي. که مونږ دېخوا یورک اسید ته وګورو, یورک اسید په لیور په جګر کې پیدا کیږي, او کله چې دا حد نه زیات شي, حد نه زیات ولې وي, ځکه وي چې مونږ خو هغه په سترګو باندې ګورو خو په عقل باندې په هغې باندې یو سیس ته نه ګورو چې یاره دا مالا ډېر ښه دی که نه دی ښه. نو غوښې نه مونږ زړه نشو صبرولی خورې, خو دا نه چې مدام چاول خو دي ښه, داسې نور داسې غیر خوراکونه دي چې مونږ یې خورو دا یورک اسید دې جوړېږي. نو زه بیا وایم چې د اوبو استعمال نه, نو یورک اسید په بلډ کې ورو ورو زیاتېږي, او دغه ګردېم چې کوم دی نو انکاري شي چې بس زه زما چې څومره طاقت دی دغه زه بار کولی شم او نور بلډ ته پرېږدي. نو چې بلډ ته پرېږدي نو بیا هغه څه کوي, بیا دغه یورک اسید راځي په زنګونانو کې کینی, په جوړونو کې کینی, هغه جوړونه زنګونان هغه هغې کې رو رو رو رو انفیکشن لکه زخم پیدا کوي. زموږ دا مشران یا مشران ماله چې راځي زیات تر د جوړونو راځي او خاص کر د زنګونانو نه تنګي, نو ډېر خلک داسې مشران شکر الحمدلله هغوی مخکې مونځونه هم داسې په چیر په کرسۍ به کول په ناسته به کول داسې ډېر هغوی خپل مونځونه کوي. زیات تر په دې علاقه او دا کومه اوږې چې ده اوږې اوږې علاقه باندې دا د کوم جوړونو دردونه چې کوم دي یو خاص کر زنګونان زنګون ګوټنې د دې مریضان ما ته ډېر زیات را روان دي. نو زه سار مې مغوی ته وایي چې ولې د اوږې کې څه چل دي, دا خو ټول د جوړونو دردونه دي. وایي هلته د جوړ درد او خاص کر دا زنګون درد دا ډېر زیات دی. نو تاسو یقین وکړئ چې مشران مشران راځي او دومره ګڼ ګڼ مریضان راولي چې زه ورته حیران شم چې دا ټول په دې کې مبتلی ټول په هغه کې مبتلی, خو الله پاک ولې صحت ورکړی دی. نو ځکه نور را روان دي د اوږې نه. دغسې د دې بټګرام د سیمې هم داسې مشران خوشو الحمدلله. زمونږ دا میندې خویندې کوم چې د

جوړونو په مرزونو کې مبتلا وو. که هغه ریجنریشن چې ورته وي لکه د اډوکي شکل روانېدل هغه عمر سره کیږي هغه هم ټیک شوي دي. بل که د یورک اسید د وجې شوي دي هغه هم ټیک شوي دي. خو دلته چې کوم دی مریض له بلک پرهیز پکاري چې زه تاسو ته وایم چې دا اور لګوتې مور لګوره ستا لاس په وسوځي ګوته په دې وسوځي ته وایي چې نه دا خو نه سوځي نو خامخا به دې سوځي. نو زمونږ دا مونږ سره دا احساسات دي چې دا انسانیت مونږه بغیر لالچا هغه له یو پوهه ورکړو اویرنس ورکړو چې ته په دې لار مه ځه. نو کله چې مونږ ته وایي چې دا شی دا شی دا شی دا زیات مه خوره گزاره کوه نو دا به ستاسو د پیدې دپاره وي. زمونږ خو پکې څه پیدا دا ده چې تاسو ته مونږ نیغه لار وښیو هغه چې کوم دی الله پاک ویني بیا. نو زه دلته دا خبره کول غواړم چې ډېر داسې خلک راشي او ماته ایم آر آی دی او دا دومره ډېر غټه غټه کېږي راته چې امیز راته بند کړي. نو زه دلته دا خبره کول غواړم چې مونږ به ځان نه تاجران نه جوړو ښه بزنسمین به مونږ نه جوړو. ډاکټر چې کوم دی مسیحا دی دا پیغمبري پیشه ده او دی له به همدقې پیشې مونږ ورکوو شکل به ورکوو دا به مونږ رښتیا کوو چې واقعي دا پیغمبري پیشه ده. نو چې مونږ د دې پیشې په خپله ځان نه به هغه قصابان نه جوړو نو مونږ به د بل جیب نه وو الله نه به غواړو الله به راکوي. نو خبره مې دا کوله چې یورک اسید دې باندې به لږ نظر ساتو ولې چې د دې نه هم دا هارټ اټیک راځي د دې نه هم د قوالونه بندېږي بای پاس پسې بیا منډې وخې او اډوکې دله خرابوي انفیکشن پیدا کوي رنگ رنگ خبرې ساده له ګډه وډه کوي. ډېر خلک داسې راشي چې هغه د سینې بیماری چغې وي چې سینې مې ټیک نه ده او سا نه شم اخیستې. خو زما دا طریقه ده چې زه وجه ګورم کاز ګورم د یو سړي لاس په ماته شوې ده ګورو چې دا د څه نه د څه د وجې ده ماته ده کریک ته څه شی دی. نو چې تحقیق پوره وکړي یو مرض ته ځان ورسېده مرض بیس ته بنیاد نو د هغه علاج ډېر اسان شي. نو دغه خبره چې مونږ سره الله پاک ځکه دا خلک ولا ډېر زیات خلک خوش الله ولا صحت ورکړ. نو داسې د زمونږ د رونه بیګان مونږ ته ډېر وایي چې یاره ډاکټر صاحب ته مریض سره لږ ټایم زیات لې. نو زه ورته دا مریض خو زما دیدن له نه راغلی چې ما ته وګوري بس بیا ځي نه جي دا دوکه ده دوکه زما نه کېږي. که چېرې علاج کول غواړي نو صبر پکې که علاج کول نه غواړي نو زه دوکې دروغ دغه نشم کولی ځکه چې الله له به جواب دی یم. دا ډاکټران خو تاسو نه هم جوړولی شي خو دغه مکمل الله را کړی ده الحمدلله. او څومره علم یې چې مال را کړی څومره پوهه چې مال را کړی ده نو دغه شکریا الفاظ ما سره نشته چې زه د الله تعالی هغه دا کوم. زه وینم چې داسې مریضان خو کېږي چې د نورو ځایونو نه انکاري شوي وته چې یاره نه شو کول علاج د دې علاج نشته او لا علاجه مرضونه الله پاک ما سره ټیک کړي دي مونږ سره پروف موجود دی. نو خبره مې دا کوله چې مونږ دا کوم زمونږ دا لایف سټایل دی دا چې مونږ بدل کړو کنه نو مونږ به د ډېر سختو سختو مرضونو نه او لږ د خېټې له لږوار ورکړو خفه کېږي به نه ښه خېټې له لږوار ورکې ساده ساده خوراکونه اوکې ځکه چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ الله هغه ساده خبرې ساده لباس ساده خوراک دی خوښ کړی دی عجزي غریبي دی خوښ کړی دی. زمونږ الله وایي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زما محبوب څه دې راله روړي دی دنیا نه وایا کنه عجزي غریبي. نو زه کارته وایم چې ځان غریب ګڼې ټیک شو مالدار به وزانو غنیتو عجز غریبی چې الله تا اسا غنیت ته ګوري کنه. نو دا ټول خبرې دي. نو خوراک بکو دا نه چې خوراک بنه کو خو په حاجت چې څومره د موږ حاجتي ضرورت دي نو هغه مر بکو چې مال راسې مشران راشي زه ما ته یره خوراک روټه ملته نه کیږي زه ته بابا څومره روټه خوري یری مخ کې خو چې ګم دینو ما درې روټه خوړې خو دوه خورم زه وې نن ورځ چې زه خو غوښمه نشم پوره کولی خوراک وی چې کم خوراک کینو.

0: بالکل بتاله مرض لړ ناراضي دا حدیث شریف ته وی چې کم خوراک کې یو مرض بم تعالی ناراضي لړ نږدې بن ناراضي نو تاسو ته ویم چې دا الله او رسول په لار به تک پکاري په غیب عمل پکاري نو تاسو یقین وکړئ چې یو مرض بم دل خواله ناراضي ریږي بدنه دا حدیثو مثال د تورې دی او چې تورې رسولي دشمن بدل خواله ناراضي نو مونږ په خپلو بچو به نظر ساتو مونږ په ځان به نظر ساتو مونږ به په خپل لایف کم زندگی چې دا څنګه تیرول غواړي خوراک په څنګه کوو بې وخته خوراک نه پکار او چې که تاسو ته کې داسې څوک وي او داسې کریټینین زیاتېږي یا یورک اسید خو زیات تر مونږ ته کیسونه راځي او الله پاک وله هغه شفا ورکوي نو بالکل دغسې چې څنګه تاسو ته پته ده چې زما دوه ورځې پاتې دي له دې نه دو ورځو نه تاسو پیدا واخلی زما مال د خدمت مکرا کې زه تاسو ته بار بار وایم چې زما کلینک چې کوم دی دا ستاسو خپل کلینک دی دا ستاسو د دعوې ځای دی دا بټګرام دا خویندې میندې زموږ عزت دی زموږ حیا ده دا بچی زموږ عزت دی مونږه دا بچی بچی ته کامیابول غواړو ځکه چې دا جون زندگی دا کمپټیشن دی نن سبا ته به چې کوم دی شاته نه ګورې مخکې به ځې ځان به کامیابې چې ته په صحت هم کامیابې او ته په دماغ هم کامیابې او ته په نیت هم کامیابې که نه نو هغه کامیابي به ستا پی ښکلی الله دې کړي چې مونږ کې داسې جذبات را پیدا شي چې داسې یو معاشره جوړه کړو او داسې عادتونه خپل کړو چې کوم زموږ د بچو د آبادۍ باعث وي
1: جی ډیر زیات مهربانی جی شکریہ اینڈ تشکر بالکل اوریدونکو یقیناً چې ڈاکٹر صاحب موږ سره ډیر زیاتې قیمتي خبرې هغه خپلې شریکې کړلې دوی په دغه بیماری باندې هم خبرو سره سره د معاشرې لپاره هم یو داسې بهترین میسج راکړي امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه قیمتي خبرو باندې به پوه شوي یې که چېرې تاسو هم د داسې بیمارو مخ یې تاسو ته هم داسې مسائل داسې ستونزې وي نو بالکل بیا تاسو د ډاکټر صاحب دغه خدمات چې کوم دی هغه حاصلولی شئ تاسو راتللی شئ زمونږ سنټر ته نیو جرمن میډیکل سنټر کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب ته خپل پیډي کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د یک تاریخ نو واخله شلم تاریخه پورې دوی خپل دغه خدمات چې کوم دی هلته کې سر انجام کوي نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره صرف او صرف په هغې کې دوه ورځې پاتې دي یعنی 19 او 20 یو سبانه رزدا او یو بلنه رزدا نو کوشش وکړئ چې تاسو په دغه دوه ورځو کې چې کوم دی هغه کلینک ته راشئ او د ډاکټر صاحب نه ځنو د لا علاج مرزونو هغه یو کامیاب علاج تاسو ترلاسه کولای شئ بالکل اردوونکو تاسو پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ میسج کولای شئ کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې برازه موږ ته میسج هم کولای شئ او د کال دلاري هم راتللی شئ د خپل صحت والی سره تاسو د ډاکټر صاحب نه معلومات هغه حاصلولی شئ.

د دوی هم دا میسج داسې لیکل دی بار خل دا پڑھاوی غنه کوشش وکړ میسج کوم دی هغه اردو کې ولیکي صحیح طریقې سره ولیکي تاسو مسله بیا هغه بیا موږ ډاکټر صاحب مخه دې دوه دی باندې ډاکټر صاحب بیا خبره کوي.

0: حاجی زو دغه اخیری کالر طرف تازه کړي موږ ته بار بار کال راځي دغه پروگرام کې شامل وګ نه بعد بیا موږ پروگرام وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو سکو د کوم زنا
1: ز امیر خبر کوم د چانجل نه
0: امیر سیب سپوختنه بل راي مختایم را سره ډیر زیات مختصر دی
1: زمارو پر بیا تاسو ټیم کم وی
0: اصل کې ټایپ پروگرام ټایم چې کوم دی هغه ډیر کم پاتې دی
1: سوري په جندلم
0: جی جی آو
1: استعمال
0: طریقے سر مخود لے رہا کہ دا تقریبا 15 روز دوی ڈاکٹر صاحب لیکن دا استعمال کے 15 روز استعمال کے خان
1: جی جی
0: انشاءاللہ فرق پیرا شڈر مریضان دا سے خوشی وی دیا گا
1: جی
0: صحیح شلا
1: صحیح صحیح
0: دیر مننا شکریہ بالکل اردن کو
2: ددی زنگونن مبارک عزت اردن کو تا جو پیغام ورکوما
0: جی
2: دا زنگونن دا سر درد نہ دے چت اس دوی خرسار اپا سے بے بٹی کی
0: جی
2: شکر با سے چې الله دل سي حدر کی زنګون تاسو ورشه دا یو کې په 25 لاکھ روپے بدلے نو تاسو د الله تعالی په نعمتونو شکر باش لګ لګ دغه ته ملوشي خو بیا هم نه ته سر درد نه دی ښا که تاسو وې چې دا په 70 ورځې کې یا په 80 ورځې کې ټیک شنو بالکل دا ټیک کېدل ناممکن ده نو دا کم از کم دوه میاشتې درې میاشتې اډوکی جوړول چې کوم دې ته پکسو کالو کې ځوان شوی اډوکی ستا کله مضبوط شوی دی خاچی مات شي څنګه پکسو ورځ کې سومیا سکی جوړیږي لکشان د عقل شعور نه کار اخلي بیا چې کوم دې اغه خبره موږ ته وړاندې کوي
0: ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې دا ټایم اخلي ځکه چې دا یو داسي بيماري وي چې دومره زر د دې کې ټکیږي نه دا به ټایم اخلي تاسو بوله هم ټایم ورکوي ډاکټر صاحب تاسو دا علاج کوم دا به کنټینیو ساتي نو ان شاء الله بیا تاسو دا سي مسلې کوم دا به حل کیږي ځکه کوم وګورو ډاکټر صاحب چې څنګه خپل خبرو کې وي چې دومره زر دا نه ټکیږي تاسو به علاج کوي لپاره به ټایم ورکوي دا علاج کوم دا به کنټینیو ساتي نو پسته پسته تاسو بیا خواله کیږي تاسو به هغه صحت په ملاويږي نو بالکل اوریدونکو تاسو به هم سر دغه تاون بکوای سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي او سمره هم زموږ اوریدن کې دي چې علاج دومره زر چکم دیغه اسانه سره نه کیږي او دومره زر تاسو ته صحت چکم دیغه بیا نه ملایويږي نو تیله به ټایم ورکوای میډیسن چکم دیغه په ټایم باندې استعمالوي او د پال پرهیز چکم دیغه په کې بیا احتیاط پکوای
2: د کی چکم دی داسې آیات داسې مرزونه چې زر ټکیږي
0: جی جی
2: او زنګون چکم دی هغه دا سوچ دوی د ذهن نه وباسي چې هغه دی بالکل تکلیف ورکی جوڑو وقت
0: شکریہ تھینک یو سو مچ اردن کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کړی د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه ان شاء الله سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب به موجود وي کچر کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راغلی اور هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه کې زموږ د کلینیک موجود دی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره صرف او صرف تورزې چې کوم دی هغه په کلینیک کې پاتې دي بیا باغې نه بعد دوی په زی په چټای باندې بیا به دوی واپس وي نو کوشش وکړئ سمره هم مریضان دي سمره هم داسي مریضان دي چې هغه راتل غواړي کلینیک ته نو په دغه دوه ورځو کې تاسو راتل شي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو یو بهترین او کامیاب علاج د هومیوپیتک هغه حاصلول شي ډاکټر پروګرام وخت موږ سره تقریبا ختم دی جی.

جی بالکل، د خپل مشرانو خیال وساته، د مور پلار خیال وساته. کمور جنت ته نو پلار د جنت دروازه ده، نو ان شاء الله کوم دغه جنت او دغه دروازه حفاظت وک، قدر وک، عزت وک، نو ان شاء الله ان شاء الله کومګه کم اولاد چي دي هغه آبادی، مونږ به آبادی او الله به مونږ ته ډیره خوشحالي راکړي. اجازه غواړم، الله پامان.

0: ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه ژوند ډیر ته اوسه ګړندې راته اوسه
1: ټول مینوالو ته ټول ورونو خویندو کشرانو مشرانو ته د اوغز باندې غلط ته شهازی ته ټول ته زما سلامونه تاسو ته ډیر ډیر
0: وعلیکم السلام مننه
1: کوم خدا حافظ ډیر مننه
0: خوشاله شي بالکل جناب دا باز محمد لالا زمونږ د پروګرام کولا زمونږ د پروګرام خندا چې دو کله کالو کی نو پروګرام ژوندې کی دو سره پروګرام ډېر مزه وکي الله هم دغه شان خوشاله ساته چې تاسو مولا په دې نیمه شپه کې دې توره شپه کې

大，不会睡。ارمانونه مې بیللې دي خنه يم، هغه سترګې مې لیدلې دي خنه يم، ما ویل غږ به راته وکړي بیرته راشه، شاته شاته مې کتلې دي خنه يم، ټوله ورځ مې انتظار کې کړله تیره، د چا لارې مې څارلې دي خنه يم، چې ما سره جړل په هر غم هر درد کې، نن ما پورې خندلې دي خنه يم. دا ارمانونو لوی دریاب دی زړه مې، دا عشق له درد په عذاب دی زړه مې، پام کوه او به جاړې میل ولا، سم د غمونو یو کتاب دی زړه مې، او که پاڼې پاڼې شو ازار به وکې، ګوره نازک لکه ګلاب دی زړه مې، او تل پکې ستا د مینې ذکر کوم، لکه جومات لکه میراب دی زړه مې، خاموش څه وکړم نه پوهېږم، که چا مین خانه خراب دی زړه مې، زړه خو مونږ ودردو وی جړولو، د کلي جرګو سړی بای خان بای سم سخی ارسلا خان بای، ولې بس سبک د دې زړه دی لاسه باغا شوري شرمنده ولاړی، پته نشته چې دا خلک ولې داسې کوي، ولې خلکو زړونه ماتوي، د چا د قصته زما مې څه شامل که کنه، تبرګی مې څه شوه، تبرګی مې راوړه، ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو میسج کړی دی، او ډېر غټ میسج دی، ډېر اوږد میسج دی، ستاسو ډېره مننه چې تاسو مونږه یاد کړو. بنارس خانه الله مو خوشاله ساته، دغه شانې مونږه یادوي. بای خپل تبرګی چاله م ورکوئ خوشي ما مننه. آسنگ پا ڈک خلا خندا دی اکڑا، لکا چی ہیر دی مرگی دنیا کی، زب لحد کی ہم نارے و ہما، چی زمان نشلو لالے دنیا کی. فیضا ڈیرا مننا چاچو، آغسی دی پزناورو کی دے کنا، نونا بس واورا دا بس قصوا ختم شوا، سوالو جواب ملاو شو. بیا به دی نوم پخلو نخلم، بیگا دی مور دروازی شڑلی ما، پلیونی می سلام وایا، دا بی بسی می ورتمو آیا حالونا، پتا لانت شا چی بدل شوی، پا ما لانت شا چی پتا مئی نی دما، او دا جگ چینار لاندی می خخ کئی، که یار رات لو قبر معلوم با راتوینا، معلوم با ورتوینا، اے اللہ اے خلق خو غخپل ایر کھڑی دی آغا ایر کھڑی دی چی کلا باسمان گڑا جی دا باران با وری دا وی بس ما بچے ونی یری گی زان سر بسینی پوری جوخ که او زمان یقین نرازی چی پورا کال کی دو دا قبر خواد تلی خو بس اللہ دی خیر کی داسی وقتون دی نن میو خبر آوری دی دا لکا دیر جات خپا شوی ما دیر جات دردی دلی ما دا سلیخ رزو ما شم پا بونیر کی اخپل پلار زمکی لرا چول لے سر مات شوی دی یعنی چکی دلے دی دا سی حالات تی سبا که ماشوما لور دی پینزه سالیخ رزو ماشوما اخپل پلار زمکی ترا چول لے بیخ خکڑی دا سو گناوا چی علی جنیوا جنیوا لور کروا چی دی چانی اغونا تا پوسو که دی خدای ظالمانو دا سکوای جنکی خدای اللہ رحمت وی باران رحمت وی ملوان رحمت وی خو افسوس افسوس په دې خبرو مونږ خپه کیږو دا دنیا دا خلک کومې غاړې ته روان دي داسې خلک مې لیدلې چې اته اته زامن دي لوڼو پسې دردېږي داسې مې کتللې چې لوڼې دي زامنو پسې دردېږي داسې دي خو زه به دا خبره وکړم که د یو سړي اووه زامن شي بېغیرتې نو څه کوي که یو سړي لس زامن شي بېغیرتې څه کوي یو زوی دې وي نر دې وي د یو سړي اووه لوڼه شي اته لوڼه شي چې بېغیرتې څه پې کوي یو لور دې وي غیرتي دې وي دیو سڑی دولس زامن دی دولس لونے دی سپے کئے اللہ دی ہر چالا غیرتی الواد ور کی خوز بدا خبر ہو کم چی ظلم ندے پا کارگورا دی سلیخ رزو دی معشومی سگناو اللہ دی رخمو کی بس دیر مانانا کوم ستاسو تاسو مکتا میسیجو که کالو که گپ شپ مونگو لگاو آو خندل ٹوکی ٹکالے که زمان دی خلی دا سا خبر خطیلی ویز کشاریم ستاسو رو ری ما تاسو مشران یې ډیر پوه یې زما خویندې زما مشران یې زما رونه یې زما مشران یې.

شران یې نو کور کې دا خبرې راځي موږ نه به غلطي کیږي تاسو به موږ ته غوسه کیږئ نه یو بل ته بخنه کو دعاګانو کې مې یاد ساتئ څه پته که زما داسې ارمان ستاسو دعا منتظرې نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېر غریب یم ډېر عاجز یم او انشاءالله سبا به دا ټیم بیا گپ شپ لګو یو نوي انداز کې به راځو پروګرام به کوو تر هغې راکئ ماته اجازت لوی الله پامان پاکستان زنده باد